Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj, obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo vsi različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Našega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moremo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlaniko. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje, dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čuti vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha, in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali nož. Nočni kino.
3: Festivali in nagrade. Svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannesu 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko se Andrew petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo.
0: Mali nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko se Andrew petek zazvoni telefon,

0: naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vse lej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
1: Mali nočni kino, zdaj jo Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje ščrpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili

0: le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
1: Mali nočni kino stajo štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih devet dni, si je kupil za devet par devet sveč, za tistih devet svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag devet deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in ko mu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih devet mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli. Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra. Zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da Gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in Gospod Bog."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje: No, ali se je oprasila biljača? Je. Gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Klapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Sesajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Klapec poži rastline in reče, morajo, ko so palačni. 10 lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 sesa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vse pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ostavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko jo je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa jerebica vr, vr, zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela, štir, štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
1: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev, 2 igralca ali 2 nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije 2-krat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov. Niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke. Zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer 2 teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni 4 veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh 4 turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je VTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, bole, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand vole, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Groth iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene, osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je svoje dežele zašel v pokrajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali s polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in opili: še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Bandit, Baby. Živjo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jax Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Kalma. Ampak kje je še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Kalma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jax Jones, pa Years and Years, play to!

love it when you call me señorita. Menila koreče skričem señor. Señorita bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20 na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je. Zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov. Gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla. Pa komadka že 3-4 tedne visi na prvem mestu in a veš, to je tist, kaj te firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdajle smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Alef Arben in Ilira, Fading, živijo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za nasleden komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai bilo fajn včasih, ko si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nalo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: komadi se redno, takrat, ko jih ven butne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale Libertad je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

so tokrat trojka, dvojka, enica. Lej, prejšen teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capó. Kako je ta teden, bo kmalo jasno, ker so zadeve že zelo blizu vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od 7. navzgor. Sicer na aktualni lestvici na 10. Alvaro Soler, na 9. dvojček Harris Reagan Bowman, na 8. Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, 7. mesto, Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Kalma, Daddy Yankee. Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne, za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, pa če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici, Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, ki je prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbeža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa la playa, pa cura. Jep, tega le. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Armarsigan.

0: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po opravičilu vsem svojim opeharjenim delavcem se bo moral poslanec resnice Boris Mijić opravičiti še za laž. Tokrat vsem državljanom. Jure Bidone ima zanimivega sogovornika.
2: Ja, ravno sem prispel sem na gradbišče.
3: Oj, živijo.
2: Pozdravljeni, Jure.
3: Ja, Joža, Fangl po domač. Fanglo Joža.
2: Jaz sem...
3: Mijo je šo glih po beton dol na separaciju. Veš?
2: Mijo?
3: Boris, šef, Mijo.
2: Boris sam nabavlja.
3: Sama smo ostala, kvačeš, a ne? Jaz sem zaj zašolao, pa da se zalije plata, je treba beton da se...
2: Tudi zida, mislim, betonira...
3: Onda zida, ja. Pa Mijo nema pojma.
2: A
3: veš kako se temule tukaj reče, Bodona?
2: Ja, opažna plošča, ne?
3: Eto, opažna ploča, ja. Bosanka po domač, a veš?
2: Ja, bosanka,
3: tako, ja. Enkad sam mu rekao, ja. Mijo... Jaz bi rabo eno bosanko, da jo nabijem zad za škarpo, a veš?
2: Ja.
3: A bi zrihtao ti, in veš kaj je rekao?
2: Ja, ne vem.
3: Je rekao, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma.
2: Ja.
3: Na prvoj bajti ko je naš Mijo inženjer še zido, veš?
2: Ja.
3: Ja no, pa vsa okna je narobe obrnu.
2: Kako narobe obrnu?
3: Pa tko je u zido da so blekluke na oknah na zunani stran, a veš?
2: Ja, pa vi še delate z njim, mislim, vam plača?
3: Pa ne plača, nečo.
2: Ja.
3: Ampak je simpatičan, ni mi obaraba, veš?
2: Ni.
3: Dobar ko kruh, sam malo trko dvopet.
2: Dobro, zdaj je poslanec, ne?
3: Pa gospodin Mijo.
2: A vi mislite, da bo dober kot poslanec, je lahko?
3: Sigurno lahko naredi manj škode kot le na mešalcu. Samo... Ko bojo u parlamentu rekel da sprejemaju akte. Ja sam siguran da bo Mijo čist znak pršo na vrata. Pa akt, a veš da se slika on.
2: Živo,
3: ko je?
4: Boris mi je naročil, nej kar sem prpelem, a ne?
3: Ja.
4: Kam nej postavam?
3: Pa kaj je to, kaj je rekel da se prpele?
4: Hruške.
3: Pa kere hruške?
4: Mislim, hruške na platoju i naročil.
3: Pa ne hruške na platoju, pa naročil sam mu da zrihta hruško beton. Ona za plato.
4: Nimam jaz beton, mislim, jaz sem tele Viljamovke hruške.
3: Daj, vozi to, moj Mijo, moj inženjer Boris.
4: Kaj ne zdaj?
2: Veronika, mislim, da je dovolj zgovorno.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Ura je 6, dobro jutro.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Močno neurje si v noči zajelo severozahod Slovenije in se nato pomikalo proti notranjosti države. Pri Tržiču je veter na cesto podrl drevo, v Poljanah na Škofjo Loko odkril streho stanovanjske hiše. Ob cesti Trebija stara vselica je najverjetneje zaradi strele zagorela podrast, gasilci so požar pogasili. Neurje se je nato razdelilo, eno je krenilo proti Karavankam, drugo proti Ljubljani. Sicer pa več o aktualnem vremenskem in prometnem dogajanju v nadaljevanju povesta Zala in Borut. Stranki Resnica pa se zaradi afere okoli poslanca Borisa Miča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenje pisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri, v Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi moral vrniti poslanski mandat. In še po družbenih omrežjih te dni kroži na stotine posnetkov žensk, ki se spotikajo in padajo zaradi širokih, dolgih hlač priljubljene modne znamke. Uporabnice jim pravijo kar nevarne ali smrtonosne hlače. Nekatere nosilke pa poročajo o drgnivanah, izvinih celo zlomih. O pojavu je poročal tudi ameriški CNN. Strokovnjaki krivijo kombinacijo širine in spolskega materiala, zaradi katere se hlačnici zapletata druga v drugo, kar vodi v padce, zaradi česar je eno od modnih navdušenk celo končalo v bolnišnici.
0: Ampak to je res, ali one samo delajo neko promocijo in da postaja to viralno?
3: Promocija.
2: Ne vem, kakva promocija je, da imaš hlače, zaradi katerih padaš.
0: Ja.
3: Ja, le, vsaka reklama je boljša kot nobena, ne?
0: Ampak kaj pa, če v igri velik denar, pa padaš, pa imaš odrgnine, pa te boli Johnson, kaj dobiš ful denarja.
4: Pred tem se pa zavaruješ.
0: A ja, še to.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vremenska slika, Zala.
4: Ja, danes pa malo obratno, kot je bilo včeraj, in sicer sprva precej oblačno, čez dan pa bo nekaj več jasnine. Sicer možno tu pa tam kakšna ploha ali nevihta, ampak tako močnih, kot so bile v prejšnjih dneh, naj ne bi bilo. Temperature pa ostajajo še visoke med 27 in 32. Trenutno Slovenska Bistrica Maribor 20, Nova Gorica Ljubljana 21, Žužemberk Brežice 22, v Izoli že 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: In dobro jutro tudi Bortu.
3: Dobro jutro, ko bo tale moj prijatelj. Čak sem mal.
0: Zmrzno računalnik ob tej vročini. A je to možno, Borut?
3: Nekaj ne dela. V glavnem, pa Miška je tudi nehala delati. Lej.
0: Ja.
4: Evo, čaki.
3: To so te hlače.
4: Evo.
3: Ne, niso. Hvala, Zala. Zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Brežicam med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. To se je dogajalo včeraj v popoldnevu. Ponekod na vzhodnem delu Slovenije in delu Zasavja pa nastajajo lokalne plohe in nevihte. Prosim, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, predvsem pa svojih vozil ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje nevarno in prepovedano. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno pot.
1: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Dobro jutro.
4: Jutro.
0: 6:04 minute, Radio 1 je z vami, Istok in Zala odpira v četrtek, Dare bo skrbela za novice, Borut za vse, kar se bo dogajalo na cestah. In današnji dan bo očitno športno, dopustniško, politično, zoološki, tako da zgleda, da nam je to poletje malenko zbezljalo.
4: Ja, mislim, sprva zbiramo igralce za veliki padl dvoboj, ne, med mano in Roškarjem. Če znaš držati par ali pa si vsaj malo samozavesten, jaz mislim, da te rabimo bomo. No, ja, ste na nič 5-1-300-300, dopišeš svoje podatke. No pa ekstra fajn je tudi, če imaš naslednji teden zvečer v četrtek cajt.
0: Absolutno. Včeraj smo govorili o TV serijah, o najpopularnejših oziroma najboljših. Danes je spet čas, da malo preverimo, kako je z vašim poletjem, kako ga preživljate, ste na dopustu, delate, kaj se dogaja in kje se dogaja. Vmes bomo govorili še o stopnicah za finale svetovnega prvenstva, ki stanejo toliko, da ne veš več, ali kupuješ karto zase ali za pol stadiona. Pa bo Ljubo napovedal tekmo za tretje mesto, poslanec Mič pa bo očitno nadaljeval svojo izobraževalno dramo. Četrtek je, ljudje, dobro jutro vsem.
4: Dobro jutro.

0: Maggie Riley in Every Time We Touch, 12:06, dobro jutro, Slovenija. Zalen Istok sva z vami, to je poletje Radia 1 in vaše in naše poletje 2026. In danes odpira poletni športni prestopni rok, ne za Paris Saint-Germain, ne za Real, niti za Savinske Hopse, ampak za veliki pedel dvoboj Zala proti Roškarju.
1: Ja, to je zdaj uradno, no? Četrtek čez en teden, torej 23. julija zvečer, Alea Sky v Ljubljani, padli grišče.
0: Zdaj, bomo dorekli, ali je pedel ali je padel?
1: Ne vem, ne moram se odločiti. Za mene je pedel, ampak ba je po slovensko padel, tako da...
0: Ker gospa iz Aleje je rekla, da je pedel.
1: Je, ne?
0: Ja. V glavnem, mi smo se že odločili, da bomo po zgledu FIFA prodajali kose igrišča, potem, ko bo tekma končana. Mislim, to je zdaj še vse v zraku. Mogoče se bomo že pogovorili lepo za Alejo. Mimo grede za Alina ekipa se imenuje za Lakersi, kako pa Roškarjeva?
1: Šlatke.
0: Aha, Roškarjeve šlatke.
1: Ja.
0: Torej, bodo igrali na kontakt oni.
1: Ja, ali pa se bojo bolj šlat.
0: Ali pa se bojo, no, to je tudi možno.
1: Ja,
0: tudi možno.
1: V glavnem to ne bomo ugibali, ampak najprej moramo zbrati ekipi, ne? Zdaj Roškar in jaz še zmeri zbirava vsak svoj tim, zato se lahko prijaviš na 051-300-300, nama napišeš, za koga bi igral, torej, ali ste tim za Lakers, ali ste tim, torej za Lana, ali ste tim Roškarjeve šlatke, torej Roškar. Zdaj jaz iščem ljudi, ki imajo voljo, mogoče imajo športnega duha, predvsem pa razumejo, da je cilj jasen, ne? Da pač treba Roškarja premagati.
0: Tako, da Roškar pogrne. Včeraj je Zala dobila prvega člana ekipe.
2: Pozdravljena, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kličeva te, ker si napisal, da si tim Zala, drži?
2: Točno tako, da premagamo, da se sojimo Roščija.
0: Ja, torej je to glavni point, da si šel k Zali, da premagamo Roščija. Ja,
2: to je zmagovalna ekipa, jaz sem vedno zmagovalec.
0: Si že igral, kdaj pedel?
2: Ne, pedel ne, tenis pa.
0: Dobro, potem imaš pri pedlu...
2: Mami, tisti grip še za tenis.
0: Seveda imaš, ker Zala izbira zmagovalce, razumeš?
1: Bravo, Rok.
0: Evo ga, prvi je Rok. To je taka pristna prijava, malo samozavesti, malo izkušen in pa jasna motivacija.
1: Ja, lej, take rabimo.
0: In prijave Zala zbira še naprej. Je zgode, vem, da je zgode, ampak lahko zdaj stisnete SMS, če ste z nami, če ste budni, nič, 51-300-300, napište tim Zala ali pa Roškar. Torej, zakaj bi morali biti v ekipi, ali ste že igrali mogoče pedel, ali ste vsaj igrali, ne vem, tenis na plaži s tistimi plastičnimi lopari, ali pa imate pač samo močno željo, da ste pač del športnega spektakla, ki bo šel v zgodovino.
1: V zgodovino veliki dvoboj.
0: Ja, absolutno, mislim, gre v zgodovino, bo prvi, zadnji in edini, ne?
1: Nikoli več, ja.
0: Tako.
1: V četrtek, 23. julija, naslednji teden, proti večeru na Alei Sky, še lepo bo ful, ker je ful lep razgled, na pedli grišču, zdaj jaz imam za Lakerse, Roškar ima Roškarjeve šlatke, oba pa mogoče rabiva še koga, ki ne vem, zna servirati recimo.
0: Vsaj neki.
1: Neki.
0: Ali pa zna stati.

0: Shakira, Burna Boy in Die Die, himna letošnjega svetovnega v nogometu. 19:06 k nogometu bomo še prišli, ker je bolj pomembna poletje na druga zadeva. In sicer, najprej da vam voščiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Zala in Istok vam vsako jutro praktično zastaviva eno zelo poletno vprašanje. In sicer, ne kje ste na dopustu, ampak dejansko, kaj počnete ta moment, če ste na dopustu, pa toliko boljše.
2: Ravno kar na poti proti morju, našo hiško na kolesi, speljemo v Fažano.
3: Jaz je v mestu festivala Canzone, sad naredimo kopalke pripravljene, glasilke tudi pripravljene, res da sem malo par mesto zamujam, ampak ej, vse, še se bo dalo uživati.
4: Jaz sem se pa poročil ta vikend, poročilo so se pa v Lenartu.
0: Evo, eni to poletje uživate, eni se poročate,
1: ja,
0: ste končali življenje.
1: Ja, pač tako. Ne uživaš.
0: Ne vem, jaz nimam teh izkušenj, ti tudi še ne, tako da ne prejudiciraj. V glavnem, zdaj bova odprla današnji dopustni radar Radia 1. Zdaj, ne zanimajo naju samo tisti uradni podatki, kje so zastoji in kje je vroče, zanima naju, kje ste vi ta moment realno stanje z terena.
1: Ja, zdaj, a ste na plaži, v kempu, v apartmaju, pri sorodnikih, ne vem, v službi, na balkonu, v bazenu, v vrsti za kavo ali pa palačinke.
0: Recimo, zakaj pa ne? Pa ni treba, da je nekaj eksotičnega. Tudi, če ste 3 dni doma in vas noben ne vpraša, a lahko samo nekaj pomagaš, tudi to je all inclusive za koga in tudi to šteje. Povejte stanje na 051 300 300 v SMS. Mateja, recimo, kakšno je stanje pri tebi?
5: Vse šteru v sebe, delam nič, plavam, šetam iz psom,
0: dobro.
5: Smo pa v Valkaneli.
0: Ok, Mateja, mi dva recimo vsaj poleti ne poznava, a lahko samo nekaj pomagaš, tudi to je all inclusive za koga in tudi to šteje. Povejte stanje na 051 300 300 v SMS. Mateja, recimo, kakšno je stanje pri tebi?
5: Vse šteru v sebe, delam nič, plavam, šetam iz psom, to
0: dobro.
5: Je to. Smo pa v Valkaneli.
0: Ok, Mateja, mi dva recimo

0: Absolutno.
1: O, sliši se sanjsko, kako časa bo pa trajal ta nič?
2: Dobimo nučka čez dva tedna, tako da takrat bo bolj živo, takrat moramo zdaj izkoristiti.
0: Torej, dva tedna niča in potem akcija,
1: ja,
0: dobro.
1: Ja, popa izkoristi na polno ta nič, ne? Sam ne pa zdaj preveč, da se ne boš pa zmatrala.
0: Absolutno.
2: Hvala, pa vam tudi v kratkom.
0: Tako, ja, zadnji predvsem. Ja. Iz tvojih ust v... Ne vem, katera všesa.
1: Ne vem, recimo tle nad nami.
0: Recimo šefova, ja. To je bila torej Mateja prva, ki je danes povedala, kakšno je stanje na terenu. Vaše stanje, kaj počnete to poletje, pa nam sporočite na nič petena 300. In če imamo poletje, ga imamo tudi, kar se tiče glasbe. Master KG in Jeruzalema. Čez par trenutko 6.22. Jutro.
3: Najboljša družba za dobro jutro.
4: Radio 1. Z Istokom Gustinčičem.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
6: Termacel.si Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
10: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net
14: Nepremičnine.net
15: Nepremičnine.net
16: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Radio 1.

0: AG in Jeruzalema za še lepše jutro na Radio 1, 6 in 31.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Na severovzhodu Slovenije pa še vedno seka, ampak to se bo počasi umaknilo, ne Zala?
5: Mislim, tako je. Trenutno je povsod po državi bolj oblačno, razen ob morju. Že vidim, da že imate lepo sonce, ampak se bo čez dan delno zjasnilo tudi drugod. Tu pa tam je možna sicer kakšna ploha ali nevihta, ampak večjih posebnosti naj danes ne bi bilo. Temperature pa zelo visoke ostajajo, med 28 in 32, ob morju celo do 34 stopinj in zato je tudi povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Z Borutom pa seveda še en prometni pogled.
7: Dobro jutro. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru, Gneča med Ramljami in predorom Pletovarje. Zaprt pa ostaja vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Če bo še kakšna aktualna zanimiva posebnost, nič 80 22 55, srečno pot.
1: Z vami japonski princ, se opravičujem, princ Japonk, Istok Gustinčič.
0: Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Jaz sem Zala, ona je Istok.
5: Bravo.
0: In Borut je edini, ki je tako, kot mora biti.
5: To si se zmotil, ne, in si mogel spelati.
0: Ne, to je bilo tako narejeno. Ja. Karte za finale svetovnega prvenstva pa so 2 milijona.
5: Kaj?
0: Borut, 2 milijončka.
7: Česa?
0: Zrnc.
5: Kva?
0: 2 milijona.
7: Kaj, dolarjev, evrov?
0: Ja.
5: Ja, se nima veze, ali eno ali drugo, ja, ne?
7: To je pa tudi res.
0: Kaj ti resno kaj pomeni? V glavnem, vstopnice za finale svetovnega prvenstva nogometu so se na uradni platformi FIFA pojavile po zelo visokih cenah. Na voljo so bile tudi 4 vstopnice za 2 milijona evrov in to za golom v spodnjem delu stadiona. So bile tudi cenejše opcije. Najnižja cena za paket 4 kart je znašala 10 tisoč evrov.
5: Mislim, to je tudi ogromno.
0: Drugačne,
5: ampak, 2 milijona.
0: Ja, FIFA pravi, da gre za uveljavljen sistem, ko se cene prilagajajo glede na povpraševanje in razpoložljivost, bla, bla, bla, pa da oni vzamejo svojih 15%. Tako da ja, 2 milijona za karte za finale in človek se vpraša, ali bi si kupil karte za finale, ali bi si za ta denar rajši kupil celo reprezentanco zelenohrdskih otokov, recimo.
5: Pa dej, no.
0: Da si kupiš svojo reprezentanco.
5: Ali pa 3 bajte.
0: Pa igra zate. Če si že tašen fen nogometa, kupiš reprezentanco in špilajo zate cele dneve. Ok, čez par minut pa še nekaj neprecenljivega. Naša kinološka baba gladna po imenu Balu bo spet napovedala rezultate in sicer gre za psička naše Zale. Tako je po Žanu Serčiču in Leoni. Dobro jutro.
5: Jutro.

0: Toni in Don't Worry, 19:07, dobro jutro. Zalen Istok sva z vami in spet je čas za enkinega štirinožnega Nostradamusa. Baluje imel tašno štartno serijo, da so se športni analitiki že začeli malo spraševati, zakaj oni sploh gledajo tekme, če bi lahko samo počakali, da Zalen nastavi dve posodici s briketi.
1: Ja, v bistvu, ne? Če smo pa posteni, se mu je pa par dni nazaj prvič zalomil, ne? Ampak jaz imam teorijo, zakaj.
0: No, da skričimo.
1: Zlo, a veš, Balu se ni zmotil. Mi smo mu sam pač mal narobe razložili so situacijo in mu pozabili pač povedati, da mora on finale napovedati. On je pa pač napovedal boj za tretje mesto.
0: A ja, seveda, normalno.
1: Ja, ja.
0: Ker prej je on napovedal te tekme, kjer izpadajo,
1: ja,
0: zdaj pa pač je vedel, da noben ne bo
1: izpadil.
0: Ja, seveda.
1: Sam pač, a veš, zdaj je napovedal to tekmo, ki sledi, ne? Nedeljs.
0: No, ljudje, zdaj ste slišali uradno razlago, Zala je zafrkelna.
1: Ne, ne pa,
0: ja, seveda, ti si pozabila povedati, kdo ga pripelje do ciljne črte.
1: Ja, ja, okay,
0: no, tako, rešeno. Včeraj je napovedal torej zmago Anglije proti Argentini in spet zgrešil.
1: Ni zgrešil, mislim, no, pač vredo, imamo finale, ne?
0: Zala je zgrešila, se upravičujem, ja.
1: Ja, vredo, tretje mesto, v glavnem Francija, Anglija.
0: Vemo pa tudi to, da zna biti polčas v finalu dolg kar pol ure. Vsaj tako se ugiba glede na vse nastopajoče, ki so jih vrnili oziroma urinili v ta šov. Ta druga stvar, ki je kar naenkrat v planu, pa je, da boste na koncu predsednik FIFA in predsednik Donald Trump skupaj stopila na oder in zmagovalni ekipi izročila zlati pokal. In jaz upam, da ju kdo polije s penino, da vidimo, kaj se bo zgodilo z Donaldovo čupo.
1: Jo, bomo videli, kdo bo zmagal, pa bomo videli, če se bo to zgodilo.
0: Okay.
1: Ampak to bomo videli, ko bo Balu napovedal finale. Zdaj imamo še tretje mesto pred samo.
0: Dobro, Balu, danes torej, da ti povemo, eksaktno napoveduješ tekmo za tretje mesto.
1: Ču?
0: Ker to je zadnja. Tukaj pa res, unik zmaga bo tretji, drugi bo četrti.
1: Tako.
0: Ok.
1: Ala.
0: Gremo.
1: Agentja.
0: Torej, Francija proti Argentini. Kdo bo tretji na svetu? Spoštovani in spoštovani, Balu je pripravljen, dve skledici tudi. Vse snemamo tudi v živo za Instagram oziroma ne bomo nič prirejali, tako kot je, je. Napisali smo celo imena, nismo dali zastav, ker vemo, da Balu zna brat, da se ne bo zmotil. In kam gre Balu?
2: Francija.
0: Ja. Francija. Dobro, Francija, Anglija. Francija bo očitno zmagala.
1: Francija bo očitno tretja.
0: Tretje mesto na sobotni tekmi.
1: Ja.
0: Dobro,
1: no,
0: okej.
1: Okay. In kaj?
0: Ja, nič, zdaj napoved je zunaj. Stavnice in vsi strici lokalih lahko samo še počakajo, da se nogomet prilagodi Baluju.
1: Ja, če zadane rezultat, kaj bolj?
0: Potem ga ne kličemo več Balu, potem bo Mega Master Superstar Petarda, jaz mu dan to ime.
1: Oh.
0: Tako kar lahko v rodovnik zapišemo, vsi potomci bodo Mega Master Superstar Petarda. Drugi, tretji, četrti, peti in tako do nezavesti.
1: Ok, kaj pa če slučajno se zmot?
0: Potem ne bomo rekli, da... Mislim, Balu ni nikoli v krizi. Balu samo nam gradi karakter.
1: Okay. Ampak danes verjamemo, da je prav ugotovil, ne?
0: Dejmo verjeti, dejmo verjeti. Balu je torej napovedal tekmo za tretje mesto, Francija proti Angliji, rezultati imamo, zdaj pa naj se igralci nehajo sprenevedati in delati pametne in odigrajo tako, kot je rekel Balu.
1: Hvala Rešen. Lepa.
0: Evo ga, kmalo bo tudi na Instagramu, da boste vedeli, za koga vrč stave.

0: Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. 12 je do 7, dobro jutro. Zala in Istok sva z vami. Predsednik vlade je bil par dni nazaj v Parizu, zdaj je že v Kijevu in kljub temu, da se trudi, še vedno ni toliko v cajtinkih kot poslanec Boris Mič, ki se trudi pač malenkost drugače.
1: Ja, trudi.
0: Namreč, potem, ko je prišlo ven, da je poslanec mogoče verjetno lagal, ko je trdil, da je diplomiran inženir gradbeništva, so se oglasili v njegovi stranki, ki ima res, zdaj lahko že rečemo, ponesrečeno ime, v resnici torej, oziroma njen predsednik Stevo Mišica je napovedal izključitev Miča iz stranke.
1: A kar tako, ali kaj?
0: Mislim, ne kar tako. Stevo Mišica pravi, da je včeraj govoril z Mičem in citiram, če velja to, da je zavajal celo javnost, pomeni tudi, da je zavajal nas kot stranko. Mislim, to ni zdaj nujno, ne? Javnost in stranka sta dve različni zadevi. In drugič, kako misliš, če velja? Sej ste govorili z njim, kaj je zdaj ta če?
1: Ja, ampak kaj, zdaj bo letel iz stranke?
0: Ne zdaj. Nekako tako bo letel. Stevo Mišica je povedal, da pričakuje, da se bo svet stranke sestal takoj. Takoj.
1: Ja?
0: Po parlamentarnih počitnicah in
1: ja,
0: potem o tem odločal. Stevanovič pravi, da bo zahteval najmanj Miličevo izključitev iz stranke.
1: Uh-huh.
0: Torej, takoj zdaj, čez 2 meseca, bodo o tem začeli razpravljati in tudi ne vem, kaj misli s tem najmanj izključitev.
1: Uh-huh.
0: Ne vem, kaj več še lahko narediš. Je pa Stevo Mišica vse skupaj končal z besedami, da laži v slovenski politiki ne oprostimo. A bo v redu? Štima načrt. Dobro, štima. Okay. Tvoj smeh pove vse. V kratkem se bodo Black Eyed Peas spraševali, kje je ljubezen. Jaz vam povem, kje je to v političnem primeru.
1: Joj.
0: Na bančnem računu.
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
2: Radio 1, Celjski val.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
13: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
18: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
17: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love, Darja, kaj bo kaj v novicah?
1: Ja, recimo, če gledaš nogometno tekmo in si strasten privrženec nogometa, doživljaš nogometno tekmo tako, kot da bi sam igral. To tvoje telo doživlja to, kot da bi samo igralo.
0: A kaj hujšamo se zdravi?
1: Ne rabiš trenirati, veš, ker aha, gledaš nogomet, pa hujšaš.
0: Koliko sem zdaj skušal v času svetovnega?
1: Ja, ne vem, to pa ti povej, si stopo,
0: ne? Ja, ne vem, prav bi se moral zvagati na začetku in zdaj pa da vidimo.
1: Ja, ajde.
2: O, veš, ne, sem gledala
1: naslednjič, ga bo kaj taska, prosim, naredi ta eksperiment, ker tudi mene zanima. Veš, koliko lahko ležim pa treniram zraven.
0: Mega, mega.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je 7.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Predsednik stranke Zoran Stevanović je napovedal, da bo zaradi navedb po izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijeća iz stranke.
6: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica.
1: Mijeć je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa zanj ga še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Celjsko sodišče pa je prvič v Sloveniji izreklo sodbo zaradi goljufije s sredstvi Evropske unije. Direktorica podjetja Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora, nekdanja direktorica zavoda Sosio Celje Suzi Kvas pa na pogojno kazen 1 leto in 2 meseca. Podjetje mora vrniti 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstv in plačati 80 000 evrov kazni. Sodba še ni pravomočna, obramba pa je napovedala pritožbo. No, gledanje nogometne tekme pa telo pahne v stanje podobno, kot bi igrali sami, kažejo raziskave. Med tekmo naraste raven stresnih hormonov, srce bije hitreje, zviša se krvni tlak. Znanstveniki so ugotovili, da se je v posebej napetih trenutkih, na primer po izgubljenih 11 metovkah, občutno povečalo število srčnih infarktov med navijači. Činki so najmočnejši pri najbolj predanih oboževalcih, ki dogajanja na igrišču doživljajo skoraj kot svoje lastno.
0: Wow. Mislim, aj, zdaj štekam, ne? Zato, če gledaš kuharsko odajo, si potem lačen. Ker je kot da bi ti to jedu, samo ne ješ in potem...
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, ugotavljamo, da za kuharijo to ne deluje, ne?
1: Ne, ker bi mogla biti sit potem, ko si pojedel. Ja.
2: Ne, veš, kaj pa deluje? Ko se kregaš, tudi hujšaš po tej teoriji, a veš, tako stres naraste pa to.
0: Ko se kregaš?
2: Ja.
0: Ali ko gledaš, ko ne. Se nekdo krega?
2: Ko gledaš, ti pa nič ne naraste stres.
9: Ja. Ja, tudi kdaj.
0: Ja, po mojem tudi.
2: Dober.
0: Zato je zalet, ko suha. Gremo k vremenu.
2: A ja, gledam, ko se drugi klegajo. Drugač na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami še v tem jutru, se bo pa čez dan delno zjasnilo povsod. Popoldan sicer možna tu pa tam kakšna ploha ali nevihta, večjih težav danes naj ne bi bilo. Temperature pa ostajajo visoke med 28 in 32, ob morju do 34. Trenutno pa po Sloveniji Divača 18, Semič Oštan, Pesnica Maribor 20, Vrhnik 21, Šentjernej 22, v Kopru že 24 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Šef Inkinega prometa Borut Andrejaš.
9: Dobro jutro, dober dan. Zaprt ostaja vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti tudi gneča smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale-Šentjakob. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju pri križišču za Črnolico, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na črnuški obvoznici smer krožišče Tomačevo v križišču z Brnčičevo. Promet gre tam le po enem prometnem pasu, zastoji že na trzinski obvoznici. Radar pa v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji. Nič 80 22 55, hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: On ne gre na plažo.
13: On plažo prinese k vam.
12: On je Istok Bustičič.
0: Ma se vedno...
2: Kaj si se hotel povedati?
9: Kar še enkrat.
2: Neki se ti zapleta, da je od začetka. Ja.
9: Dejmo še enkrat.
0: Seveda, Primorc, Portorožan, jaz res poleti prinašam vsak potiček Slovenije.
2: Oh.
0: To sem hotel reči.
2: Lepo.
0: Zala, Gizi, Borut, Darja,
9: jutro.
0: Vsi smo z vami. Danes imamo uro, v kateri bo Denis Avdić verjetno vse skupaj poslušal z varne razdalje, ker je 16. julij in to je svetovni dan kač. Ja. Zato bomo poklicali tudi kačofon in preverili, koliko kač imamo v Sloveniji, zakaj ljudje najpogosteje kličejo in ali je tista grozljivka s kačo iz stranišča, ki se dogaja, ne vem, po Ameriki pa Avstraliji, res možna tudi pri nas.
2: Oh, tega ne vem, če hočemo vedeti, ampak dobro, drugač malo kasneje tudi nadaljujemo z dopustnim radarjem, ne? Čez pol ure še o najbolj iskanih poklicih v Sloveniji.
0: Tako, skratka, kače dopusti službe, pa še dvoboj v pedlanju nekaj vmes. Mm. To se sliši kot začetek odličnega vica, ampak mi bomo čisto resni. Ostanite z nami. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Katy Perry in Roar, 12:07, dobro jutro. Zala Perlič in isto Gustinčič smo z vami, oziroma Gizi, ja?
1: Sva.
0: Smo, po primorsko je smo. Gizi in Perla po domače. 16. julij je danes dan, na katerega Denis Avdić ne gre ven iz bajte, ker je pač svetovni dan kač.
1: Ker?
0: A ja, dobro, ti si še razmeroma nova, Avdić pač ne mara preveč kač in to kar rad na glas in večkrat pove. Ampak danes kače pač praznujejo, zato ne moremo mimo njih in zato smo malo poklicali na kačofon. 040-322-449. To je telefonska številka, kamor pokličete, če vas zanima kaj o kačah ali pa če se srečate s kakšno, oni so pravi naslov. In z nami je Griša Planinc, dajmo najprej povedati, koliko vrst kač danes praznuje v Sloveniji, koliko jih imamo?
2: Pri nas živi 11 vrst domorodnih kač, od tega so 3 stopenjače, modras, navadni gad in laški gad. Modrasa je najlažje prepoznati, ker ima tist prifrknen rožiček na konici gobca. Od strupenjač je modras edini tak, ki ima splošno razširjenost.
0: Ja.
2: In tega seveda tudi ljudje srečujejo največ.
0: Dobro, koliko klicev pa dobite recimo na leto?
2: Recimo 365 klicev na leto.
1: Ste prav enega na dan?
2: Recimo. Zdaj recimo. V sezoni več, izven sezone seveda manj, ker določen del leta kače prezimujejo, pravi so neaktivne.
1: Ja, zaradi katere kače pa ljudje največkrat pokličajo?
2: Največ kličajo zaradi smokulje in zaradi kobranke, potem nekje beluška, pol je pa že počasi modras.
0: Dobro, jaz moram nekaj vprašati, že prej sem napovedal, vsake toliko časa zasledimo kakšno novico, kako je v Ameriki ali pa v Avstraliji nekomu iz WC školjke prilezla kača, ko preden je sedel gor ali kakorkoli. A se to res dogaja ali nas samo strašijo, ker nimajo drugega zapisati, kako je s tem?
2: Mislim, na WC lahko seveda tudi pride kača, ne? Odvisno je, kako je tudi speljana kanalizacija, ne?
0: Ja.
2: Če gre za neko greznico, ki ima neke odprtine,
0: aj,
2: bi teoretično lahko kača prišla tudi preko stranične školjke v prostor, ampak veliko, veliko bolj običajno je, da pride skozi kakšno okno ali kaj podobnega, odprta vrata.
0: Ok, pa smo v Sloveniji že imeli kakšen takšen primer?
2: Ne, da bi iz školjke prišla, ne.
0: Aha.
2: Je pa že bila kdaj tudi kakšna v kopalnici, ne, ali pa v stranišču.
0: Ja, no, vseeno bom šel danes v Merkur vprašati, če imajo kakšen tak komarnik, kačnik za na WC. V glavnem, še eno vprašanje, Griša, kdaj greste na dopust?
2: Sem že bil, tudi na dopustu dvigam klice načeloma, ampak vedno, če ne dobim človeka, ga potem pokličem nazaj.
0: Bravo, ok, hvala Griša Planinc, to je dobro vedeti, ker mogoče bomo danes kačofon še rabili, ker zala ob 9:40 dobimo en lušen obisk, ba je.
1: Ne.
0: Ja, društvo BioExo nam bo predstavilo te breznožne prijatelje, tako da se jim boš malo posvetila, ti si ljubiteljica živali.
1: Ne.
0: Kako ne? Seveda ja.
1: Ne. Zakaj jaz?
0: Jaz sem na mešalki, jaz ne morem, jaz moram kombinirati program.
1: Ne bi.
0: Bi imela en okras okrog vratu?
1: Ne bi imela, nič.
0: Kaj pa dva, če ne bi imela enega?
1: Nič ne bi imela okrog vratu.
0: Ti si zaenkrat rekla, da ne bi imela samo enega.
1: Ne.
0: In prva velja, druga golfa, tretja ne velja.
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov!

0: Kiss. To je bil Prince in poljubčka pošiljava tudi Zala in Jeezy z poletnega radia. Ena, dobro jutro. 7:20 minut. Naju pa zanima, kje ste kaj vi?
1: Ja, kot vsako jutro, ne? Tudi danes vas vabiva, da nam date eno tako dopustniško diagnostiko. Kje ste zdaj, kje ste bili na dopustu, tudi kam grete, no? Ali pa, če delate, kaj delate? Ste dobrodošli na nič 5-1-300-300.
0: Ja, Nuša nam je napisala tako. Dopoldne na njivi z motiko v roki in kanglo za zalivat, popoldne v Franciji čez hribe in doline.
1: Nuša ima pa dolgo njivo.
0: Ja, očitno do Francije in mogoče še čez. No, še mogoče malo dlje pa je bila Maja.
2: Ja, jaz sem se ravno kar vrnila iz Halkidikija, to je v Grčiji in smo uživali teden, pač bili smo z dvema najstnicama, jaz pa prijateljca, lušanje bilo, cene take, kot pri nas, rentali smo avto, tako lušen, no, lušen dopust, ja.
0: Ok, torej celina, ne otoki, kake so pa tam plaže?
2: Plažice so večinoma pač peščene, a ne?
0: Ja.
2: Všeč mi je bilo, recimo, ker tam, kjer smo bili mi nobene, ni bilo treba doplačevati recimo ležalnikov, ne?
0: Ležalnikov. Ja.
2: Ja, ni bilo treba, pač rekli so, če boste v tisti vrsti pri morju, morate zapraviti 50 evrov, če boste, tako pa čisto na vrh, ne, po noč, ne? Mislim, radi vidimo, da kaj spijete, ampak to je bilo pa to, no?
0: Top.
2: Tudi enega ležalnika nisem plačala, imaš tudi kakšne zelo fine plaže, ker se moraš par dni vnaprej naročiti, če ne prideš not. Ja,
0: wow.
2: Ja. Sam se jih videl, ne, tam so bili res sam tako bolj elita kao. Ker malo preveč mi šlo to, vsega, ne gremo. Mislim, nam so bile druge plaže stokrat bolj všeč, mi nimamo radi tako fancy. Tudi enega ležalnika nisem plačala, imaš tudi kakšne zelo fine plaže, ker se moraš par dni vnaprej naročiti, če ne prideš not. Ja,
0: wow.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sam se jih videl, ne, tam so bili res sam tako bolj elita kao. Ker malo preveč mi šlo to, vsega, ne gremo. Mislim, nam so bile druge plaže stokrat bolj všeč, mi nimamo radi.

0: moda te rada.
1: Wow.
0: Upam, da me noga obolela, no, da bom jaz to, kaj ta višinska bolezen, pa to včas. Ne?
2: Ja,
0: ne,
2: ja.
0: Vse bo kul. Cool.
2: Ma seveda bo, seveda bo. Maja, hvala za to poročilo in želimo lep preostanek poletja, kaj ćemo reči, brez glavobolov.
0: Hvala, enako.
2: Hvala tebi. Zdaj pa še ostali, nič 5-1-300-300, kje ste na dopustu, kaj je bilo tam najboljše, kaj pogrešate, če sploh kaj, ali pa vas dopust še čaka in zdaj delate. Povejte, kakšno je vaše poletje. Na današnji dan vse sprejemamo na nič 5-1-300-300.
3: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro šov.
4: Na Radio 1. Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite. Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
5: Hvala.
4: Ne pa njihovih.
5: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
4: Termasel.si.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Načrtuješ pot na Hrvaško?
19: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
4: Termasel.si.
9: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Radio 1.

0: Megan Trainor, All About The Bass. To je Radio 1, 7 in 32 minut. Skok na ceste in pogled v nebo. To nas čaka, pa tudi najbolj iskane službe v Sloveniji. Čez minuto.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Zali, izvolim.
3: Delno se bo zjasnil čez dan, tu pa tam je še zdaj kakšna nevihta, bo pa lepš. No. Danes naj ne bi bilo nič kaj orang, kot je bilo zdaj dva dni, vsaj upamo, je pa možna kakšna ploha. Temperature ostajajo visoke tudi do 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In Borut na ceste.
5: Dobro jutro, dober dan. Zaprt ostaja vozni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Pa vozni pas zaprt na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas, tudi tam prometna nesreča. Posledice prometnih nesreč na Trzinski obvoznici in pa v Šentjurju pri Celju pa pravite, da so že odstranili. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa do Ljubljane gneča tudi od Vrhnike, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale, Šentjakob, Trzin, Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa v Hrastovici pri Mokronogu in pa v Šentilju v Slovenskih goricah pri železniški postaji. Kamorkoli ste namenjeni, srečno pot.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: To pomeni tudi Borut in Zala in Darja. Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Najbolj iskani poklic v Sloveniji po podatkih portala mojedelo.com tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast povpraševanja pa beleži zdravstvo.
3: Ja, to bi rekel.
0: Torej, povpraševanje po zdravnikih specialistih se je recimo od lani več kot podvojilo. Visoko na seznamu najbolj iskanih ostajajo tudi kuhari in čistilke. Po črto, primanjkuje nam ljudi, ki skrbijo za zdravje, za hrano in čistočo. Torej, ljudi, brez katerih ne gre.
3: Ja.
0: Luka Mesec pa za župana Ljubljane rine, ne?

0: Lava. To so bile Spice Girls in Wannabe na Radio 1, 19 do 8, čas je za zjutrajno kroniko. Ker Stevo ne ve točno, me zanima, če imaš ti kakšne bolj verodostojne informacije, a se je ta parlamentarni gradbinec oziroma gradbinski parlamentarec Mijić res lagal v izobrazbi, Veronika, veš ti kaj več?
1: Ne, mogoče. Resnica nikoli ne laže.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po opravičilu vsem svojim opeharjenim delavcem se bo moral poslanec resnice Boris Mijić opravičiti še za laž. Tokrat vsem državljanom. Jure Bidone ima zanimivega sogovornika.
3: Ja, ravno sem prispel sem na gradbišče.
4: Oj, živijo.
3: Oj, ja, pozdravljeni, Jure.
4: Ja, Joža, Fangl po domač. Fanglov Joža.
3: Jaz sem...
4: Mijo je šoglih po beton dol na separacijo, veš?
3: Mijo?
4: Pa Boris, Mijo, šef, Mijo.
3: Boris sam nabavlja.
4: Sama smo ostala, kvačeš, a ne? Jaz sem zaj zašolao, pa da se zalije plata, je treba beton da se...
3: Tudi zida, mislim, betonira...
4: On da zida?
3: Ja.
4: Pa Mijo nema pojma.
3: A
4: veš kako se temu letu kaj reče, Bodona?
3: Ja, opažna plošča, ne?
4: Eto, opažna ploča.
3: Ja.
4: Bosanka po domač, a veš?
3: Ja, bosanka,
4: tako,
3: ja.
4: Tako, enkad sam mu rekao.
3: Ja.
4: Mijo... Jaz bi rabo eno bosanko da jo nabijem zad za škarpo, a veš, a bi zrihtao ti, in veš kaj je rekao?
3: Ja, ne vem.
4: Je rekao, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma. Na prvoj bajti ko je naš Mijo inženjer še zido, veš?
3: Ja.
4: Jano, pa vsa okna je na robe obrnu.
3: Kako na robe obrnu?
4: Pa tko je u zido da so blekluke na oknah na zunani stran, a veš?
3: Pa vi še delate z njim, mislim, vam plača?
4: Pa ne plača, nečo.
3: Ja.
4: Ampak je simpatičan, ni mi oba raba, veš? Pa
3: ni.
4: Dobar ko kruh sama od trko dvopet.
3: Zdaj je poslanec, ne?
4: Pa gospodin Mijo. Tako.
3: A vi mislite, da bo dober kot poslanec?
4: Pa, lahko... sigurno lahko naredi manj škode kot le na mešalcu.
3: Samo...
4: Ko bojo v parlamentu rekel, da sprejemaju akte. Ja sam siguran da bo mi oči znak pršo na vrat. Pa akt, a veš da se slika on.
3: Oj, živo, ko je? Boris mi je naročil, nej kar sem prpelem, a ne?
4: Ja.
3: Kam nej postavam?
4: Pa kaj je to, kaj je rekel da se prpele?
3: Ja, hruške.
4: Pa kere hruške za?
3: Ja ne vem, mislim, hruške na platoju naročil, za sem, da sem...
4: Pa ne hruške na platoju, pa naročil sem mu da zrihta hruško betona za plator.
3: Jaz sem tele Viljamovke hruške.
4: Daj vozi to, moj Mijo, moj inženjer Boris.
3: Kaj ne zdaj? Veronika, mislim, da je dovolj zgovorno.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Bibi Rexha in Faithless New Religion. 12 je do 8. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Fiz in Perla smo z vami. Čas je za en hiter športni razpis Radia 1. Iščemo ljudi, ki bi radi v četrtek 23. julija, torej naslednji četrtek, proti večeru v Aleji držali lopar, žogico in mogoče še, kaj pa vemo, Zalino samozavest po koncu.
1: Ja, v glavnem vabimo te na veliki pedl boboj, ne? Zala proti Roškarju. Zdaj moja ekipa so za Lakersi.
0: Ja.
1: Roškarjeva so šlatke in jaz temu pač pravim, da je boljša moja kot njegova.
0: Seveda, ker ti imaš noter v imenu Lakerse.
1: Ja, okay. Zala tudi.
0: Pa seveda, ja, viš, kar mi je zbežalo nekam.
1: Ne? Mislim, ne more iti boljš.
0: No, torej, če je kdo od vas kdaj igral pedel, tenis, badminton, ping-pong ali pa ste si v osnovni šoli zelo resno prizadevali, da bo šla radirka ali pa papirček v koš, imate že dobre temelje oziroma primerno osnovo.
1: Se prijavite, ja, na nič 51300 za SMS-om, napiš za koga bi igral, torej za Zalo, za Lakerse ali pa za Roškarja, za Roškarjeve šlatke.
0: Tako.
1: Pa zakaj ravno ti?
0: Ja, da vidimo, kakšen je razlog, da bi se nam pridružili. Ni treba, da ste profesionalci, dovolj je, da imate voljo, malo športnega duha in da se ne zlomite psihično, če recimo Zalano vsakih 5 minut reče, tole moramo zmagati,
1: zmagati. Nič 5-1-300-300. Četrtek, 23. julij, Aleja Sky, pedli grišče, prijave zbiramo zdaj.
0: In ne čakati predolgo, ker v padlu lahko pade marsikaj, ampak prijava pa ne bo padla kar z neba. A? Si slišala to, a?
1: Wow, ja, spet tam presežeš.
0: Seveda.
1: Bravo, bravo, Gizi, neverjetno.
0: Ja, tako sem dober, da bi imel lahko na dimek, recimo, Perla.
2: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro, šov!
3: Radio 1, Celjski val.
4: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
5: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
4: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Jebi, dejta nov svedar.
14: Tole je zihr, pilih beton.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
17: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
16: Medikum, z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Zala, kdaj boš še kaj zapela?
1: Jaz sem super tako v tišini.
0: Ja?
1: Tudi ti pa tudi poslušalci, verjam.
0: Vsaj kakšen gumb zapni. Ura je 8, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Prijetno dobro jutro voščim Darja Štrastisu. Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu ukrajinske državnosti v Kijev prispel s posebnim diplomatskim vlakom, edinim varovanim načinom potovanja, odkar je zračni prostor nad Ukrajino zaprt. Udeležil se je vrha držav jugovzhodne Evrope in se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Po navedbah ukrajinskih železnic gostom med večurno vožnjo v vagonih simbolno namignejo, kaj od njih pričakujejo. Podobno je Janša v Kijev z vlakom potoval že leta 2020 kot eden prvih tujih voditeljev po ruski invaziji. Ameriška vojska pa je sinoči izvedla nov val napadov na Iran, prvič od ponovne uvedbe blokade iranskih pristanišč, ob tem je onesposobila tanker na poti proti otoku Hark, pred katerega Iran izvaža večino nafte. Iranski mediji so poročali o eksplozijah pri Bandar Abasu, Iran pa je znova napadal ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Trump je dejal, da si Iran želi dogovora, a Washington že ni odločil, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval napade. V Združenih državah pa narašča priljubljenost novega lepotnega postopka, pri katerem pacijentom vbrizgajo maščobno tkivo umrlih darovalcev. Izdelek, ki ga mediji imenujejo zombi polnilo, je od lani prejelo že več kot 2000 ljudi in odmerek stane okoli 2000 evrov. Strokovnjaki opozarjajo na možne zaplete, kot je odmiranje tkiva in na etične pomisleke, saj družine darovalcev za uporabo telesa ne prejmejo plačila, industrija pa v ZDA ni enotno regulirana.
0: Meni se zdi, da 2000 ljudi. A ne obstaja neke ustanove na psihiatrija?
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zala Perlič, na srečo brez zombi polnil, kaj bo z vremenom?
1: Mislim, da bi lahko še kako ustanovili to na PSH. Drugače pa danes se bo delno zjasnil, kjerkoli se še ni na vzhodu, še mogoče kaj pada, ampak večjih težav ne bo. Kakšna ploha ali pa nevihta lahko tudi v popoldanskem času. Boje pa temperature visoke med 28 in 32, na Primorskem do 34, jutri celo do 35, tako da še vedno imamo vroče poletje. Trenutno pa Maribor Velike Lašče 20, Celje 21, Semič Ljubljana 22, Lucija 23, Renča 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Pokličte, kaj Boruta, ne nič 80, 22, 55, da mu ne bo dolg čas.
6: Kličejo, nimo dolg čas. Zaprt ostaja vozni pas na dolenski avtocesti smer Brežice, pravite, med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Vozni pas na novo zaprt tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas prometna nesreča in še ena nesreča na tej avtocesti podravski, a proti Mariboru na prehitevalnem pasu med priključkoma Hajdina in Zlatorje. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, Štajerska avtocesta tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, Primorska avtocesta proti Ljubljani od Vrhnike pa na vseh ostalih jutranjih znanih vsakodnevnih. Kjer po državi dežuje, prosim prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, trenutno je to ponekod na severu in severovzhodu države. In pa radar v Hrastovici pri Mokronogu na Stojalu. Srečno pot!
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
2: To je Dobro jutro show.
0: Ja, Gizi in Zala, z vami tudi Borut in Darja še v studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovni internet pravi, da je danes dan češen.
1: Očitno imajo tiste pozne v mislih, ker večina jih je že pozobani.
0: Ja, vsaj pri nas zagotovo.
1: Ja.
0: Kaj pa mene še zanima? Odkot pregovor z njim pa ni dobro češen zobati? Odkot je to? Zakaj bi bilo to recimo nevarno početje? A so bili naši sovražniki včasih škorci?
1: Jaz vem, zakaj.
0: Ti veš, zakaj?
1: Ker padaš drevesa na rit. Se mi je zgodilo.
0: Ampak kaj je problem, če si v dveh?
1: Ja, ker veja ne zdrži.
0: Ajo!
1: Robutaš.
7: Evo ti odgovor.
0: Bravo.
1: Razsvetlila te je.
0: Res me je, bravo, Darja. Še vedno ne štekam, kje se konča vesolje, ali če se res konča, ampak vem pa zdaj nekaj novega.
1: O glavnem, gremo mi dalje, na nič pet ena 300 nam lahko še vedno javite, kaj počnete to poletje, kje ste na dopustu, kje niste, kako se imate, take obične stvari, ki se radi pogovarjamo poleti.
0: Ja, če pa poznate še kakšno češnjarsko teorijo, tudi hočemo slišati. Prihajajo Tiesto in Plavi orkestar, potem pa poletje prestavimo v super poletje in kličemo tudi Deželjaka, da nam pove, kje bo danes radodaren do vas, najboljših poslušalk in poslušalcev Radija 1.

0: Lavi Orkestar, ako so to samo bile lažje, 11:08, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Morje, galebi, Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
0: Točno tako, kot ste slišali in Miha Deželak križari po Sloveniji. Dobro jutro, Dežo, si se kaj naspal, si bil po konci še dolgo po tekmi.
4: Dobro jutro. Ja, gledal sem tekmo, pa pol še malo studio poslušal. Ne moreš zaspati po taki razborljivi tekmi, tako da... Bravo, Argentina, bravo, Messi.
0: Bo pa malo manj stresno gledati zdaj, ko ni več v igri denar, ne?
4: Ma, brez veze je zdaj. Zdaj se užite gledati, prej sem pa za dar gledal.
1: No, pa se je Baluna povedal, da bo Francija premagala Anglijo za tretje mesto.
4: Ja, to mi je tako toložilna nagrada.
0: Ja, no, recimo. Ok, zdaj pa kmalo na pot, obiskal boš nekaj poslušalcev Radia 1, ki jih boš obdaril s paketi Enkinega super poletja.
1: Drugače vam Miha prinese tudi prigrizke Nutrino Lab. Gre za linijo okusnih, sadnih in sadno-zelenjavnih snekov, namenjenih tudi ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo tak en zdrav prigrizek na poti.
0: Absolutno, torej zdrav, okusen in vedno pripravljen, ko rabite hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh.
1: Pa tudi Miha obljublja, da ne bo noben ga pojedo, preden prije do vas.
0: Absolutno, da ne. Zdaj pa nam pove, kje boš danes in kaj morajo narediti poslušalke in poslušalci, da jih obiščeš s tem radodarnim paketom?
4: V Slovenj Gradcu in okolici, v bistvu bi rad nekoga tudi iz Mislinje spoznal, noben ga tam ne poznam, recimo. Ampak drugač pa Slovenj Gradec, pošleš SMS na 051-300-300 in pač napišeš, kje si doma, pa da si želiš presenečenja in pridem z veseljem.
0: Torej, koroški konec, če ste tam doma, SMS 051-300-300 s svojimi podatki. V normalnih razmerah bi rekli, da štarte malo prej, ampak trenutno tudi tam, kjer imamo avtoceste, ne potujemo ponovadi nič hitreje kot tam, kjer jih ni, tako da boš imel čisto normalno pot. Dežo, imaš še pol minute za neko zgodbo, si rekel, da imaš nekaj za nas.
4: Ja, v to, kar se mi včeraj zgodil zvečer, ne prvošem nobenmo, ne.
0: Kaj pa je bilo?
4: Naliv je bil, ne, in ok, pada dež, zdaj veš, vse v redu. V enem momentu so se mi brisavci ustavili, pokvarili, niso delali. Bil sem na avtocesti.
0: Ne.
4: Groza, stari, nič ne vidiš. Dal sem vse štir žmigovce in se fural počas po avtocesti. Nisem vedel, kaj ne naredim. In res, vedno bolj je lilo, vedno bolj dramatično je postajalo. Strah me je bilo. Pol sem se nekako prifural tako res s polžjo hitrostjo, kar ni prav po avtocesti, a ne, do rondoje Tomačevo in pol... v bistvu bolj po feelingu, kot kakorkoli drugač, pripelo do doma, polje, na koncu tudi malo manj padalo, ampak groza, ko se ti brisavci pokvarijo ob najbolj neugodnem momentu v času naliva.
0: Ok, ampak glede na to...
4: Jo, živi smo, zdravi so,
0: tako,
4: sem se včas zapovedati.
0: Glede na to, da se ni nič strašnega zgodilo, oziroma da ima zgodba srečen konec, ti bi jaz nekaj svetoval za naslednjič, ne? Lej, daš po gasu, zaviješ desno in...
4: Ne moreš, če si na avtocesti.
0: Ja, lahko. Daš po gasu, zaviješ desno in ročno se obrneš za rikverc, ker oni brisalec za rikverc ti sigurno dela.
1: Prosim, lepo, čizi, na radio si pred celim.
0: Čau, Dežo, lepo zdravno Koroško.
4: Malo bi bil bivši prijatelj. Ajde, čau.
1: Čau.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Sveže na Radiu 1.
5: Radio 1.
3: Nico Santos.

0: Niko Santos, All Time High, 18 čez 8. Dobro jutro. Ena iz Črne kronike. V Gorišnici, to je blizu Ptuja, so ujeli Italijana, ki je plačeval s ponarejenimi bankovci. Misliš, itak je po mojem sumljivo, da čez poletje srečaš Italijana na Ptuju, ne pa ob morju. Ampak vseeno, ko so ga ujeli, je imel pri sebi 164 ponarejenih 20 in 21 lažnih stotakov. In policija opozarja, da je očitno še kar nekaj ponaredkov v obtoku in seveda lastniki najbrž sploh ne vejo, da so ponaredki, ker on je do onega momenta, ko so ga ujeli, prečeval z njimi, ne?
1: Super, in kaj naj zdaj s tem opozorilom?
0: Kaj pa vem, pač preveriš bankovec.
1: Kaj? Ne?
0: Preveriš bankovec. So pa nepridiprava peljali k sodniku, ki je zanj kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji.
1: Niso ga zaprli?
0: Ne.
1: Ampak ne sme domov?
0: Očitno.
1: Aha, in s čem si bo zdaj plačal to bivanje, dokler mu ne sodijo?
0: Upam, da s kartico. Upam.
2: Moje poletje.
3: Tvoj Radio 1.
2: Z Iztokom Gustinčičem. Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
4: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
5: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno. V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
6: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
7: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
6: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
7: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Kia. Največ avta za vaš denar. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom z
1: drevesom. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse.

0: Daj Noro in Gigi D'Agostino in my mind 25 čez 8. Zale in Gigi z vami, lepo pozdrav, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jaz bi rad samo čestital vsem, ki delate na terenu v teh dneh, vsem, ki delate zunaj. Jaz sem zdaj v par dneh dvakrat v Easy betoniral, zmešal malto v karioli, zalil tri stebre z bratom. V glavnem, nič od nič, ampak požara pri nas ne bo, ker sem toliko vode spustil po tle. Voda res, čestitke kapo dol vsem, ki karkoli fizičnega delate zunaj.
1: Na tej vrčini.
0: Res, čestitke.
2: Manj oblek in več dobre glasbe.
3: Sem zaradi tega vam vred poletje.
2: To je Radio 1 Poleti.

0: Preveč poletja in še več dobre glasbe. To je Radio 1, 38 in če jih boste kaj vmes iskali, Black and White prisluhni školki. To je vsakoletna poletna prava izbira.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kaj se bo dogajalo z rumenom?
5: Ja, čez dan se bo po večini države zjasnilo, sicer tu pa tam popoldan je možna kakšna kaplja dežja, večjih neviht danes naj ne bi bilo, vsaj ne takšnih, kot smo jih imeli zdele zadnje dni. Je pa tako zelo vroče, v Kopru že 26 stopin, do 34 se zna ogret ob obali, drugje pa med 28 in 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Borut, poglejmo še na ceste.
7: Dobro jutro, dober dan. Dve prometni nesreči na Podravski avtocesti A4, prva na voznem pasu proti Hrvaški med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas, druga pa na prehitevalnem pasu proti Mariboru med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoji na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Kjer po državi dežuje, to je trenutno del severa in severovzhoda države, prosim prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Radar pa Črnberlingo v Velenju pri Sončnem parku smer jezero. Prijetno pot še naprej.
8: Iztok Gustinčič. Človek, ki preživi vsak poletni dan zunaj. Pa čeprav morda le v mislih.
0: Ajde, no, vsaj od avta do službe sem zunaj.
9: Vsaj
0: to.
9: Ja.
0: Ja. Dobro jutro sem skupaj.
9: Jutro.
0: Pa si prej sem povedal, da grem potem betonirat.
9: Da si že betoniraš,
0: ja,
9: še imaš?
0: Še eno malenkost, ja. Pa šraufanje, pa no, dobro.
9: Ne pozabi na hidracijo, ne? Vodo.
0: Ja.
9: Vodo.
0: Vodo. Zjutraj so že povedali, da je danes svetovni dan kač. Slišali, kaj borči?
9: Hidracijo
7: s hmeljem, verjetno.
9: Ne, vodo.
0: Premaknem se ven vodo. V glavnem svetovni dan kače, danes slišali smo se s kačofonom, kamor lahko pokličete vedno, ko srečete kačo, recimo tam, kjer je ne pričakujete.
9: Ja, čez eno uro pa ne bova teoretična, ne? Ampak nama iz društva BioExo pa je prinesena čist prave kače.
0: Ja.
9: Sicer jaz tega nisem podpisana in tudi nisem niti malo navdušena, ne? Ampak...
0: Ti si pač podpisala, da boš v studiju, da boš delala, zdaj pa kar pride noter, pač pride.
9: A ja?
0: Ja. No, lahko Audič obdrži status tistega, ki ne mara kač, midva se bova držala 1 mm pod njim, ne?
9: A res? Vse en mora biti najhujši.
0: In bova izkazala dobrodošlico.
9: Ja.
0: Pogumno dobrodošlico.
9: Ja, dobrodošlico, brez pogumno. Mislim, ta pogumno je malo opcijski.
0: Bomo videli. Jaz mislim, da bo zabavno. V nasprotnem primeru pa se bova kačam skrivala nad mizo, ne? Ker pod mizo se kačam pač človek ne skriva. A ja, in vse bo tudi na Radio 1 TV.

0: Je dober ta komad, Zala?
1: Ja, jaz obožujem Alex Warrena. Že za Ordinary je top komadi so.
0: Te je kupu?
1: Je več ima lep glas.
0: No. Alex Warren bil to in Fever Dream. 21 je do 9. Dobro jutro, dober dan.
1: Jutra.
0: Četrtek, 16. julija, danes točno en teden do mega fantastično, bombastično, petardisimega spopada med Roškarjem in Zalo.
1: Drugač, prijateljski dvoboj v pedlu, ki ga bo Roškar spopil, seveda.
0: Toliko pomenu besede prijateljski, ja.
1: Jaz sem pač vse en kar nekaj let trenirala odboj.
0: Koliko natančno?
1: V športu 10 se naučiš, da pač se igra za zmago, ne? Takda. Ampak to je itak ni šport, je rekreacija bolj, no.
0: Ok, ta prijateljski prijateljski. Pač ta dvoboj.
1: Vidiš, hitar si se ujel, Zanko.
0: Se bo odvil točno čez en teden na igrišču Aleja Sky, vrhunska lokacija, ne samo za vaju, še za ogromno gledalcev bo prostor. Imamo datum, imamo prostor, rabimo samo še popolni ekipi.
1: Torej se prijavite na nič 5-1-300-300. Tisti, ki že imate izkušnje s pedlom ali pa kakršnokoli igro z lopari, napišete Team Zala. Če pa šport raje sam spremljate po TV-ju ali pa še raje gledate, ne vem, Eurovizijo, pa kar napišite Team Roškar.
0: Ok, torej za Lakers in Roškareve šlatke, dve ekipi, ki rabita dopolnjeno zasedbo. Vsi ste dobrodošli v obeh ekipah, če znate ali pa ne znate, nima veze. Naslednji junak pa že čaka.
2: Najboljše poletno jutro.
3: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Tu je Poletni Radio 1.
4: Prosim.
0: Lep pozdrav, je to Milan?
4: Seveda.
0: Dobro jutro, Zala in Gizi tukaj, Radio 1.
4: O, bog dej, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kličeva te, ker praviš, da bi rad igral pedel v Zalini ekipi. Kako to? Kaj je tvoja motivacija? Kje se vidiš čez 5 let?
1: Joj.
4: Čez 5 let? To je bilo zelo provokativno vprašanje, ampak nekje na soncu s kozarcem hladne pijače v senci s pogledom na vse, ki igrajo pedel.
0: Okay.
1: Tako je začel, kot da imaš razgovor za službo, ne?
0: Ja,
1: ampak mene bolj zanima, če si že igral kdaj pedl.
4: Ne še.
0: Ne še,
1: okay. Kaj pa tenis?
4: Tenis, ja. Najprej sem mislil, da bomo skakali spadali iz aleje. Pa zdaj vidim, da ne bomo.
0: Dobro, dobro.
1: Ideja je dobra.
0: Ampak glavno vprašanje, imaš cajt naslednji četrtek, bi se pridružil ekipi?
4: Seveda, z veseljem. Ampak ne vsaki.
0: Ja, predvidevam, da Zalini, ne?
4: Ja, seveda Zalini, ne?
0: Ja, in generalna menedžerka ima eno sporočilo zate.
1: Povej mi sam, zakaj bi se meni pridružil?
4: Zato, da porazimo Rošija.
0: Yes.
1: Zmenjen.
4: Da mu pokažemo, kdo je glavni.
1: Kar se mene tiče, si ravno kar podpisal za Lakers, dobrodošel v ekipi.
0: Bravo, Milan. Čestitke. Torej, za Lakersi dva kandidata, Roškareve šlatke, en član ekipe, zaenkrat v članih premaguješ Roškarja, bomo videli, kaj bo pa potem na igrišču.
1: A ja, ne, važno je, da boš zmagal, pa da Roškar klopi.
4: Vse ni važno, kdo bo zmagal, važno, da bo Zala.
1: Da, hvala.
0: Absolutno. Nema. Milan, dobrodošel torej v Hunger Games. Še nekaj tekmovalcev rabimo. Če bi sodelovali v dvoboju, nam pišite na nič 5-1-300-300 s pripisom Team Zala ali pa Team Roškar. Rabimo tudi gledalce. Vi pa ne rabite nikomur pisati, samo pridite v alejo naslednji četrtek proti večeru. Mi bomo tam in se bomo potrudili, da se vam bo splačilo prijeti. In to ne samo zaradi športnega spektakla, ampak se bo še en kup stvari dogajalo zraven. Milan, srečno, čau!
4: Čau, lep dan.
3: Tvoje poletje,
2: tvoj Radio 1.

0: John Jett and the Blackhearts, I love rock and roll. To je Radio 1 in poletje 2026, 15 do 9. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Giz in Zala smo z vami, sredi julija smo. Večini ne gre po glavi praktično nič druge kot počitnice in počitnice in počitnice, tudi tistim, ki smo recimo v službi.
1: Ja, zaradi tega, ki itak vsak dan en gre ali pa pride iz dopusta od sodelavcev.
0: Ja, razen Lošeta, on samo pride, gre pa...
1: Pršo, ne bo šel.
0: Ok, predvsem pa ni šefov, kar recimo tudi delo spremeni dejansko dopust. Kje ste pa vi? Kako se imate kaj? Kaj počnete? Lahko je dopust, lahko so vsakdanje opravila, vse to naju zanima. Kje poslušate Radio 1 na ta moment? Nič 5-1-300-300. Anita, kje si ti?
2: Ja, no, jaz sem pozabila, sem pripisa, da sem že prišla včeraj domov, no.
0: A ja, dotma, nič hudega. Kje si bila potem?
2: Strunjano.
0: A, skoraj pri meni na dvorišču. Dobro, in kako si se imela?
2: O, super. Res, bila sem pa presenečena, da ni bilo skor noč naroda, no.
0: Ja?
2: Zelo malo.
0: Jaz sem mislil, da imajo Hrvati letos pomankanje, očitno niso edini. Si vsaj Jana Plestenjaka srečala?
2: Ne, nisem.
0: A, škoda. Ja, res škoda.
2: Sem pa lani, ja? Pa tudi bili, mislim se, že hodno 15 let dol. Ste bili pa vi, no, Roši je bil dol.
0: A Roši?
2: Na prnjem v tem mobilnem, tem, tovornake.
0: A ja, ker smo križarili po Sloveniji, a je imel kaj barve Roškar?
2: Ne vem, ne, sem si nekaj, da se pa vidimo, ko se bo šel kopat, pa je rekel, da ni časa.
0: Yes.
1: Vidiš,
0: ja.
1: On tudi plavat ne gre, ne, in pa ja. Mi je on mene premago upadlo.
2: V glavnem, ja, Strunjan je men zelo vše, super je, voda je bila zdala enkratna, vse je bilo, no.
0: No, super. Anita, hvala lepa za to preklamo našim domačim krajem in lep preostanek poletja ti želimo. Vsi tukaj na Radio 1.
2: Hvala, enako. Lepo se imejte.
0: Enako, hvala.
1: Vidiš, Džizin, ti še ker hočeš prepričati, da ni tvoj cel life velik dopust.
0: Pridite vi, kontinentalci, enkrat konec novembra v Strunjan, pa boš videla, kako smo mi na obali samo dopust, na dopustu.
1: Uizi, v meni se da se kar vse ustavi, ko pridem na morje.
0: Ja, ja. Zdaj se ti lepo ustavi. Nič 5-1-300-300, kako vi preživljate poletje? Napačnih odgovorov ni, kar pišite, veseli bomo vseh vas.
3: Radio 1 in poletje v najboljši družbi.
4: Z Iztokom Gustinčičem. Radio 1, Celjski val.
5: Hej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj, Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 €. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 €.
11: Avtohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacp.si.
17: Pisala! Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Shakira, whenever, wherever na Radio 1, še dobre 3 minute do 9 in do svežih novic. Miro sa Zale in Gizi, lep pozdrav sem.
1: Dobro jutro.
0: V glavnem dejmo še enkrat povedati, kaj je vedeževalski pes Balu napovedal v borbi za tretje mesto na nogometnem svetovnem.
1: Ja, danes je izbral skledico od Francije, kar pomeni, da bo Francija v soboto premagala Anglijo.
0: In dejmo se še malo spomniti, kako so se na areni slišali včerajšnji goli.
2: Rodgers pred vrata, priložnosti gol! Anglija vodi 1-0. Messi, priložnost, Enzo Fernandez! 1-1, Messi, gol! Lautaro Martinez! Argentina vodi!
0: Ja, enostavno Angleži v drugem polčasu pač niso uspeli narediti nič. Ama ništa. Argentinci so jih stiskali tako močno, kot je princ Charles stiskal Kamilo medtem, ko je bil poročen z Diano.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
4: In več dobre glasbe.

0: nova подпродая под Шотором. Ексклюзивно пред търговина Harvey Norman Ljubljana. Не замудите велика избира и тотално знижених цени избраних изделков, тързатних косов и широке понудбе похищва, въртнега похищва и спалниц. Изкористите приложност за енкратне попусте на велики поп-ап от продаи под Шотором. Само ще до 28 юлия пред търговина Harvey Norman Ljubljana.
1: И не же 9. Добър дан!
2: Уживо на Дабу, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Dobar dan, vuščim Dario Štraustisu. Slovenijo čakata še dva dneva visokih temperatur, v soboto pa bo osvežitev prinesla hladna fronta. Več delov države so sicer sinoči zajele nevihte z močnim vetrom, neurje je največ škode povzročilo v Poljanski dolini, kjer je veter odkril več streh, gasilci pa so odstranjevali tudi podrta drevesa in pogasili manjši gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Kljub nekaj padavinam teh še vedno ni bilo dovolj, da bi preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Po Kanadi pa trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov, dim pa se je razširil vse do New Yorka, kjer je kakovost zraka padla na nezdravo raven. Mestne oblasti so zaprle bazene, odpovedale poletne tabore in začele deliti zaščitne maske. Župan Zohran Mandavni pa je prebivalce pozval, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Največji požari divjajo v kanadski provinci Ontario, kjer so v Torontu izmerili eno najslabših kakovosti zraka na svetu. Razmere naj ne bi bile tako hude kot leta 2023. Ameriško obrambno ministrstvo pa uvaja letni presejalni program za ugotavljanje pomankanja testosterona pri vojakih starejših od 30 let, je napovedal minister Pete Hegseth. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost vojakov, ministrstvo pa opozarja, da je težava posebej izrazita pri pripadnikih specialnih enot, kjer govorijo o tako imenovanem sindromu operativca, povezanem s kroničnim stresom in poškodbami iz bojnih razmer.
1: Pa dobro, se tega zdaj ne bodo več rabili. Ne bo Trump ukinul vse vojne in ustavil. Kaj pa rabijo oni to?
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Zdaj gremo.
6: Delno se bo zjasnilo čez dan, tu pa tam sicer možna kakšna ploha ali nevihta večjega dežja naj ne bi bilo. Temperature visoke med 28 in 32, na Primorskem do 34, jutr pa pretežno jasno. Popovden tudi možne kakšne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč, temperature pa še više, tudi do 35. Trenutno Maribor, Slovenska Bistrica 20, Bled, Velenje 21, Ljubljana 23, Dolenjske Toplice 25, Semič 26, v Izoli že 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Problemi s težavami in težave s problemi. Vse je zbral Borc.
7: Dobro jutro. Na voznem pasu ta problem Štajerske avtoceste proti oziroma Podravske avtoceste A4 proti Hrvaški med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas prometna nesreča. Še ena na tej avtocesti pa proti Mariboru na prehitevalnem pasu med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoji na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa Črn Brlingo v Velenju pri Sončnem parku smer Jezero. Radar pa v Škatli na novo na ljubljanski južni obvoznici v delovni zapori pri priključku Ljubljana Center, smer Malence. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
8: Kralj peščenih plaž. In mojster za brezkrbne dni. Isto Gostinčič.
1: In Darja, in Zala, in Borut, lep pozdrav vse.
9: Živjo.
1: Globoko v ta pravem poletju smo. Kako ga preživljate vi? Nama povete na nič 5-1-300-300, ki je ta moment poslušate Radio 1. Mi dva recimo ga bova v družbi kač.
9: Ja, mislim, ker čez pol urce dobiva obisk društva BioExo, svetovni dan kačje danes, in zvedeli bomo nekaj več o teh živalcah. Zdaj, eni jih imajo za hišne ljubljenčke, drugi, ne vem, snemajo grozljivke s kačami v glavni vlogi, tako da nama bojo strokovnjaki povedali, kaj je prav.
1: Se boste pridružila, Darja in Borut?
9: Ja, jaz se ne bojim kač drugače.
3: Saj nekdo v tem studiu.
1: Meni edina kača, ki mi všeč, je modri dirkač.
7: Ta je bila dobra.
1: Ta je bila dobra, ne? Ja. In to je edina.
3: Če bi bili pajki, bi bila že zune.
1: A tukaj si ti? Mm-hmm.
7: Aha, kot pajke prinesejo.
3: Pa kak pajek,
1: zakaj pa so kače boljše kot pajki?
3: Veš, koliko nog pa v šima pajek.
1: Kača nima nog. Ja. Ampak tudi šiba. Ok, tudi ta obisk boste lahko spremljali na radio na TV, tako kot ves naš program. Čez par minut pa izveste tudi, kako poleti najhitreje na Primorsko.
9: Kaj bomo slišali, kak trik, ki ga poznajo sam lokalci?
1: V bistvu ga pozna v svet, ampak se redko kdo spomni. Najn več po Marku Ronsonu in Starshipi.

0: Perla, kako se ti zdijo 80-ta v muziki?
1: O, obožujem jih.
0: Ja, res? Čeprav so globoko pred tvojim časom.
1: Ja, ampak dobro. Vidiš, kak je bil dobri komadi, še zdaj se vrtijo.
0: To pa res. Bravo, kljukca za Perlo. Zala in Jeezy z vami, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now pa je zazenel na poletnem radiu 1.14. čez 9. Dober dan.
1: Živjo.
0: En hiter skok na tur po Franciji, pa ste to včeraj so odkolesarili najhitrejšo etapo v zgodovini tura. Povprečna, wow. Povprečna hitrost je znašala skoraj 51 km na uro. A vemo, kaj to pomeni?
1: Ja, da imajo res dobro kondicijo, ti
0: ja,
1: kolesari.
0: In dobro tehniko in lažja kolesa kot včasih in boljše treninge in boljšo prehrano in vse skupaj. In tudi to, da si s kolesom od Ljubljane, recimo do morja, hitrejši ne samo od vlaka, ampak tudi od Darsa.
1: Ja. Sam pa nazaj bi bil pa malo problem, ko moraš v hrib, ne?
0: Tudi to sem šel preveriti.
1: Ja.
0: Recimo, včerajšnja in današnja etapa se šteta kot ravninski etapi. Čeprav so in bodo tudi naredili Jurija 400 včeraj in danes Jurija 800 višinske razlike. Za primerjavo, višinska razlika med Koprom in Divačo je 430 metrov, trikrat manj, kot so naredili kolesari včeraj, ko so vozili rekordno hitro po tako imenovani ravnini.
1: Smešani so. Veš, kaj sem zdaj jaz slišala, pa vsi naši poslušalci?
0: Kaj?
1: Ja, da so pogi pa druščina res fit ljudje. Ne?
0: Ja, odlični, odlično pripravljeni.
1: Ja, veš, kaj so slišali naši šefi?
0: No, kaj so slišali?
1: Da ti ne rabiš službenega avta. A veš, ker dobri dve urci na kolesu, vsako stran, ne, in še hitrejši boš ko v avtu.
0: In zdrav bom, ne?
1: Ja, tudi.
0: In zato sem prijavil v tim Roškar, ko bo treba pedlat.
2: Oho. Sveže, oho. Na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 18:09, dobr dan vsem skupaj.
1: Jutro živjam.
0: Džiz in Zala sva z vami, poletna rezidenta jutrnega programa, ali pa, kaj pa vem, mogoče tudi lahko rečemo nadomestna učitelja, ne?
1: Ti so bili vedno fajn, taki prijazni.
0: Ja, ker ko nisi za stalno, te boli briga za vse, ne?
1: Ja,
0: bil si petko na tokratni kontrolki, seveda. Komod, ni moj problem, če ne boste znali konec leta.
1: Zato je na poletju s tabo tako na easy with Jeezy, ne?
0: Pa to je spravi, pa zato, ker imam pač Japonke. V glavnem, pa tudi stalna jutrna ekipa je precej na easy, vsake toliko. Tole so imeli nedolgo nazaj v zabavnih dejstvih.
2: Ptice se drgnejo ob veje,
3: ob
2: debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek, a ne? Mogoče si mu bil Tinder premium, kam pa? Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom, ne? Pa so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige, ne? Kar pomeni, da, ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
1: Oj, kaj to pomeni, da se...
2: Kratka, ja, do.
1: Kaj, kad se sprehajaš po gozdu, pa neki kapne na te lohtu.
2: Mi smo lohde, pa lohde, kakaduju, ne?
1: Lohde je bil happy moment.
2: A ni dobro.
3: Ja, res.
2: Pa če tako pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje
1: okrog. Venera šop.
2: Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica.
1: Ha ha ha.

0: In ker se vsak dan nekaj novega naučimo, vi zdaj veste, da se splača ob četrtkih poslušati Denis Audi Show.
1: Ja, veste pa tudi, da kmalo prihaja Summer Jam.
0: In Underdog Project, torej še več glasbe, še več poletja na Radio 1.
2: Zdala, jaz sem pripravljen za tur.
1: Kolo imaš?
2: Ne.
1: Kondicijo? Ja, in potem?
2: Hitro razmišljam.
3: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
4: Prijavi se na nič5300300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
6: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, cappuccino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
9: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
8: Hvala.
9: Ne pa njihovih.
8: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
9: Termasel.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: Moški in ženske smo si
8: največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
0: Termacel.si.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Radio 1.

0: pol desetih je kmalu Kače v studiu. Jaz sem te mislil še nekaj vprašati, Zala.
1: Vprašaj.
0: Ma bom raje jutri.
1: Pa daj nehi, vprašaj me.
0: Ma prav... lahko jutri?
1: Ne,
0: za jutri
1: zdaj me še vprašaj, ko si začel. Ne,
0: direkt
1: si...
0: pred dopustom.
1: Nisem še pred dopustom, en teden še imam.
0: Čakaj, najprej Kače. Pridi v studio Kače, priklopte se na Radio 1 TV. Danes je svetovni dan Kač.
1: Tak sem pod stresom.
2: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Radijska mreža Radio 1.
0: Poglejmo še v nebo.
1: Delno se bo zjasnil, tam ko se še ni, na vzhodu še nekaj oblakov oziroma tu pa tam kakšna dežna kaplja trenutno, ampak čez dan bo kar kukr tuk jasno, tu pa tam možna kakšna ploha ali nevihta, ampak večjih težav naj ne bi bilo, temperature še vedno visoko med 28 in 32, ob morju tudi 34 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, preden primeš kačo, primi še promet.
4: Krtačo. Ta se je rimala. Zaprt je prehitevalni pas na Podravski avtocesti A4 smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličje, prometna nesreča. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa, kjer še vedno dežuje, to je trenutno severovzhodni in vzhodni del države. Prosim, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Radar pa na ljubljanski južni obvoznici A1 v Škatli te čaka v delovni zapori pri priključku Ljubljana Center, smer Razcep Malence. Hvala za klice in dobrodošli z novimi. Srečno pot.
0: Mačo, mačo, primem te za kačo. Yes.
4: Krtačo.
3: Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: In Zala Perlič in Boruc, lep pozdrav.
4: Bravo.
0: Svetovni dan kače danes in midva čez par minut dobiva obisk, ki se ga oba... Ma ne vem, če malo, ker precej bojiva.
1: Ja, res je. Nika Lebenič, društva BioX, bo z nama in... Menda ima zdravim kar neki pravih kač.
0: Ja, eno smo že videli.
1: Ja, pač vse je cool, zelo lepo, da se jim posvetimo, pa to vse vem, da jih ima veliko ljudi tudi radih, ampak recimo to je en tak pogovor, ki bi ga lahko imeli prek Skype, no. Recimo.
0: V tem primeru, ja, internet bi... kom mama na tato besedo. Ja, pravijo, da se tudi strahovi treba soočiti. Naj v resnici sploh ni strah, samo malo neprijetno nama je.
4: Prpica dela.
1: Ja. Zase govor.
4: Se mama zapira.
0: Jaz sem pripričan, da bo to dobra izkušnja za oba. Kaj veš, mogoče pa se nadušiš za kače do te mere, da dam jaz gor himno vseh strip klubov na svetu. Ti pa zaplešeš z našimi gosti čez par minut, v tem primeru Radio TV eksplodira. Radio
1: Hvala lepa, ne bi.
0: Ne bi? Mm-hmm. Misli na poslušalce, Zala. Mm-hmm. Na gledalke in gledalce. Mm-hmm. Dej
1: ne
0: misli.
1: Ne bi, hvala.
0: Misli. Skoncentriraj se.
1: Mislim, pa še kar ne bi.
0: Kače prihajajo.
1: Bo.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Jaz kar ne morem verjeti, kaj imamo mi v studiu. 20 je do 10. Dobrodan vsem skupaj. Ljudje, priklopite se na Radio 1 TV, to je poletje, Radio 1 in Dobro jutro šov, lep pozdrav Gizi in Zala.
1: Živjo.
0: Ob svetovnem dnevu Kač smo povabili na obisk Niko Leben iz društva BioExo, Lan in Lars sta prišla zraven. Lepo pozdravljena, Nika.
2: Dobar dan.
0: Koga si še pripeljala zraven poleg Larsa in Lana?
2: Najmanjši je Sonic, srednjo velik je Nodi, največja pa je Brenda.
0: Brenda je katera pasma vrsta?
2: Brenda je tepih piton.
1: Ta tepih del mi je všeč.
0: Ja, piton malo manj. Ja.
2: Ja, verjetno zaradi tega, ker ima tak vzorc kot kakšna preproga.
0: Aha, ker Zala je prej vprašala, če je v redu, da ti hodi tako okrog vratu in ti si odgovorila, ja, edino malo teže diham. To mi je že sumljivo.
1: Meni je kar slab, brata.
2: Ja, tako je. Ta kača je drevesna vrsta, rada pleza po drevesu in pri tem se mora počutiti varno. Tako kot se mi primemo s prsti, se ona prime s celim telesom. In tukaj je mogoče nekoliko malo močnejša luč, zaradi tega se je zaradi varnosti nekoliko bolj prijela mojega vratu in je res bilo boljše, da sem jo prestavila nekoliko nižje, da sem lažje dihala.
0: Ampak a kača prepozna človeka, ve kakšne razlika med tabo in Zalo in mano?
2: Po vonju prepozna človeka, pozna njegovo energijo, tako vedno začutijo kače, če je koga zelo strah. Sicer pa ponavadi ni kakšne velike navezave na lastnika, tako tudi, ko zamenjajo lastnika, običajno ne čutijo kakšne posebne otegnitevne depresije.
0: V glavnem, preden midva to primeva, prvo konkretno vprašanje, kdaj so nazadnje jedle in ali so lačne? Dobro.
2: No, danes je danes dan za hranjenje, bom tako rekla. Vendar zaradi tega, to so kače, ki so, bom rekla, udomačene, so do ljudi prijazne, bom rekla, ker so navajene tega, da jih imamo po rokah, da jih pokažemo, da jih ljudje pobožajo, tako da mi nismo njihov plen, zato kar brez skrbi.
0: Dobro, drugo vprašanje, kaj je največja stvar, ki jo lahko pojejo?
1: Odvisno kjera.
2: Naša Brenda poje kar eno veliko podgano, medtem ko Nodi kakšno miško, naš najmlajši Sonic pa trenutno pri goličih od miške.
0: Ok, in kako da si človek izbere kačo za domačega ljubljenčka?
2: Dejansko so enaka čustva kot v primeru kuška ali mucka. To je domača žival, hišna žival, za katero je treba skrbeti, katero lahko tudi pobožaš, živi s tabo, nekoliko manjkrat jo hraniš, vendar se na njo ravno tako navežeš kot na ostale hišne ljubljenčke.
1: Božaš jo, lej.
0: Ja, ja. Kaj še vse lahko počneš s kačami? Kolebnico ne moramo skakati.
2: Ne, seveda. Je pa res, da je prav zanimivo, da pri kakšnih takih eksotih, kot hišnih ljubljančkih, dosti krat jih samo opazujemo v terariji, smo srečni, ko rastejo, ko lepo jedo, nam kažejo mogoče po noči, ko so bolj aktivne, svoje plezanje po kakšnih vejah, raziskovanje. Je pa res poseben občutek, ko se kače tudi dotakneš. Ta gladka, luskasta koža je dejansko prijeten občutek, kar bosta tudi vidva sprobala.
1: Yeah. Koliko dolgih lahko postiš same, ko greš na dopust?
2: Tudi 14 dni do 3 tedne.
0: Wow.
2: Na toliko časa namreč kače je do, seveda pa moraš poskrbeti, da je v terariju, da so primerni pogoji, pa da ne zmanjka vode.
0: Vidiš, to je že prednost, ti moraš baluja pripeljati v službo, ker nimaš varstva.
1: Pustimo to, ampak kače so lahko 14 dni do 3 tedne brez hrane, pa danes, ravn danes je dan, ko bojo jedle.
0: Ker je svetovni dan kač, danes dobijo torto, ki se imenuje Zala Perlič. Obstajajo tudi kakšni hoteli za kače in mačke, kaj ta, mislim, za kače, tako kot za mačke in pse?
2: Dejansko kakšni člani našega društva BioEk so tudi poskrbimo občasno za take počitniška varstva, tako da se najde. Tudi člani društva pripravimo recimo kakšno razstavo, na katerih se potem da poiskati kontakt, da poskrbimo tudi za kače.
0: Ok, kaj pa vidva mladeniča, vidva sta v počitniškem varstvu, kako je držati kačo, se kaj bojita?
3: Ne,
0: je fajn?
3: Je odomačena, zato ne bojimo se.
1: Vesta mi je povedala, da je njuna najljubša žival kača.
3: Odomačenih kač.
0: So čisto pridne, ne?
3: Ja.
0: Ja. Torej, ti hočeš reči, da si dosti bolj pogumen kot recimo naša Zala. Zala, skoči tja, dej.
1: Ne.
0: Da vidimo.
1: Ne.
0: Pol pa Nika, pol pa ti pridi
1: ne,
0: do Zale.
1: Ne, grem tja.
0: Greš ti tja? No, dej, da vidimo, kako bo to Zala pobožila. Radio 1 TV.
1: Bi šla k Soniku.
0: Ja, ne vem, eno si izberi, pa dej si jo zavrata ali
2: ja,
0: nekam.
2: Ja, seveda, ni nevaren.
0: Zala Perlice približuje kači, kača proti kači, ja. Da vidimo.
2: Ja. Obstaja pravilo, da se nikoli ne dotikamo glave od kače, ker tega ne marajo. Z enim prstom lahko tako nežno lepo pobožaš.
0: Ale, pobožaj. Pa to večjo pobožaj, Zala. Tako da boš čutila to luskasto kožo. Kako pa se počutiš, Zala? Zakriči. A je fajn, a je lušno. Dej še pedik te veliki, da se znebiš straha. Zdaj greš na počitnice, ja. Da
2: kar
0: ne boš...
2: Kar brez skrbi, glava je sedaj na varne za mano. Tak
0: wow.
2: Gladek občutek.
0: Kaj je prijetno, Zala? Ala, pri zdaj povedati, si jo boš dala potem v naročje? Res ne? Zakaj pa ne? Samo okrog vratu se ti bo ovila. Pa teže boš dihala, ampak drugače boš v redu.
1: Drugače sama koža ni ugabna, se ja. Jaz to vse priznam, pa vse, ampak dokler ima glavo, tam zadi za njo je v redu, sam naj je nima prven.
0: V glavnem, zdaj sploh več ne vemo, zakaj se Audič toliko boji.
1: Jaz še kar vem.
0: Jaz sem sicer pogumen, ker sem zamešalko, zamešalno mizo in sem kaj premaknil.
1: Lahko jaz tudi znam mešalko, a veš? Ja, greš?
0: Bomo zdaj v mestnem času.
1: Ja, v mestnem času. Blaž, pit posnet za story.
0: Bio Exo, hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste prišli se pokazati v naš studio.
2: Ja, hvala tudi otrokom, da pridejo na naše Bio Exo počitance, pa na razstavo na gospodarsko razstavišče ali pa Mozirski gaj. Jeseni je razstava v okviru Sejma narava zdravje.
0: Krasno.
2: 15. avgusta pa v Mozirskem gaju lahko občudujete tudi druge kače.
0: The best. Evo ga, vsi ljubitelji kač, dobrodošli. Kaj pa modri dirkač, si kdaj gledala to risanko?
2: Seveda. Mogoče ravno zato imam tako rada kač.
0: Oh. Krasno. Hvala lepa za obisk in prekrasno poletje želimo vsem trem.
2: Hvala enako, hvala za povabilo.
0: Vsem šestim, ker so še kače zdrave.
4: Mi se imamo fajn.
0: In zdaj odlična pesem. Nina Pušlar, zdaj si upam, oziroma Zala Perlič, zdaj si upam.
1: Zdaj sem si upala.

0: Meni je prav naredil, ta tepih piton, mi je naredil kss okrog ušesa.
1: Jaz sem prav ponosna. Ti si jo dal okoli vrata in tebi se je začela ovijati.
0: Seveda.
1: In prav... Tako.
0: In prav malo sem se začel potit.
1: Zelo nežna beseda. Ampak le ti pa priznam, svaka ti čast.
0: Le, za te naredim vse.
1: Ja, prav za me.
0: Ja, ker če sem jaz to naredil, ni treba tebi. A sem najbolj. Lepo se mejte skupaj z Lušetom, on ima rad kače. In tudi vas, najboljše poslušalke in poslušalce na svetu. Če ste zamudili, Radio 1 TV, za par minut zavrte v Rikverc. Čau, se vidimo, slišimo.
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1. Več
2: sproščene zabave.
3: Več
2: prijetne družbe.
3: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na Poletnem Radio 1. Pokrovitelj
3: na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Radio 1, Celjski val.
4: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
5: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
4: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Ena, imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je zvest na nebu.
0: Več.
2: Aj,

0: sito.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 10 je, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po nočnih neurih se vreme danes postopno umirja, vendar kakšna ploha ali nevihta še ni izključena. Močan veter je na Gorenjskem podiral drevesa in odkrival strehe, ob cesti med Trebijo in Staro Selico pa je strela najverjetneje zanitila manjši gozdni požar. Gasilci so ga že pogasili. V Ljubljani so pred pogosto poplavljenimi podvozi namestili zelene, oranžne in rdeče oznake za spremljanje višine vode. Sistem oziroma oznake na robnikih so že pri podvozih na Tivolski, Drenikov in Zaloški cesti, občina pa bo na podlagi preizkusa odločila, ali potrebuje še zaporne semaforje. NIJZ je do začetka junija prejel skoraj 3300 prijav limske borelioze, samo junija jih je bilo 1311, skoraj 500 več kot junija lani. Značilen prvi znak je neboleča rdečina v obliki kolobarja. Na vzhodu Romunije pa si je par štorkelj s štirimi mladiči za dom izbral odsluženi avtomobil. Ta je postavljen visoko na drogu pred avtomehanično delavnico in očitno se tudi štorklje odločajo za udobje. Če koga zanima, katere avto je prepričal štorklje, gre za Daewoo Matiz, ne, ta se je tudi pred leti prodajal pri nas, ne? Tako da ve se, kaj izberejo štorklje.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: A veš, da bil to moj prvi avto, da je Daewoo Matiz.
8: A so zdaj štorkle noter?
5: Mogoče je tvoj, ne.
7: Ankol se ne ve. Ja.
8: Vreme je delno jasno danes, še vedno lahko nastane kakšna manjša ploha, še bo vroče, do 34 stopinj se bo segrelo. Jutri jasno, popoldan, predvsem na severu plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Petkove temperature do 35, potem pa v soboto deževno z nevihtami in vročina bo popustila.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Kaj se dogaja na cestah, Borut?
1: Previdno, odbijač vozila je na vozišču primorske avtoceste A1 proti Kopru med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik. Pazite torej, da ne pride do naleta. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti pa proti Ljubljani pred Postojno. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Domžalah v smeri Celja. Ponekod po državi še vedno dežuje, trenutno na vzhodni strani, prosim prilagodite hitrosti in varnostno razdaljo. Modrih pa zaenkrat niste opazili in sporočili, ko bo kakšna aktualna sprememba, mi jo povejte na 080 22 55. Srečno pot.
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
3: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
3: Radio 1.
0: Lep četrtek voščim.
1: Dobar dan.
0: Ej, sam to bi bila pa dobra reklama, če bi še zmeri prodajali tega, da je v matica, ne?
4: Ja.
0: Dovolj velik, da v njem živi cela družina.
1: Ali pa, kjer se rojevajo otroci.
4: Pa smo spet pri tvojem prvem avtomobilu. Ja.
0: Čeprav pri tem, koliko otrok je nastalo v avtu, bi bila pa kar dobra tema, po mojem. A?
4: Bi bila, sam ne vem, koliko bi jih lahko v enem odajvujo matico, ker to je res majka na avto.
0: Nisem zdaj mislil prav dotičnega matica, ampak ja. Upam, da se imate super danes, super glasbo vas čaka. Glede na tudi četrtek, dajmo poiskati tiste pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Tako da čakam zdaj, da se boste vi spomnili kakšno dobro. Bom jaz kar začel s tole. Ker prihajam lih iz jutranjega programa Radio 81. Never gonna give you up, Rick Astley. Zdaj pa ste na vrsti vi. Pesem, ki jo 100 let niste slišali. Nič petena. 300. Pošli zdaj.

0: bo to poletje prepotovalo vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Vi samo poslušate Enko in mi pridemo do vas super nagradami. Na glas imejte Radio 1 in če ste ga imeli do zdaj, potem veste, da smo danes v Slovengradcu in njegovi okolici. Tako da upam, da ste stisnili kakšen SMS, vašo točno lokacijo, da vas bo lažje našla naša ekipa. In v super nagradah tudi vstopnica za Terme Čatež. Da ne govorimo o tem, kako lahko tam uživate, se kopate, polno enih animacij, skratka uživancija, da se reče, predvsem pa najboljša ohladitev.
3: Sem Maja iz Dornave pri Ptuju, zelo sem se danes razveselila nagrade. Z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se za to nagrado, tako da res hvala, res sem se razveselila.
2: Pridemo tudi do tebe, nič petena, 300-300, kje točno ste v Slovengradcu, napišite.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: In Purple Disco Machine. Kako ste danes? Lep četrtek, bo še Matjaž Loše z vami. In glede na to, da ob četrtkih ponovadi poiščem tisto muziko, ki jo 100 let nismo slišali, pomagate vi. Milovan je poslal prvi SMS na 051-300-300. Prihaja, tek je 12 sati. Pošli tudi ti tvojo, ki jo dolgo nisi slišal, na 051-300-300.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, rekel se bo ne izgine stran z puti, da se nam omudi, ne, da enega iševa, veste.
3: Ja.
2: No, pa je pozil pil, stoj ili telefon.
3: Stoj ili telefon.
2: Stoj ili telefon, ja.
3: Ja, in kaj sta vidva naredila?
2: Ja, kaj ne naredim? Ja. Imela sva jasne ukaze, da morava tizga z pumpe iskat, ne?
3: Ja.
2: Ja, no, in sva bo dala pol rajšti službene Nokia, da greva v meru naprej iskat, ne?
3: Ja, dobra, polva jo je pa spustil, ali...
2: Ne, ni, kje? Je rekel, da ima pištolo, komandir.
3: Aha, ja. Ti mater...
2: Ja, kaj ljulček sem mu rekel, mi dva mala dve, pa sva kar obema potegnila, veste?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Prihranki v NKD pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
8: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
16: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
17: Kia. Največ avta za vaš denar.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
17: Termacel.si.
7: Lovšej.

0: 300. Kmalu pride naslednja, najprej moramo pogledati, kako je na cestah in kakšno bo vreme.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, danes bo delno jasno, sicer lahko še vedno nastane popoldan tudi kakšna manjša ploha, hujšega ne pričakujemo, bo pa kar visoke temperature, do 34 danes. Jutri jasno, popoldne, predvsem na severu, plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč, petkove temperature bodo še više kot danes, 35, soboto pa deževno, temperatura bo se znižala oziroma vročina bo popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Borut za vas spremlja promet, izvoli.
4: Dobrodošli, nova prometna nesreča na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Pred oviro je nastal zastoj. Zaprt pa vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom Slovenska Konica in uvozom Slovenske Konice zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji pa še v obe smeri na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Slovenska Bistrica-Polčane in Lesce-Bled. Imamo pa še prometno nesrečo, zgodila se je na glavni cesti Lesce-Bled pri odcepu za Šobec, promet je tam urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji. Radar pa v Kočevju slika nasproti gostilne Falkenau. Srečno in prijetno poče naprej.
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Ob 11. lep četrtek, dan, ko vrti muziko, ki jo 100 let nismo slišali, zasuli so me poslušalci z SMS-i. Hvala in velik hvala za vse poslane in za vse, ki še boste. Torej, poskušamo se spomniti vsi pesmi, ki jih res dolgo nismo slišali in padla je tudi tale.
6: Oh. Domini Kozarič.
0: Ja, bravo. Ne, reka luči. In zraven dopisano pri SMS-u, mater smo stari. Sej smo, ampak tata stara muzika je najboljša. Katero se boš ti spomnil, ki jo dolgo nismo slišali? Sej veste številko? 051 300 300.

Lep četrtek voščim, minuta manjka do pol enajstih. Danes vrtim glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Vi pomagate z vašim izborom na nič petena 30.

Plamen in križ, Žan Serčič, 18 11. lep četrtek, Luša delam skupaj z vami. Če ste pa na dopustu, uživajte maksimalno. Ob četrtkih iščemo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, tako da hvala sem za poslane SMS-e. Še bom vrtel to glasbo, ampak zdaj pa najprej gremo k 18. festivalu Arsana. V soboto ga bo odprla Joss Stone, britanska soul ikona, globalna glasbena zvezda, dobitnica Grammyja, tudi večkratna nagrajenka Brit Awards. Vstopnice so na Eventimu, no na Enki pa jo boste dobili brezplačno. Torej v soboto na festivalu Arsana. Ona. Pa tudi te pesme nismo slišali že 100 let. Super duper love. Katere ti nisi slišal že zelo dolgo, napiši na nič 5 1 300 300.

0: Super, super love, Joss Stone. Soboto na festivalu Arsana. Drugače pa danes je četrtek, pesmi, ki jih res dolgo niste slišali, ki jih pogrešate. Vrtimo se tja do druge ure. Hvala vsem za poslane SMS-e na 051 300 300. Tanja odhaja z Mitjem na morje. Najboljši občutek. Uživajta maksimalno.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Je tudi tebe zajela kolesarska euforija? Navijaš za naše?
3: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
4: Dajmo špela, Tore, Mojca!
3: Ej, za koga pa ti navijaš?
4: Za poslušalce! Dajmo Tine, Manco!
1: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
2: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1, Celjski val.
6: Hej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj, Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
9: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Jebi, dejta nov sveder.
3: Tole je ziher pilih beton.
4: Kaj ste? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
5: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
5: Medikum. Z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Deset minut manjka do 11. Lep četrtek, kratkočasen te Matjaž Loše z glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Ne rabi biti 100 let stara, ampak se veste, kaj mislim. Pošli tvoja na nič pete na 300. Zdaj pa, right set, Fred.

0: Ok, s-o ceasii. Kelly Family. Asta îi spomniști, Sergei.
1: Tu ne s-a închis-o ceasii, tu e bălună categoria. Chies-o zdai. S-o cărnică punicnă, ne?
0: Cacșna noria e blacu să prășliu Ljubljana. Wow.
1: Ies nisem ljudi el te noria.
0: Tu ies ne, ampak vem pa za norio. Torej, glasba, ki jo dolgo nismo slišali, nič pe tena, 300. Kaj bo v novicah, Sergej?
1: V novicah pa povemo, da je na Hvaru je morje pokazalo, kaj zna.
0: 11. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Zdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Napetosti v hormuški ožini se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je po navedbah svojega centralnega poveljstva onesposobila tanker pod zastavo Kuraka, ki naj bi plul proti iranskemu otoku Harg. Ladja naj bi prezrla več opozoril. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija pa so na to poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete Mateju Toninu. Za odvzem je glasovalo 10 članov, 13 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Končno odločitev bo celoten parlament predvidoma sprejel septembra. No, 1. septembra pa se bo začelo zbiranje podpisov za predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Predlagatelji morajo do 30. oktobra zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, da bo predlog uložen v državni zbor. Na hrvaškem Hvaru pa je nevihtni sistem povzročil meteo tsunami. Gre za nihanje morske gladine. V Starem gradu se je morje najprej dvignilo za več kot 30 cm, nato pa padlo okoli 60 cm pod običajno gladino, zato so nekateri čovni ostali na suhem.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Delno jasno bo danes, še vedno lahko popovdne nastane tudi kakšna manjša ploha, pa visoke temperature do 34. Jutri jasen dan, vroč dan, petkove temperature bodo šle do 35, bo pa hladneje v soboto, ko bo deževno z nevihtami. Tudi za nedeljo popovdan kaže na plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Je kaj težav na cestah, Borut?
5: Trenutno dobra novica z primorske avtoceste, da so posledice prometne nesreče umaknili na bivšo cestninsko postajo Lok, torej primorska avtocesta proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko. Je pa vozni pas še vedno zaprt na štajerski avtocesti v smeri Celja, med izvozom in uvozom Slovenske Konjice, tam pa rešujejo situacijo pokvarjenega tovornjaka. Zastoji tudi na tej štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi Postojno in proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Slovenska Bistrica Tepanje v Slovenski Bistrici in Lesce Bled, tam pa stojite v krožnem v Lescah, so pa posledice prometne nesreče pri Šopcu že odstranili. V vseh zastojih pa saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi v Celju, v križišču pri Cetisu, tudi tam nekaj gneče. Radar pa v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji, Sivkedi v Črenšovcih pri Sikli, na pomurski avtocesti so pri izvozu Murska Sobota proti Lendavi in v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci. Hvala, ker se obveščamo na nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
6: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše, Radio
0: 1. Lep četrtek, še malo in gremo v četrtkovo popovdne, seveda v najboljši glasbi. In ker je četrtek, brskamo po arhivih, tako mojih kot vaših, in iščemo tiste pesmi, ki jih dolgo nismo slišali. Anja je pisala na nič 5300. Anja z Primorske iz službe mi je poslala tale SMS. On Silent Wings od Tine Turner, ki me spominja na mlada leta in brezskrbna poletja. Lepa, Anja, hvala za SMS, tudi ti pošli tvojo pesem namreč, na katero ste boste spomnili. Z veseljem jo zavrtim.

0: Don't worry, Leoni. Enkaj tole, Loše, delam skupaj z vami. 14.11 je danes teden. Bitka vseh bitk upadlo. To je ekstra popularno postalo, ne vem od kje, ampak ja. In Zala in Robert sta se odločila, da se pomenite o tem. In zdaj se stavljata ekipi. Zalejna ekipa se kliče Zalakersi. Zalakersi. Ne vem, kako je točno prav. Roškarjeva šlatka ekipa. In zdaj se stavljate. Če bi bili vi, v kateri odkoli od ekip, se prijavite na nič 5-1-300-300, napišite, za koga bi igrali. Danes je Zala klicala drugega člana svoje ekipe.
1: Glavno vprašanje, imaš cajt naslednji četrtek, bi se pridružil ekipi?
2: Seveda, z veseljem. Ampak ne vsaki.
1: Ja, predvidevam, da Zalini, ne?
2: Ja, seveda Zalini, ne?
1: Ja, in generalna menedžerka ima eno sporočilo zate.
3: Povej mi sam, zakaj bi se meni pridružil?
2: Zato, da porazimo Rošija.
1: Yes.
3: Zmenjen.
2: Da mu pokažemo, kdo je glavni.
3: Kar se mene tiče, si ravno kar podpisal za Lakerse. Dobrodošel,
1: pravi dan. Čestitke. Torej, za Lakersi dva kandidata, Roškarjeve šlatke, en član ekipe, za enkrat v članih premaguješ Roškarja, bomo videli, kaj bo pa potem na igrišču.
3: A ja, ne, važno je, da boš zmagal, pa da Roškar klopi.
2: Vse ni važno, kdo bo zmagal, važno, da bo Zala.
3: Hvala,
1: absolutno. Geva. Milan, dobrodošel torej v Hunger Games. Še nekaj tekmovalcev rabimo. Če bi sodelovali v dvoboju, nam pišite na nič 5-1-300-300.
4: Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ko me čakam tole bitko, bitka bo potekala v aleji Sky, torej na vrhu aleje, ki je taka perfektna pozicija. Vmes greste malo shopping, potem pa še pogledate to bitko. Vrhunsko bo zmagovalna ekipa pa dobi cel kup desetakov za nakupovanje. Točno tam, v aleji.

0: Eros Ramazzotti, najbolj znan Italijan po mojem. 19 čez 11 je četrtek. Muzika, ki jo 100 let nismo slišali, se danes vrti na Radio 1. Vi pomagate svojim izborom. Hvala vsem za SMS-e. Nič 5-1, 300-300 jih berem. In mi piše Alex. Alex pravi, mi smo v avtu na poti na Sicilijo. Poslušamo Enko. In bi imeli mi eno pesem, ampak ne italijansko. Začuda, ampak tole. O, Madonna, se ga spomnite? Brki, malo plešast. Govoril pa hitro tok, da bo pomagi. Scatman, Scatman John prihaja naslednji na Enko. Hvala vsem, ki mi dajete ideje za glasbo, ki jo res dolgo nismo slišali, pa so bili res mega hiti. Skok nazaj četrtek je danes pač.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
2: Tako zgodaj. Ob tej uri že Japonke spijo.
3: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
2: Ma dobro, samo da je poletje.
4: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes spušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
9: Hvala.
12: Ne pa njihovih.
9: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
12: Termasel.si.
9: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
15: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
18: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
23: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
12: Termasel.si.
25: Do the
0: you don't.

0: Vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Delno jasno danes, sicer lahko popoldne nastane tudi kakšna manjša ploha, temperature pa še visoke, do 34, jutri celo do 35, kot kaže, poslabšanje v soboto, ko bo deževno z nevihtami, bo pa na ta način tudi vročina popustila. V nedeljo popoldan plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Kako je na cestah, najbolje ve Borut Andrejaš.
5: Dobar dan, sem hotel reči dobro jutro. Dobar dan. Zastoji so še vedno v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenska Bistrica jug, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Slovenska Bistrica, Tepanje v Slovenski Bistrici in Lesce, Bled. Tam še vedno stojite približno do krožišča v Lescah. V vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas, kot dobro vemo in znamo. Hvala za sodelovanje. Radar pa bel kedi v Dravogradu pri policijski postaji, siv kedi v Črenšovcih pri Sikli, na Pomurski avtocesti pri izvozu Murska Sobota merijo proti Lendavi in v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci. Ko in če bo stanje drugačno, si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno!
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Lep četrtek, 11:30.
5: Dobar dan.
1: Lovše, delam z vami. Si rekel, da si mislil reči dobro jutro. Veš, 11:30, če si na dopustu, je tudi opcija, ne?
5: Ja, tudi, ja.
1: Zakaj pa ne? Če lahko, privoščite si. Koliko si danes, ob ta četrtek, ko je skok nazaj, privoščimo muziko, ki jo 100 let nismo slišali.
5: Okay.
1: A veš, in res se nasmejem, ko berem vaše SMS-e, pošleš ga lahko na nič 5-1-300-300, ker je napisala Janja, da bi si, da bi rada slišala tole.
5: No, ne, no. Caught in the act.
1: Ja, točno. Love is everywhere. Zakaj pa ne?

0: Ne moreš Shakira brez teh nogometašev. Daj, daj, 18 minut manjka do 12.
1: Radio 1 predstavlja
2: 30 sekund do rumene.
0: Ja, v 30 sekundah lahko ti osvojiš rumeno majico skupaj z Merkur zavarovalnico kot neko ogrevanje z Letup Slovenija, ki bo 5. in 6. septembra v Kranju. Zdaj, kako poteka tekmovanje? Najprej ti pošleš SMS, napišeš Merkur zavarovalnica in svoje podatke na nič 51 300 300. Robert te pokliče in potem moraš na eno temo v 30 sekundah našteti čim več stvari, tako da se je poizkusil rok.
3: Naštej čim več razlogov, zakaj se na kolesu ustaviš.
4: Počitek, pijača, hrana, lepa ženska, lep razgled, neke piti, pasi, likanje, najboljša počitnice, utrujenost, kamenček, prazna guma, servis kolesa, neka zadeva, ki se reče kot počitnice, mala potreba, velika potreba, bruhanje, kihanje, kasanje, šipanje.
3: Kolik?
5: 17!
3: Čistitam rok!
0: Vse lepo prav, ampak rok je vmes rekel likanje.
6: Likanje?
0: Kakšno likanje, ampak ja. Tisti, ki bo obdržal rumeno majico, imel največ naštetih, bo na koncu dobil nagrado, kolesarski vikend, paket za vso družino. Res se boste razvajali, tako da nagrada je mamljiva. SMS čakam. Merkur zavarovalnica. Tvoje podatke pošleš na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letup Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Šibamo naprej iz glasbe, ki jo 100 let nismo slišali. Tole se je zaželel Grega. Grega, ki pravi za vse, ki kjerkoli stojite v gneči, ki je na avtocesti, Dr. Alban, It's My Life, pa lep pozdrav iz Štajerskega Gužvana je še pripisal. Hvala vam za ogromno SMS-ov, torej iščemo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, da si naredimo en lep četrtek.

0: Rádio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2. Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v ušesih. To je poletje.

0: Midnight Sky, ena in edina Miley Cyrus in en in edini Sergej Furlan je tudi v studiu.
1: Malo se to lepo napove.
0: Ne znaš tako pet, ampak znaš pa pripraviti novice.
1: Res je. In v novicah povemo, med drugim, zakaj je kopanje na portoroški plaži začasno prepovedano. Pa tudi ob 8 izzivu na Triglav.
0: Kako? Bosem?
1: Bos.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prilistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 12 je dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Kopanje na osrednji portoroški plaži je zaradi razlitja goriva trenutno prepovedano. Razlilo se je približno 50 litrov goriva, zato so plažo zaprli. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. Po navedbah župana Vitalija Klička sta umrla najmanj dva človeka, 6 je ranjenih, med njimi 16-letnik. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku slovenskega premiera Janeza Janše in drugih evropskih voditeljev v ukrajinski prestolnici. Vlada bo danes obravnavala zakon o skoku za korupcije, glavno predvolilno obljubo demokratov. V SDS imajo do predloga pravosodnega ministrstva še vsebinske pomisleke, zato ni nujno, da bo danes tudi potrjen. Hrvaški planinec Igor Šehić pa je bos osvojil Triglav. Z nenavadnim podvigom je želel opozoriti na vsakodnevne izzive otrok in mladih s cerebralno paralizo ter drugimi razvojnimi težavami. Izkušen planinec je priznal, da je bilo boleče in težko, a prav zato se je izziva tudi lotil.
4: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Delno jasno danes, seveda pa lahko nastane tudi kakšna manjša ploha. Do 34 stopinj bomo imeli. Jutri še bolj vroč dan, šlo bo do 35, predvsem na severu se bodo že pojavljale plohe in nevihte. V soboto pa deževno po celi državi. Pojavljale se bodo tudi nevihte, pa vročina bo nekoliko popustila. V nedeljo popoldan, plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: na ceste z Borutom Andrejašem.
1: Tu smo, da si pomagamo in žal nimam dobrih novic primorske avtoceste proti Ljubljani. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas, med razcepom Nanos in priključkom Razdrto prometna nesreča. Pred zaporo je seveda zastoj, ki se daljša, obvoz samo za osebna vozila trenutno še možen na izvoz Senožeče. Torej ponavljam, zaprta sta vozni in prehitevalni pas primorska avtocesta proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Razdrto prometna nesreča. Pred zaporo nastaja zastoj, ki se daljša, obvoz trenutno samo za osebna vozila še možen na izvoz Senožeče in po stari cesti. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenska Bistrica jug, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica Tepanje v Slovenski Bistrici in Lesce Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča, Željko pravi, ovira promet tudi na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Top domu. In še ena prometna nesreča v Motniku v Tuhinjski dolini, tam je cesta celo zaprta. Radar pa Črn Brlingo v Paki pri Velenju, na cesti Vržej dokležal je za mostom čez reko Muro proti Murski Soboti, v Hrastniku so pri Petrolu smer Trbovlje in v Medvodah ponovno na klancu pri elektrarni proti Jeprci. Varno pot.
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
3: Z vami je doktor glasbe. Matjaž Loše. Radio
0: Ena. Pa veste kaj? Popoldne se je začelo, tako da če se vam vleče slučajno čas v službi, dobra novica je ta, da ste pol že naredili kljukco in to delamo ob najboljši glasbi na Enki. Kakšna glasba se bo vrtela v nedeljo na finalni prireditvi, torej na finalu svetovnega nogometnega prvenstva, vse izvajalce vam štejem, vam že vnaprej znam, da so sama velika imena. Vmes pa vrtimo seveda glasbo, ki jo vi izbrskate iz vaših arhivov, pesmi nekatere ste se spomnili, da ste jih radi poslušali, pa so malo pozabljene, neupravičeno. In mi piše Maja z družino, pravi, poslušamo Na poti v Francijo, gremo navijat za naše kolesarje in za bolj živahno pot smo si zaželeli DJ Bobo. Prej. Maja, srečo na poti, upam, da vam ne bo prevroče, pa dejte res dobro navijat. Bogi rasturava, res rasturava v Franciji in gledajte, da boste imeli en fantastičen dopust. Vi seveda zavrtim tudi Prej in DJ Boba, obvezno.
4: Turn the nights into a glory day.

Za Majo, DJ Bobo in Prey. 8 čez 12, to je lep četrtek, vočim, Lovše delam skupaj z vami in vrtim najboljšo glasbo. Iščemo tiste malo pozabljene, tiste, ki jih 100 let nismo slišali. Nismo dolgo slišali tudi te. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep, sleep. Enostavno klasika Faithless in Insomnia. Tisti, ki ste bili kdaj na Ibici oziroma imate radi elektroniko, tole dobro poznate, jo je pa zelo, zelo dobro predelala Bibi Rexha skupaj s Faithless New Religion.

Castle on the Hill, Ed Sheeran, 15 čez poldne je v nedeljo, torej bo jasno, oziroma se zaključuje letošnje svetovno prvenstvo v nogometu. Kdo bo svetovni prvak, zdaj Argentina ali Španija, bo treba počakati do konca tedna. Vemo pa že, kdo bo delal žurko na zaključni ceremoniji, oziroma med samo tekmo. Zdaj, če pogledamo samo polčas, napovedan je on. Justin Bieber, prišla naj bi Madonna. Pa Shakira. In BTS. To je samo za polčas. Zdaj 90 minut pred začetkom finala pa naj bi nastopil oziroma bil glavna zvezda Post Malone. Pa ne bo sam. Pridružili se mu bojo Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, YouTuber iShowSpeed in Robbie Williams. Wow! Če bo karkoli od tega res, bo to očitno en hud spektakel za sam zaključek svetovnega nogometnega prvenstva. In ja, kar se tiče samega koncerta, bomo glavno besed on. Post Malone, ki ga boste zdaj slišali z Morganom Wallenom, I Had Some Help.

0: Post Malone. Torej, glavni je na zaključku stonega nogometnega svetovnega prvenstva v nedeljo. No, do tja moramo še priti. Oddelati moramo tale četrtek, ko iščemo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Dejan pravi, društvo mrtvih pesnikov. Rabim. Dejan, prihaja.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
7: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
8: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
7: Hvala.
8: Ne pa njihovih.
7: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
8: Termasel.si.
7: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
8: Termasel.si.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Delno jasen dan bo danes, lahko pa še nastane popoldan kakšna manjša ploha, vroče, do 34 stopinj. Jutri jasno, predvsem na severu še kakšna nevihta, ki se bodo nadaljevale v noč. Petkove temperature bodo še više, torej do 35. V soboto bo, kot kaže, deževno, pa tudi vročina bo popustila.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Izvoli, Borut, kako je na cestah?
5: Kar nekaj težav, previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom razdrto prometno.

Na nesreča. Pred zaporo je zastoj, ki se daljša, obvoz samo za osebna vozila na izvoz Senožeče. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenska Bistrica jug, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaprt povozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center, pokvarjeno vozilo. Zaprta tudi obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži v Portorožu v obe smeri zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča tudi ovira promet na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Top domu in lokalna cesta v Motniku pri Tuhinski dolini prav tako zaprta zaradi prometne nesreče. Še modri črn Berlingo je v paki pri Velenju, tudi na cesti Vržej do Kleževje za mostom čez reko Muroso, v Hrastniku pri Petrolu in v Medvodah na Klancu. Ko bo še karkoli aktualnega novega prometnega, si to povejmo na 080 22 55.

0: lep dan želim, odštevam s tabo do konca službe. Imamo najboljšo muziko danes in sicer Tokio. Pogrešate, nič petena, 300-300, tole je naslednja.
1: Mika.
0: Grace Kelly.
2: Oh. I promise you it won't happen again.

0: did you come from Cutnacu?
1: Uživaj po polno politje. S radijem Ena.
2: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
3: Poletje.
4: Poletni Radio 1.
1: Več poletja. In več dobre glasbe.

četrtek pa lahko rečemo, prihaja bitka vseh bitk. Zala proti Roškarju v padlu. Vsak nabera svojo ekipo, je nabrati morta do, torej, do prihodnjega tedna in potem v četrtek, pozno popovdan, pridete lahko navijati. Najprej malce pogledati, kaj vse imajo v Aleji, ker v Aleji, kaj se bo to zgodilo. Ogromno, ogromno enih super trgovin imate tam, pa tudi enih restauracij, skratka dogajanja, zabave, karkoli in potem še ta mega tekma. Zdaj, če se boste včlanili v Zalino ekipo, piši SMS, 051-300-300, lahko tudi v Roškarjevo, absolutno. In zmagovalna ekipa, torej ta, ki bo zmagala ta pedel, padel, kakorkoli že to imenujete, bo dobila cel kup desetakov za zapravljanje po trgovinah. Tako da jaz mislim, da je to ena taka perfektna četrtkova popoldanska akcija, katere se lahko udeležiš tudi ti. Čim prej stisni SMS, tim Zala, tim Roškar, 051-300-300, pošli zdaj.

0: Kar pašejo jagode in čokolada skupaj, tako kot pašejo vaši predlogi za pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, zadnji SMS. A lahko prosim za Boba Marleya, Sun is Shining, pa še danes imam rojstni dan. Evo, prihajam to the rescue, here I am in pride Bob Marley naslednji. Hvala za SMS-e, nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj ustane.
3: Poznaš sploh ustati ob 6?
4: Ja, če najdem moje japonke.
1: Jutranja zabava na Radio 1. Od 6 do 10. Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj...
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Celjski val.
6: Hej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj? Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
3: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: The only thing that looks good on me is you. Kakšno dobro besedilo. Brian Adams je bil tole, Sergej Fulan bo pa v novicah.
1: Res je. In v novicah tudi nekaj o požarih, pa nekaj o kolesarjenju in pa košarki.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je ena.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Pred vlado je predlog zakona, ki bi na novo uredil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ SKOK, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Predlog predvideva tesnejše sodelovanje s policijskim nacionalnim preiskovalnim uradom in komisijo za preprečevanje korupcije. V Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov. Dim je dosegel tudi New York, v več krajih pa so zaradi ognja in vročinskega vala odredili evakuacijo. Med Bledom in Bohinjem so odprli novo kolesarsko povezavo, skupaj z že urejeno potjo do Bohinjskega jezera, omogoča skoraj 28 km neprekinjene vožnje. Večina trase je ločena od avtomobilskega prometa, del poti pri Obrnah pa ostaja zaprt. Slovenski košarkari do 20 let imajo na domačem evropskem prvenstvu 4 zmage na 4 tekmah. Po zmagi nad Belgijo z 88-61 danes ob 6:30 v Stožicah čaka četrtfinale s Turčijo. Vabljeni na tribune.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, delno jasen dan je pred nami, lahko nastane tudi kakšna manjša ploha, pa visoke temperature. Do 34. Jutri še en vroč dan, šlo bo do 35. Soboto pa nas čaka, kot kaže, deževen dan, tudi kakšna nevihta ni izključena, bo pa vročina popustila. V nedeljo dopoldne še nekaj sonca, popoldne znova ploha in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva. Odlična Shell Cafe Kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Borut, kaj težav na cestah?
8: Dobra novica, da so posledice prometne nesreče s primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom razdrto že odstranili, tam še vedno nekaj gneče, približno od Senožeč do Postojne, a se ta zastoj krajša. Ko smo že na primorski avtocesti, pa gneča tudi proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Na štajerski avtocesti se je gneča nekoliko skrajšala, trenutno v obe smeri meri med počivališčem Zima in počivališče Tepanje, pa gneča še na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja obalna cesta Lucija Portorož v Portorožu pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče. Zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, tudi tam prometna nesreča. In zadnji radar Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji meri v obe smeri. Če bo še karkoli novega prometnega, si to povejmo na znani in brezplačni 080-22-55. Srečno poče naprej.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Skupaj izbiramo glasbo danes. Skok nazaj četrtek, muzika, ki jo pogrešate, pa so bili mega hiti. Vesna iz Sevnice piše: jaz obožujem Madonno in že res zelo dolgo nisem slišala te. Vogue. Vrhunska pesem, Vesna, bravo. Hvala tudi sem ostalim za vaše odlične ideje danes. Naredili smo se en tak super četrtek. Upam, uživate, no? Hvala tudi, ker ste moja družba preko SMS-ov na nič petena. 300, 300.

Na moji playlisti tega poletja Alex Warren, Fever Dream, vrhunski. 13 čez eno je. Jaz vam želim lep četrtek, se kratkočasimo z glasbo, ki 100 let nismo slišali, ampak čakamo pa tudi finale svetovnega prvenstva, Argentina ali Španija. In medtem, ko čakamo, še ena stvar se bo odvila, in sicer ena zanimiva dražba. Žoge, s katero je nogometaš Diego Maradona v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 86 ravno proti Angliji dosegel gol s tako imenovano božjo roko, ker je bila roka, pa pač sodnik tega ni videl. No, ravno ta žoga gre na dražbo in pazi to, za kakšen denar, pričakujejo najmanj 10 milijonov dolarjev. Kdo da 10 milijonov za eno žogo, je zdaj drugo vprašanje, ampak bo pa zanimivo spremljati na koncu, za koliko denarja bo ta žoga zares šla. In čakam tudi tale nastop, torej obetajo se mnogi glasbeniki tale vikend. Med drugim tudi, kot že omenjena, med polčasom naj bi nastopila Laura Pausini. In ker ravno poslušamo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, La Solitudine in Laura.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
5: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
6: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
7: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
6: Hvala.
7: Ne pa njihovih.
6: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
7: Termasel.si.
6: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Načrtuješ pot na Hrvaško?
17: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
6: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
7: Termasel.si.
19: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: odraslih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
2: Ja, torej delno jasno danes, kakšno manjšo ploho popovdan in temperaturami do 34. Jutri bo šlo še za kakšno stopinjo več, torej do 35, potem pa v soboto, kot kaže, deževno z nevihtami, bo pa tudi vročina popustila.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut, izvoli.
6: Dobar dan. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, primorska avtocesta proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter proti Kopru med počivališčem Ravbr Komanda in Postojno. Ko smo že na primorski avtocesti proti Ljubljani, tudi gneča pred priključkom Vrhnika zaradi del, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vseh zastojih pa prosim, držimo. Naredimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Zaprta pa lokalna cesta Lucija Portorož ostaja v Portorožu pri centralni plaži, v obe smeri prometna nesreča in pa zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, tudi tam prometna nesreča. Nič 80 22 55, prijetno popodansko pot še naprej.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Na ta četrtek ga žuramo z glasbo, ki je malo pozabljena, pa je prav, da se vsake toliko povleče ven iz naftalina. Vi pomagate na nič 5-1, 300-300 Denis pravi, a lahko že zelo dolgo neslišeno skupino tole.

0: Lada, Gustavo Lima, to je poletje na Enki, 20 manj do 12.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ohajamo po celi Sloveniji, da nagradimo vas, naše najboljše poslušalce. Vi samo poslušate Radio 1. To kot zdaj, tako še naprej. To je to. In če vas dobimo, da imate to na glas, evo, vas nagradimo. Nagradimo vas tudi zlato srečko Loterije Slovenije. Glavni dobitek 250 000 evrov. A veš, taka zabavna srečka, malce popraskaš dol tis promaz in mogoče imaš ti novih 250 000 evrov na računu. Tako, samo s tem, ko poslušaš Radio 1.
3: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
0: Upam tudi jaz, no, jutri Ljubljana v igri, tako da vsi iz Ljubljane in okolice pišite SMS, no. Super poletje, pa vaše podatke, pa točna lokacija, da vas lažje najdemo. Nič petena, 300-300.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, enkaj tole. Prepuščam studio Robertu, ki vas bo popeljal do konca šihta z odlično muziko, tudi on. Jaz pa moram reči samo še en velik hvala za vse poslane SMS-e, ste mi skupaj pomagali narediti eno mega dopoldne in začetek popoldneva s to glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Jutri bomo ponovili vajo, ampak jutri bomo pa iskali ene te poletne žurerske. A veš, mnogi greste na dopust, da imamo eno ta pravo playlisto. Do jutri.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, opažna plošča, ne?
3: Eto, opažna plošča. Ja. Bosanka po domač, a veš?
2: Ja, bosanka,
3: tako,
2: ja.
3: Enkrat sem mu rekel. Ja. Mio, jaz bi rabo eno bosanko, da jo nabijem zad za škarpo, a veš?
2: Ja.
3: A bi zrihtao ti, in veš kaj je rekel?
2: Ja, ne vem.
3: Je rekel, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Celjski val.
5: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Jebi, dejta nos vedar.
12: Tole je zihr pilih beton.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Sergej nam obelodaniš.
1: Obelodahnim?
0: Če nam obelodaniš, kaj bo novica v buri?
1: Je dež je odplaknil požarno ogroženost v dobršnem delu države.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki na novo ureja pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Nacionalni preiskovalni urad bi prevzemal preiskave kaznivih dejanj iz pristojnosti skoka, na tožilstvu pa opozarjajo, da bi predlagane rešitve lahko oslabile njegovo avtonomijo. Spopadi med Združenimi državami in Iranom se znova stopnjujejo. Vojska je napade razširila na sever Irana, iranska stran pa opozarja, da se bo vojna razširila na nova območja, če se napadi ne končajo. V Portorožu je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. Po obilnem dežju pa so na severu države preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Drugod po Sloveniji, predvsem na jugu, opozorilo ostaja v veljavi, kurjenje v naravi je tam še vedno prepovedano, policija in inšpektori pa nadaljujejo poostren nadzor.

0: Ćio, Levčka Ulija u Ćio. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Po povodnem po glavnem sijalo sonca, ni izključena kakšna ploha, jutri bo tudi v glavnem sijalo sonca, edino popovdne zvečer bodo možne nevihte, še naprej bo vroče, tako da tudi te nevihte, ki sadan prihajajo, nič zares kaj konkretno ne ohladijo ozračja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž, greva na ceste.
4: Pozdrav zaradi nesreče, zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug nastaja zastoj, zaprt pa počasni pas še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande. Na Primorski avtocesti zastoj še proti Ljubljani mimo Vrhnike in pa gneča na cesti Lesce Bled. V obe smeri še vedno zaprta obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži Portorož zaradi prometne nesreče in pa promet oviran še na cesti Trbovlje Zagorje pod Mesečino zaradi hloda na cesti. Še zadnji radar v Črni vasi smer Podpeč. Srečno pot!

0: Že 30 let. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Robertom Roškarjem.
2: Ja, mi bi pa v šovu domov še zmera radi nekomu podelili kolesarski vikend za celo družino. Še znotraj tega poletja, seveda, da se boste imeli lušno. In tu bo tudi danes vam bomo dali priložnost, da ga dobite, prijavite se z besedama Merkur zavarovalnica in podatki na 0513300. Bomo se pa danes že kar konkretno proti vikendu ozrli, moramo se eno. To je naša doživljanska dožnost, vendar le že četrtek, oprostite.

0: rockstar. Poglej, jaz ne vem, kaj točno je to padel, no? Približno so mi poskušali razložiti, ampak ne ve pa tudi Matej, ki bo z mano v isti ekipi, recimo za foro. A ti veš, kaj je to?
1: Ne. Nemam pojma.
0: Pa je to sestrična od bratranec od tenisa.
1: A, ja, to sem slišal, ja.
0: Sam pač, da nekaj v zaprtem prostoru pa stene so, ali kaj nekaj,
1: Drugo pa ne vem, treba ChatGPT vprašati.
0: Mi dva sicer meniva, da ni nič ne robe, če ne veva, ker včasih, oprostite, če manj veš o neki stvari, se manj obremenjuješ z njo, manj analiziraš, manj se sekiraš boljše. Res pa je, da bova se danes teden s praktikantko Zalo spopadla v padlu, a pa v pedlu, da je sta obe zgovorjavi pravilni. In za ta dvoboj rabiva vsak svojo ekipo. Moja se bo imenovala Rošijeve šlatke, zato ker se pač radi šlatamo v obe smeri. Se, ne da se bomo na te tekmi šlatali, ampak pač generalno se radi pustimo šlatati. Ali pa obratno. Zala je tudi razglasila svoje ime.
2: Pa pomembno je, da Roškar zgubi. No, to je pa tudi to.
0: Je, okay. Ja.
3: Ime, imaš že ime ekipe. Da ne bomo ostali pri Zala timu.
2: Ja, sem razmišljala, to bi bilo res dolgocajten. Tako da, kaj praviš na za Lakersi?
0: Jaz priznam, da je to kar dobra ideja za ime. Za ime. Ne bom tega očital. Seveda pa je izvirno in dobro ime ne bo rešilo njene izgube. Padl bo igrala vsak s petimi. Ta najboljši si bomo razdelili desetake darilne bone, ki jih lahko potem v četrtek že kar ponucaš v aleji za shopping. Bitka bo ob 7. začel na strehi aleje. 23. julija je to. Rabimo tudi navijače, tako da pridite navijat, ful bo fajn. Bomo pa na strehi aleje prijetno ohlajenega shopping centra spodi. Pod to streho je več kot 80 trgovin. Rabiva pa mi dva Zalo tudi še preostale tekmovalce. Zala je danes pozdravila že drugega v svoji ekipi. Jaz smo zaenkrat samo Mateja. Kdo pride v Rošijeve šlatke po zmago in po darilne bone? Sam to hočem povedati. 0513300, Tim Roškar. Tim Roškar.
4: Tvoje popolno poletje.
5: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
6: I'm a fireball.

0: Dame in gospodje, mi bomo v kratkem določili nekoga, ki bo s celo družino doživel brezplačni kolesarski vikend. Določili ga bomo pa zato, ker ga tokrat ne bomo žrebali. Mi pa navadi vse vas, ki sodelujete v različnih igrah, žrebamo, valjda, ne? Ampak tokrat ga bomo določili, oziroma še bolj pravilno povedano, določil se bo kar sam. Paket bo namreč osvojil tiste, ki bo najboljši v igrici s 30 sekundami časa na voljo, in ta igrica je zanimiva.
1: Radio ena predstavlja.
2: 30 sekund do rumene.
0: Zdaj pa rabimo nekoga, da premaga Anito. Anita namreč je naštela največ besed, zdaj v 30 sekundah 18.
3: To, če lahko poškoduje avto, streho, fasado, rolete, steklo, dvorišče, rože, korita za rože, drevesa, sadje, sadovnjake, trto, nadstreške, rolete sem že rekla, žlebove, antene, dimnik,
4: grme,
3: jabolka, hruške, slive, ne vem, sadje.
0: Čakaj, bo, zakaj, Nina, zakaj tako mahaš z rokami?
4: 18, to je to, prehitila si roka.
0: Zdaj pa rabimo nekoga, da prehiti mi Anito. 051-300-300, prijavi se z besedama Merkur zavarovalnica. Da se jo premagati, zračunali smo, da če poveš eno besedo na sekundo, kar je čisto normalno, če ti recimo to, kar gre, ne, jih lahko našteš 30 v 30 sekundah. Znaš, da vsako sekundo ena beseda. Jaz ti bom spet povedal to, kar vsak dan vsakomore rečem, tudi Aniti sam. Ti sam naštevaj, kar ti pride na misel. Ne se ustavljati, pa preveč razmišljati. Ti sam naštevaj. Tudi če ni prav, ti sem našteve, boljše je, da je čim več besed. Danes bosta dva imela šanso premagati Anito, sicer pa Merkur zavarovalnica časti kolesarski vikend v pripravah na poseben kolesarski dogodek, ki bo 5. in 6. septembra v Kranju. L'Etap Slovenija by Tour de France se bo imenoval ta dogodek in tudi mi bomo tam, seveda ne kot tekmovalci, ne, se to bi bilo smešno, ampak kot gledalci. Tekmovanje pa prepuščamo mojstrom bicikla. Hvala lepa.
1: Od
2: 2 do 6 na Radiu 1. Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
0: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
10: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
9: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
10: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
9: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
11: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
17: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
18: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
19: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
20: Termacel.si
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Sveže na Radiu 1.
23: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: razih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Tako danes kot jutri bo glavnem sijalo sonce, možne so danes manjše popodanske plohe, jutri pa večje popodanske nevihte. Še vedno pa ostaja enako vroče, vročina kar ne popusti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Blaž, pogleda ceste.
5: Živijo še vedno zaprt, počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gaborkom in Senožečami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Proti Maribor občasno tudi zapirajo predor Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande. Na primorski avtocesti proti Ljubljani še mimo Vrhnike zastoj. Radarja zadnja dva Sivkedi na Ptuju, na Puhovi pri Q centru. In pa radar še v Črni vasi smer pod Peč. Srečno pot.
1: In Robert Roškar.
3: Dame in gospodje, baje bi naj vročina popustila konec tega tedna in govori se o tem, da bi naj bil prihodnji teden celo prvi teden v tem poletju brez vročine. Le, ne vem, počakajmo še, tako so, enkrat v tem tednu so govorili, da bodo fulne urja, pa niso bila, tako da mogoče se glede tega motijo. Čeprav, oprostite, jaz ne vem, kako je pri vas, ampak mene ne bi motlo, če en teden ne bi bilo vročine. To bi bilo vsaj malo mira.

0: Nina, zdaj si upam, drugače pa, dajmo se upati tudi pogovoriti o tem, kako nam gre kaj dan.
1: Je bil tvoj dan spektakularen?
2: Ali čisto povprečen?
1: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-300-300.
0: Že 4 leta v šov domov ocenjujemo dan. Sprva smo ga hoteli od 1 do 5, pa smo včasih ugotovili, da nisi 5, nisi pa tudi 4. Ampak da si nekje vmes in smo ugotovili, da moramo lestvico dati večjo. Širšo? Ne, bolj podrobno. Lažje je med 1 pa 10 izbrati počutje kot med 1 pa 5, ker 1 pa 5 je tako radikalne cifre so. V glavnem, ena je slaba, da ti res ne gre, desetka pa je, da si rečeš, mater milo, to pa je hud dan, no. Zdaj, tiste, ki veliko vas najbrž je, ki jutri začnete z dopustom, imate po moje zdaj desetko že sam zaradi tega, ampak ni pa nujno. A mi napišeš svojo ceno dneva na 051-300-300, lahko tudi samo cifro, sam to, da malo zaznamo splošno počutje Slovenije. 051-300-300.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.

0: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
0: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
0: Več na roborock.si. Radio 1, Celjski val.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Draga Ula Šegula, kaj bo v novicah ob treh?
1: Tudi o pomembnem sporočilu, ki ga ima za nas, oziroma ga imajo za nas strokovnjaki iz NIAZ-a.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poglejmo. Novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. NIAZ je letos do sredine julija prejel več kot 3600 prijav limske borelioze. To je 500 več kot lani v enakem obdobju. Zabeležili so tudi 39 prijav klopnega meningoencefalitisa. Po vrnitvi iz narave strokovnjaki svetujejo temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev prisesanega klopa. Priporočajo tudi svetla oblačila, ki pokrijejo večji del telesa ter uporabo repelenta. Medtem so na območju Dolenje vasi v občini Ribnica opazili več medvedk z mladiči. Občina ljudem svetuje naj se mirno umaknejo po poti, po kateri so prišli. Pse pa naj imajo vedno na povodcih. Ob nevarnosti v bližini naselja naj takoj pokličajo na številko 112. Na jugu Teksasa pa se zaradi obilnega deževja krepijo poplave. Reševalci so iz naraslih voda rešili več kot 40 ljudi. Opozorila pa veljajo za več kot 6 milijonov prebivalcev. Ponekod so ceste zaprte, ljudi pa pozivajo naj se umaknejo na višje ležiča območja. Še v Portorož, kjer je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, a mu žal niso mogli več pomagati. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. No, na obali sicer velja še pomembno opozorilo za kopalce. Zaradi razlitja goriva z enega od plovil je zaprta glavna portoroška plaža. Kopanje pa je do nadaljnega odsvetovano od pasje plaže do riviere. Gasilci, civilna zaščita in pomorska uprava Madež zajezujejo in ga tudi že odstranjujejo.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Popoldne bo glavnem sijalo sonce, ni izključena kakšna ploha. Že zdaj ta trenutek tu in tam malo škropi, ampak če te kaj to laži, če tudi imaš nad sabo dež, slej ko prej bo šlo mimo, ker to so taki mikrooblaki.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Blaž pogleda prometne zadeve.
5: Živjo, zaradi pokvarnih vozil je zdaj na dveh odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Zastojim na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravber Komande, proti Ljubljani zastoj še mimo Vrhnike. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in pa zastoj še na cestah Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Paradarja v Voličini merijo pod Lovskim domom, Belkedi pa merijo Dravogradu pri policijski postaji. Srečno!

0: Že 30 let. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Robertom Roškarjem.
2: Na vrhuncu poletja smo in jaz mislim, da gre ogromno ljudi ta vikend na dopust, ker to je zaravno ta glavna, najbolj primarna sezona, ali pa najbolj popularna, ali pa najbolj nagužvana, pa najbolj draga. Naš mlad procent, no ali cera, gre tudi jutri na dopust. Zakaj ravno, to je mislim, problematičen cajt? Sam ti ne greš po Timorju, ne?
3: Zakaj ravno jutri? A to skaj to vprašati?
2: Ne, mislim, zakaj ravno ta cajt? Ker lahko bi šel tudi
3: taj drugič. Jaz, to, ker je tam taka gužva na morje, da to se meni res nada in grem jaz kontra smer, jaz grem gor.
2: Ti greš gor?
3: Dej pa to je dve države gor, to je Poljska.
2: Poljska,
3: okay. In tam bo fino. A zakaj grem cijal?
2: Zakaj bi šel nekdo na Poljsko? Vsem spoštovanjem do te dežele, čudovita, je?
3: Ne vem, mislim, ne bi zdaj več specifično, ampak je ženskega spola.
2: Razumem. To pa je potem kar močno silo, da te vleče tja, ja?
3: Ja.
2: Dame in gospodje, kako pa gre vam? Kdo jutri štarta z dopustom? No, jaz sem prepričan, da vsak sedmi. 051 300 300, napiši, če si med njimi.

0: Radio.
1: 30 sekúnd do Rumene.
2: Dobar dan, draga Špela z Ptuja, tukaj šel domov robe troška Radio 1, aby ti si zrihtala kolesarski vikend za celo družino.
3: Ja, vi, ja. Čeprav mene rada kolesarim.
2: Daj mi povej, kdo kolesari od tvojih, vaših, tvoje družine?
3: Ja, mi vsi dejansko, že zaradi otrok.
2: A ja, super, torej ti, tvoj partner in otroci si kolesarite.
3: Ja, ampak to bom rekla tak, no, se veš, družinsko.
2: Se ne rabite, pa ne rabite profesionalno, jaz sem pač mislil za veselje, no.
3: Ja, ja, za veselje.
2: Če vam Merkur zavarovalnica zrihta tale vikend kolesarski, boste lahko za veselje in za veselje še kolesarili. Mama pa midva za en poseben izziv, to pa verjetno veš premagati moraš Anito, ki je včeraj v 30 sekundah naštela 18 stvari. Ti lahko komot jih našteješ več kot 18. Moj predlog je, ki ti ga bom zadal, ti kar govori besede.
3: Dobro.
2: Kar zmišljuj si in ne se stavi in nič preveč razmišljati. Kar kul ti pride pamet govori, ker bolj boš razmišljala, cajt ti hitro gre, vredo?
3: Ok.
2: Tvoja naloga je. Naštej čim več stvari, ki jih lahko odnese veter. Zdaj.
3: Avtomobil, avtobus, tovornjak, motor, traktor, tekač, ne vem, pes, mačka, viverica, metul, čebela, drevo, rože, travnik, park, most, tunel, semafor, križišče, klanec, sonce, dež, mavrica, luža, prehod za pešce, prometni znak.
2: Stop. Ja, zdaj pa imamo mi tukaj za eno specifično situacijo, zato ker jaz mislim, da veter ne more odnesti tunela, ne? Tudi ne sonca. Teda, Blaž, a lahko dava tiste... Ne, jaz dovoljujem, da odnese avtobus, avtobus lahko veter odnese, če fej zapiha. Ampak ne more, kaj tunela zihar ne more, sonca ne more... Veš, oprosti, moramo upoštevati, da čist vsega, pa tudi ne moraš reči.
3: Ja,
2: ne?
3: Ja.
2: Blaž, Tanja?
4: 21.
2: 21. Čak, 21 realnih, 21?
4: 21 stvari, ki jih lahko veter odnese, da.
2: Da jih teoretično lahko veter odnese.
4: Vsaj.
2: Vsaj, okej. Okay. Ja, čestitke! 21!
3: Ja,
2: to je to! Kaj
3: wow.
2: Si tukaj nor? Bilo je veliko lažje, kot sem si mislil. No, jaz sem mislil, da bo snaj težko prebrisati, ampak si, Špela Vidovič, nabrisala kolegico. To je to! Čestitke, za enkrat vodiš, če te dobene premaga, si zmagovalka.
3: O, super, hvala!
0: 30 sekund do Rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Mi se imamo fajn.
6: Poletje.

0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
0: Balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
0: Pokrovitelj,
2: sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
3: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
4: Prihranki v NKD pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
5: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
7: Hvala.
6: Ne pa njihovih.
7: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
6: Termasel.si.
7: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
6: Termasel.si.

0: zou.
1: Radio 1.
2: Poletje je.
3: Najlepši letni čas.
4: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: V bistvu, lušno vreme do konca dneva, lahko da ta trenutek na tvojo glavo ne sije sonce, to pomeni, da imaš nad sabo plohast oziroma nevihtni oblak, ampak bo slej ko prešel naprej. To so taki kratki, hitro mine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Laž pogleda prometne zadeve.
5: Živijo zaradi pokvarjenega vozila, zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravber Komande in še proti Ljubljani mimo Vrhnike. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenski. Radar pa na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš smer Lendava, potem Kedi v Črenšovcih pri Sikli in še bil Kedi v Dravogradu pri policijski postaji. Srečno pot!
1: In Robert Roškar.
2: Alenka, koliko imaš oceno dneva od 1 do 10?
6: 10.
2: Zakaj?
6: Zato, ker je tuk super dan. Veliko sem naredila, počivala, vse je bilo. Pa še dneva ni konc, kaj še bo?
2: Kaj si pa naredila?
6: Zjutraj sem zgodaj stala, sem zavalila rastlinjak, pobrala pridelk, potem sem obrezala putinjo, pa še tam neko grmovje, pa izkopala zgodnji krompir, pa skuhala kosilo, odprla si mrzlo laško pivo, da spila s takim užitkom, da ne moreš verjeti. Prebrala sem kriminalko do konca, ob kavici, lepo zjutraj v senčki še na balkonu.
2: A ti si to vse zjutraj naredila, kar si zdaj naštela?
6: Ne, sem vmes imela knjigo. Aha. Potem bi pa kar nekaj bilo oblačno, pa ni bilo vroče. Sem rekla, noč, grem pa še malo ven, zdaj še malo to naredim.
2: Kakšen, a imaš domači paradajz?
6: Ja, paradajz.
2: Kakega, pa manjšega, večjega, imaš tistega mesnatega?
6: Imam mesnatega, imam tega češnjevega, ta malega, v grozdih, tako da ja, in sama ga vzgojim. To je moj, kako bi rekla, feeling, jaz to rada delam.
2: Jezus, se čuje, se sliši, da rada delaš, ja?
6: Drugače, sem v šoli, sem cele dneve zaprta noter, zdaj lepo vreme, ko me čakam, da pridem dovolj, zdaj nem kosilom, kaj ne kosit.
2: Ja, upam, da bomo imeli šanso probati enkrat tvoj paradajz, ker imam občutek, da si ga vzgojila s tako dušo, da je zihar slade ko pes.
6: Dobar je, dobar, res je dobar. Pa še letos imam prvič ga na vrvici, da nimam na kolih, nek poseben sistem, sem najdem na Facebooku, prek tega zelenega vrta, ali kaj je. V glavnem, ful dobro.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več

0: Sunshine Reggae, pesem, ki prav... Sem se že na slovu govoril, no, da govori o poletju. Pa prav diši po poletju. Meni ta pesem drugače malo po koktejli diši, pa po zažgani koži, pa po kremi za sončenje. Presežem. Drugač pa je čas za zjutraj na kroniko. Kaj se zdaj dogaja z gradbincem Borisom, Veronika? Kako je s tem?
1: Ja, ba jaz se zlagal sem zato, da bi prišel do resnice.
0: Aha.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po opravičilu vsem svojim opeharjenim delavcem se bo moral poslanec resnice Boris Mijić opravičiti še za laž. Tokrat vsem državljanom. Jure Bidone ima zanimivega sogovornika.
3: Ja, ravno sem prispel sem na gradbišče.
4: Oj,
3: ja, oj.
4: Oj, živijo.
3: Oj, ja, pozdravljeni, Jure.
4: Ja, Joža, Fangl po domač. Fanglov Joža.
3: Aha, ja, jaz sem...
4: Mijo je šo glih po beton dol na separaciju, veš?
3: Mijo?
4: Pa Boris, Mijo, šef, Mijo.
3: Boris sam nabavlja.
4: Pa, sama smo ostala, kvačeš, a ne?
3: Aha.
4: Ja sam zaj zašolao, pa da se zalije plata, je treba beton da se...
3: Tudi zida, mislim, betonira...
4: On da zida?
3: Ja.
4: Pa Mijo nema pojma.
3: A
4: veš kako se temu letukej reče, Bodona?
3: Ja, opažna plošča, ne?
4: Eto, opažna ploča.
3: Ja.
4: Bosanka po domač, a veš?
3: Ja, bosanka,
4: tako,
3: ja.
4: Tako, enkad sam mu rekao.
3: Ja.
4: Mijo... Jaz bi rabo eno bosanko da jo nabijem zad za škarpo, a veš, a bi zrihtao ti, in veš kaj je rekao?
3: Ja, ne vem.
4: Je rekao, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma. Na prvoj bajti ko je naš Mijo inženjer še zido, veš?
3: Ja.
4: Ja no, pa vsa okna je na robe obrnu.
3: Kako na robe obrnu?
4: Pa tko je u zido da so blekluke na oknah na zunani stran, a veš?
3: Ja, pa vi še delate z njim, mislim, vam plača?
4: Pa ne plača, neče on.
3: Ja.
4: Ampak je simpatičan, ni mi oba raba, veš? Pa
3: ni.
4: Dobar ko kruh, sam malo trko dvopek.
3: Ja, dobro, zdaj je poslanec, ne?
4: Pa gospodin Mijo.
3: A vi mislite, da bo dober kot poslanec?
4: Pa, lahko... sigurno lahko naredi manj škode kot le na mešalcu.
3: Dobro, no.
4: Samo, ko bojo v parlamentu rekel, da sprejemaju akte. Ja sam siguran da bo Mijo čist znak pršo na vrat. Fakt, a veš da se slika on.
3: Živo,
4: kaj je?
5: Boris mi je naročil, nej kar sem prpelem, a ne?
4: Ja.
5: Kam nej postavam?
4: Pa kaj je to, kaj je rekel da se prpele?
5: Ja, hruške.
4: Pa kere hruške za?
5: Ja ne vem, mislim, hruške na platoju naročil, za sem, da sem...
4: Pa ne hruške na platoju, pa naročil sem mu da zrihta hruško beton. Ona za plato.
5: Nimam jaz beton, mislim, jaz sem tele Viljamovke hruške.
4: Daj, vozi to, moj Mijo, moj inženjer Boris.
5: Kaj ne zdaj?
3: Veronika, mislim, da je dovolj zgovorno.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. To je Radio 1. Več.

0: Robert Troškan. Boškot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1.
1: Boris, jutri štartaš s dopustom?
2: Je tako.
1: Kam pa grete?
2: Doma bom kmetvo.
1: Kaj boš doma?
2: Kmetvo. Kmetejo imam. Kmetvo bom. Do 22. kmetvam, pognem pa na morje.
1: Dobro. Upal sem, da boš mi rekel, da vsaj nekaj greš na morje. Veš, ker skozi ne moramo sam delati. Fajn je, da si malo odpočiješ, no? Na kmetiji imate verjetno veliko dela skozi celo leto.
2: Ja, je kar. To je 140 glav je, tako da...
1: Uf, 140 glav je zelo velika kmetija.
2: Ja.
1: A da nekaj prašam, ko greste na morje, kdo pa ta čas skrbi za vse te glave?
2: Hoče.
1: Pa ti ne očita v smislu, joj, a moš riniti na dopust, ko imaš toliko dela doma?
2: Ne, ker imam dva mehna traka, se pravi 9 po 6 let. In smo rekli, da moramo iti malo, ne? A trake treba malo na morje peljeti, ne?
1: Pravilno. Ja. Izkoristi dopust, super se mete, pa lepo vreme vam želim.
2: Enako, tudi ve.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio 1.
1: Dober dan. Z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo.
1: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
0: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1, Celjski val.
5: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
4: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
13: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
12: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Jaz sem bil tole in pa biznis, če smo že pri biznisu, vsako uro ob uri se spodobi, da je šel doma malo resen. Kaj bo v novicah, Ula?
1: V novicah med drugim tudi o tem, da vlada predlaga nov sistem za pregon korupcije in organiziranega kriminala.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ure 4 čas je za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Vlada je pripravila predlog zakona Skok, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihail Zupančič.
5: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti. To ni manj odgovornosti.
1: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti. Skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več milijonov evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Hkrati obljublja hitrejšo pomoč kmetom po ujmah. In še na Bled, ki pa bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10 000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti iz ostankov sveč in jajčnih lupin. No danes pa privabi številne obiskovalce.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Popovdne bo jasno, možne so vročinske nevihte, ta trenutek so, mislim, na najbolj prisotne v zahodnem delu Slovenije. Oblaki se pa širijo potem dalje, upam, da ne bo večjih težav. Podobno vreme tudi jutri.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Poglejmo ceste.
8: Živijo še vedno zaprt počasni pas na več odsekih na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nanos zaradi pokvarjenih vozil in pa prometna nesreča ovira promet v Lescah v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji v vse smeri. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje proti Mariboru, tam občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Razdrtim in Postojnom ter še na posameznih odsekih od do Brezovice. In zastoj še na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenski, pa na cestah Razdrto Postojna, Celje Vojnik, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Radar na pomurski avtocesti pri počivališču Grobonoš, smer Lendava in pa Kedimeri v Črenšovcih pri Sikli. Srečno pot!
9: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
7: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
4: Z Robertom Roškarjem.
0: Draga živa, od koliko bi ti ocenila današnjo četrtek od 1 do 10?
10: Oh, 10.
0: Zakaj?
10: Ker sem poslušala vaš radio in potem sem začela razmišljati, kako bi ocenila dan in poslušala sem tem, kako si prihajajo na počitnice, grejo na počitnice, pa sem imela srečo, da sva z možem danes planirala, ker poletne počitnice imamo že planirane, še jesenske počitnice, pa te bodo nekje, kar še nismo bili, in to je na Švedskem, in sem pol videla, kam bomo šli, se zelo veselim, ker gremo skupaj z otroci.
0: Švedska je nenavaden izbor, kako to da Švedska? Mislim, super čudovita, ampak zakaj Švedska?
10: Tja si želimo iti, kar še nismo bili, ker večinoma potujemo kar ven iz Evrope, saj ko sem bila jaz mlada in mož, zdaj pa nam je ostala Evropa in je res lepa. V bistvu pol to združimo malo z službo, z možem, pa potem se še ostali pridružimo, tako da so nekaj dela zraven, ampak mi imamo pa počitnice, no, tako da v bistvu vedno združimo malo delo, zabavo in družino in da smo skupaj.
0: Prav poznam to tvojo, razumem in čutim to tvojo desetko, vedno ko jaz blokiram kako potovanje, se mi, je to tak, da te kar, malo vznemi, se te koža ježi po celem telesu.
10: Ja, res je, ja, in potem pa si pol še polepšen dan doma, ne, tako da zdaj sva si ravno naredila kosilo s sinom, ki je tak je doma, pa sva naredila tiska mava rada. Pa...
0: Kaj pa je to? Kaj pa sta naredila?
10: Hamburg!
4: Show domov! Radio
7: Ena! In še več dobre glasbe.

0: Robert Roškar kot disko krogla v knjižnici.
1: Na Radiu 1.
2: Robert Roškar kliče Petro, ki je napisala Tim Roškar v SMS. Draga Petra, a bi ti bila rada v mojem timu za padel prihodnji teden, čez en teden?
3: Ja, itak da bi.
2: Joj, kak si cela srečna, pa vesela, pa polna energije, take ljudi jaz rabim ob sebi, res.
3: Zato sem se parjavila. A veš, ka ni važen sodelovati z nešportnikom, ampak važen je zmagati z Rošijem.
2: Joj, hvala lepa, jaz sem že mislil, da boš napačno smer šla. Vesel sem, kjer smer si končala. Tako, važno je zmagati. Jaz nikoli ne skrivam tega in tudi bomo.
3: Yes.
2: Ker mi dva greva pol šoping, Valeo, ker z desetaki, ki jih dobimo, če zmagamo, gremo lahko pol šoping in jaz hočem iti šoping skupaj kar s tabo. Bomo šla nakupovati dol v 80 trgovin, Valej.
3: Redo? To,
2: draga,
3: redo.
2: Draga Petra, zdaj pa pomembna stvar, a ti veš, kar kolo padlo?
3: Vem veliko stvari v tenisu, ki ga redno igram, vem tenis na mivki, padel pa še nisem igrala, ampak jaz verjamem v našo zmago.
2: A ja, ti redno igraš tenis? O, Jezus Marija, pravo smo najtli. Hvala Boga.
3: Tako da zala naj se parjal, da ne bojo na konc namaz Lakers loser.
2: Ja, da ne bojo oni la losersi. Oni bojo taki la losersi, ej. Ne, se jaz sem prepričal, da se bodo trudili nič proti njim, se naj se matrajo reveži, sam pa nimajo za burek, no.
3: Naj se. Ja.
2: Petra, se vidimo v četrtek 23. julija, komaj čakam.
3: Se vidimo.
0: Tudi on komaj čaka petek. Roškar.
1: Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata.

0: mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite. Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
1: Hvala.
0: Ne pa njihovih.
1: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
0: Termacell.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
3: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
4: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
0: Termasel.si.
14: In še več dobre glasbe.

0: Načeloma imamo to informacijo skozi v glavi, ampak če ti je mal padla z glave, ali pa ti danes ni ratalo še prevečkrat pomisliti na to, jutri je petek, no, to sem povedal. A veš.
1: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
2: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes. Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Jutri bo še zadnji vroč dan v nizu teh vročih dni. Tudi jutri bo jasno z možnimi popodanskimi plohami ali nevihtami, no to pa bo potem samo simbolična napoved za precej slabšo soboto. Sobota pa ne bo lepa, oblačno bo, nevihte bodo in predvsem ohladilo se bo. Od sobote dalje bo je prvič par dni v tem poletu naj ne bi bilo vročine. Hvala lepa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Poglejmo prometne zadeve, Blaž.
5: Živjo zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je tudi zastoj in prav tako zaprt počasni pas še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Razdrtim in Postojnom ter še na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj med Rudnikom in Malencami proti Dolenski. In pa prometna nesreča ovira promet v Lescah v krožišču pri avtocesti, kjer so tudi zastoji. Radar v Studenem pri Postojni in pa policijska kontrola v Lomanošah. Srečno pot!
2: In Robert Roškar.
0: Ja, prav vesel sem, da tudi danes lepo pišete na 051-300-300 in ocenjujete dan. Silva je naslednji.
2: In Robert Roškar.
0: Poslušaj, Silvo, poslal si oceno dneva od 1 do 10, pa si najprej napisal 5, pa, pa si še dve minuti poslal SMS popravek 3. Zakaj je padla ocena iz 5 na 3?
6: Zato, ker snimemo dan zjutraj eno manjšo prometno nesrečo.
0: U mater! Jo, to je pa res tečno. Kaj pa se je zgodilo?
6: Ja ne vem, z predora so se pripeljali, pa pa je ta prvo en krožen križišče, pa je tako, itak, pomaljamo, pogledaš na okolico, te pesti pa kolesari, in sem tako pogledal desno, ker sem pa pogledal nazaj na cesto, je pa ena že pred menoj bremzala, ker so šli eni čest in vtisnil sem jaz tudi bremzo, ampak je bilo prepozno.
0: Torej si se samo malo rukno odzadi v njo?
6: Ja, zadnji v njo, samo ona nima velike škode, ki je imela ta kljukost za prikolico, jaz sem pa kar malo škode za ene 200 evrov.
0: Dobro, ok, ampak veš, da bi lahko bilo, če stvar realno, bi lahko bilo veliko hujše. To je, mislim, to je res taka, relativno, ne bom rekel, ok, nesreča, ampak ni huda, no, ni huda, to je važno.
6: Je, probaš reševati situacijo, ampak če ne gre, ne gre.
0: Najbolj važno je, da ni nič poškodovan, za teh 200-300 evrov škode bomo pa tudi nekako preživeli. No, sam, da, smo, da, da ni ona poškodovana, pa da nisi ti.
6: Tako. Ja, pa sreč imam enega starega golfa štirko, tako da me ne bo to koštalo.
0: Ja. Pleh se bo zakrpal, ran pa ni. Super.
6: Tako je, pa še eno novo službo sem začel, tako da imam kar pestro. Pa še doma imam kmetijo, tako da se mi dohaja.
0: Silvo, dogaja ti napolno. Srečno, drži se, ajde.
6: Hvala, živo.

0: Ne vem, če veste, ampak v teh dneh Miha Deželak potuje po Sloveniji kot inšpektor Deželak in preverja, če poslušate Radio 1. To je lahko pri vas doma ali pa v službi, pač kjerkoli preživljate dan. In ko Miha pozvoni, je samo pomembno, da se radio dejansko na glas sliši in je poletni paket vaš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Miha je vsa dan v drugem kraju in napovemo, kateri kraj to bo. Jutri je to Ljubljana in okoliški kraj. Tako da, v bistvu, Miha, da ne bo kar naključno zvonil v enem baru ali pa na enem naslovu, ne vem, Krajnčičeva 55, si lahko ti zazihraš, da poletni paket prinese tebi tako, da se dobesedno prijaviš in poveš, mi bomo zihar poslušali Radio 1 in pride Miha dejansko k vam pogledat. 051-300-300, prijavi se s krajem Ljubljana in tvojimi podatki in boš tako srečen kot Vesna, ker ona je bila srečna.
3: Živjo, sem Vesna Sparecaga, delam v Vurtu Koper in danes nas je Deželak presenetil iz Radija 1. Meni najboljši radio, itak jih vedno poslušam v avtu. Prinesli so paket poletja, notri smo dobili nekaj iz Čateža, še moram pogledati, jer me Čatež, in kašice, ki jaz in Kristina bomo ful radi jih pojedli.
0: Baj dovej, nutrino lab kašice so res izjemna sladica. To ni ravno čokolada, ampak glede na to, da je zdrava stvar, je to skoraj najboljše, kar je lak zdravega. Ker, oprostite, večina zdravih stvari pač malo zoprna za jesno. Ampak tale, morate jih probati, nujno.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Danes uz jutranje kroniki.
1: Ja, opažna plošča, ne?
2: Eto, opažna ploča.
1: Ja.
2: Bosanka po domač, a veš?
1: Ja, bosanka,
2: tako,
1: ja.
2: Tako, enkad sam mu rekao.
1: Ja.
2: Mio, jes bi rabo eno bosanko da jo nabijem zad za škarpo. A veš?
1: Ja.
2: A bi zrihtao ti. In veš kaj je rekao?
1: Ja, ne vem.
2: Je rekao, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja s vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
3: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
5: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Jebi, dejte nov sveder.
12: Tole je zihr, pilih beton.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
15: Medikum, z nami ste varni.

0: V novicah o petih ula pa čakamo.
1: Tri zgodbe iz politike, medicine in z morja.
0: Čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vlada je potrdila predlog zakona Skok, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ideja je, da bi policisti, tožilci in sodniki bolj povezano delali in da bi se zapleteni postopki hitreje premikali. No, težava pa je, da več neodvisnih institucij pravi, da pri pripravi zakona niso dobili dovolj možnosti za sodelovanje. Skrbi jih predvsem, da se tako pomembne spremembe pripravljajo prehitro in brez širše razprave. Zdaj bo zakon šel v državni zbor, kjer se bo pokazalo, ali bo ostal takšen, kot je predlagan, ali pa bo doživel še spremembe. Slovenski raziskovalci pa so pri zdravljenju redke avtoimunske bolezni uporabili nov pristop. Namesto, da bi samo zavirali imunski sistem, so odstranili sprožilec bolezni. Pri prvem bolniku s težko obliko lupusa je zdravljenje pokazalo hitro izboljšanje, zdaj pa bodo morali učinkovitost potrditi še pri več bolnikih s širšimi kliničnimi raziskavami. Hrvaška policija pa letos opaža, da nekateri vozniki gliserjev na morju preveč tvegajo in vozijo preblizu kopalcev. To je nevarno, saj lahko hitro pride do nesreče. Zato letos izvajajo več nadzora in tudi kazni je posledično precej več kot lani. Pravilo je, da se z gliserji ne sme voziti bliže kot 300 metrov od obale, kjer se ljudje kopajo.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Tako kot zadeva, v glavnem sijalo sonce, mest bodo možne manjše plohe, tudi jutri bo tako, soboto bo pa nas pol slabše, bolj mokro, deževno vreme še cel dan in ohladilo se bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Blaž pogleva cestna zadeve.
6: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zdramljami in Počivališčem Tepanje, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani pred Senožečami, Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico in zastoj še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Lescah med avtocesto in krožiščem, kjer zastoj že sega na priključek Lesce in pa pokvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radar v Studenem pri Postojni, potem v Hrastniku pri TKI upravi, Kedi meri v Črenšovcih pri Sikli in pa kontrola prometa je še v Lomanošah. Srečno pot!
7: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
9: Z Robertom Roškarjem.
0: Max, dobro dan, mi boš oceno dan od 1 do 10?
10: 7.
0: Povej mi, zakaj 7, Max?
10: Ker nisem nič delal in to.
0: Kaj pa bi sicer moral delati? Praviš, da nič ni. A sicer kaj delaš?
10: Ne. Lahko kar hočem delam.
0: A ja, počitnice imaš?
10: Ja.
0: In ti je danes predvsem fajn, zato ker nisi rabil nič, kaj, nes smeti dol, iti v trgovino, mama ti nič ni rekla, da moš kar kot delati.
10: Ja, nič ni rekla.
0: Prave počitnice, torej nič delati.
10: Druge dneve rabim stalno delati.
0: Kaj pa delaš?
10: Nesem smeti, pospravim pomivalca, čistim.
0: Znaš dobro pospraviti pomivalca, točno veš, kam sodi, kam, kaka posoda, kakera rengla gre kam?
10: Ja.
2: Šel domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio Ena predstavlja
1: 30 sekund do rumene.
2: Danica, si želiš na kolesarski vikend za celo družino?
3: Ja.
2: Super. Draga Danica, v 30 sekundah naštej čim več besed na to temo, ki bom jaz zdaj povedal, in upamo, da boš najboljša. Vredo?
3: Ja.
2: Naštej čim več stvari, ki jih vzameš na morje. Zdaj.
3: Na morje. Žogo, brisačo, kremo, losion, copate, kopalke, majčke s kratkimi rokavi, kratke hlače, natikače, japonke, nekaj za pit, prigrizke.
2: To je to, draga moja, ja. Danica, koliko jih mama komisija bo povedala?
4: 10.
2: Rabila bi jih pa 21 oziroma 22, da bi premagala Špelo. Tako da Danica, tokrat nama ni ratalo z Merkur za brovalnico iti na kolesarski vikend.
3: Dobro.
2: Pozdrav, Šentil.
3: Hvala, vam tudi. Hvala, adio.
0: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur za brovalnico.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Zakaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
1: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
0: Od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
3: Prihranki v NKD pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
2: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon.com.
16: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
18: Vse za šolo v paketu.
17: Že 30 let.
19: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
22: Termacel.si.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Do konca dneva bo sijalo sonce, mest bodo možda manjše plohe, ampak večji padavin ne bo. Popoldanske nevihte in plohe bodo tudi jutri popoldne.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Blaž Pogleva ceste.
4: Že zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in počivališčem Tepanje, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Razdrtim ter naprej na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Zaradi nesreče je zaprta cesta obrov Starod pri Podgradu in pa pokvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radar v Hrastniku pri TKI upravi, Kedi meri v Črenšovcih pri Sikli in pa še en radar v Pertoči pri Mlinu. Srečno pot!

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Poglej, jaz ne vem, kaj točno je to padel, no? Približno so mi poskušali razložiti, ampak ne ve pa tudi Matej, ki bo z mano v isti ekipi, recimo za foro. A ti veš, kaj je to?
3: Ne. Nemam pojma.
2: Pa je to sestrična od bratranec od tenisa?
3: Ja, to sem slišal, ja.
2: Sam pač, da nekaj v zaprtem prostoru pa stene so, ali kaj nekaj, kaj nekaj?
3: Drugo pa ne vem, treba ChatGPT vprašati.
2: Midva sicer meniva, da ni nič ne robe, če ne veva, ker včasih, oprostite, če manj veš o neki stvari, se manj obremenjuješ z njo, manj analiziraš, manj se sekiraš boljše. Res pa je, da bova se danes teden s praktikantko Zalo spopadla v padlu, a pa v pedlu, da je sta obe zgovorjavi pravilni. In za ta dvoboj rabiva vsak svojo ekipo. Moja se bo imenovala Rošijeve šlatke, zato ker se pač radi šlatamo v obe smeri. Se, ne da se bomo na te tekmi šlatali, ampak pač generalno se radi pustimo šlatati. Ali pa obratno. Zala je tudi razglasila svoje ime.
4: Pa pomembno je, da Roškar zgubi, no to je pa tudi to.
2: Je, ja. Okay.
5: Ime, imaš že ime ekipe, da ne bomo ostali pri Zala timu.
4: Ja, sem razmišljala, to bi bilo res dolgocajten, tako da, kaj praviš na za Lakersi?
2: Jaz priznam, da je to kar dobra ideja za ime, za ime. Ne bom tega očital, seveda pa je izvirno in dobro ime ne bo rešilo njene izgube. Padl bo igrala vsak s petimi, ta najboljši si bomo razdelili desetake darilne bone, ki jih lahko potem v četrtek že kar ponucaš v aleji za šoping. Bitka bo ob 7. začel na strehi aleje, 23. julija je to, rabimo tudi navijače, tako da pridite navijat, ful bo fajn. Bomo pa na strehi aleje prijetno ohlajenega šoping centra spodi, pod to streho je več kot 80 trgovin. Rabiva pa midva Zalo tudi še preostale tekmovalce. Zala je danes pozdravila že drugega v svoji ekipi. Jaz smo zaenkrat samo Mateja. Kdo pride v Rošijeve šlatke po zmago in po darilne bone? Sam to hočem povedati. 051-300-300, Tim Roškar.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1.

0: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
1: Znaš sploh vstati ob šestih?
2: Ja, če najdem moje japonke.
3: Jutranja zabava na Radiu 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Celjski val. Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
0: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Под продая под шотором. Ексклюзивно пред търговина Harvey Norman Ljubljana. Не замудите велика избира и тотално сдижаних цени избраних изделков, тързатних косов и широке понудбе похищва, портнега похищва и спалниц. Изкористите приложност за енкратне попусте на велики поп-ап от продаи под шотором. Само ще до 28 юлия пред търговина Harvey Norman Ljubljana.
1: Живо на Дабу, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена Новице.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Stanovanski sklad letos gradi oziroma pripravlja gradnjo okoli 1350 stanovanj. Novi projekti prihajajo v času, ko se številne družine, mladi in iskalci stanovanj soočajo z visokimi cenami nepremičnin in pomankanjem dostopnih stanovanj. Največja nova projekta sta sicer soseski ob Savi v Kranju in novo pobrežje v Mariboru, kjer bodo zgradili več kot 700 novih stanovanj, dodatne projekte pa pripravljajo še drugod po državi. Nekatere gradnje so že tik pred zaključkom, druge se šele začenjajo. Nova stanovanja naj bi zato vsaj nekoliko povečala ponudbo in pomagala zmanjšati pritisk na stanovanski trg. Po porazu pred 4 leti pa želi še enkrat poskusiti prevzeti vajeti občine. Nekdanji celjski župan Bojan Šrot je namreč napovedal kandidaturo za 7. mandat. Danes je razkril, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidiral svojo celjsko županovo listo Slovenije. Gre za lokalno stranko, ki jo je ustanovil leta 2018 in ki je vezana predvsem na njegovo politično delovanje v Celju. Proti Šrotu bo znova stal aktualni župan Matija Kovač, ki pa pravi, da želi nadaljevati z razvojnimi projekti v mestu. Pa smo tam pri bolj sproščeni. Aperol Spritz je postal tako priljubljen, da se njegov proizvajalec Campari zdaj bori proti posnemovalcem. Nekateri italijanski bari namreč namesto originalnega Aperola ponujajo cenejše oranžne aperitive. Campari je zato sprožil pravne postopke, da zaščiti značilno oranžno barvo znamke, uvaja pa tudi ukrepe, s katerimi želi gostom pomagati prepoznati lokale, kjer strežajo originalni Aperol Spritz.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Poglejmo k vremenu, po noči bo večinoma mirno, predvsem na zahodu pa lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutri nas čaka precej jasen in vroč poletni dan, popoldne in zvečer pa bodo povsem, predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, bo pa hladneje. Še vedno pa opozorilo na jugu države še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature Šoštanj, Slovenjgradec 28, potem poravnanje na 29. Radenci, Slovenska Bistrica, Vipava, Bled, Maribor, 30 stopinj Celzija pa Ljubljana, Izola, Krško in pa Semič.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Blaž Benedičič, če izvolim na ceste.
1: Lep pozdrav, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami in pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter naprej pred Vrhniko in pred Brezovico in še zastoji na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Obrov Starod pri Podgradu in pa pokvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju v Ovinku. Radar modra škoda na Dolenjski avtocesti v Odstavni Niši, na Višnjegorskem Klancu smer Novo mesto in še en radar meri v Pertoči pri Mlinu. Nič 80-22-55. Srečno pot!
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
0: Tenisko žogico večinoma poznamo že vse življenje, pa bi večina precej težko pojasnila, zakaj po njej teče tista bela vijugasta črta. Danes bomo ugotovili, kaj pravzaprav gledamo. Klepac z vami na Radio 1.
3: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Hola, ker ljudje pač... Kadar naredimo kaj po občutku in se ne izide najbolje krivca, iščemo posod druge. Samo studio povabil Mojco Štoka, oziroma samo Mojo, ima namreč novo pesmico Whisky je kriv za vse. Glavna zgodba večera pa govori o človeku, ki je leta ustrajal pri nečem, kar se je drugim zdelo nepotrebno, potem pa je prišel dan, ko je vse skupaj dobilo smisel. Čaka nas tudi spletna zgodba o dveh garažah, dveh drobnih obiskovalcih in tisti nenavadni rešitvi, pa v glasbenem koledarju koncert, ki se je končal, še preden bom ta stavek povedal do konca, knjiga Guinnessovih rekordov pa ni bila najbolj zadovoljna, v glavnem lepo bo, sproščeno bilo, Mojca Štoka torej bo z nami. Do desetih se bomo družili z večenkine dobre glasbe. Za začetek, nasmeh življenja in pa Nika Zorja.

All Time High, Nico Santos, 11.6. Klepacem z vami, sicer vem, da vas velika večina to žive, ampak vseeno na hitro obnovimo še v enkenem poletnem večeru, ko preletimo športne novičke. Argentina je včeraj na peti tekmi premagala Anglijo z 2-1, v polni Instagram oziroma socialno mrežo te tekme. V soboto nas tako čaka tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo na svetovnem prvenstvu, v nedeljo pa spektakel vseh spektaklov, veliki finale med Argentino in pa Španijo. Tim Melier je dobil tudi 12. etapo dirke po Franciji, pred povrce in slavil še tretjič na letošnjem turu, v šprinterski etapi. Tik pred ciljem je v glavnini prišlo tudi do množičnega padca, a najboljši v skupnem seštevku niso bili na srečo vpleteni. Ste mislim na Tadeja Pogačarja, ki tako staje v rumenem, jutri pa kolesarje čaka 206 km dolga, razgibana, pravijo, na Tour de France etapa od Dola do Belforta. In pa, čez 20 minut se v Stožicah začne četrtfinale Evropskega prvenstva za košarkarje do 20 let. Mladi Slovenci so do zdaj dobili vse štiri tekme, v osmini finala so Belgijo včeraj premagali z 88-61, danes pa jih za mesto v polfinalu čaka Turčija. Bomo navijali.

0: Rose in Bruno Mars, APTPT, 15.6. Uro radija na poslušate Klepacem, še vedno z vami. Ko se zgodi kaj, česar nismo načrtovali, imamo ljudje nevreten talent za razlage in za razlago, kriva je pozna ura, družba, luna, retrogradni Merkur, največkrat. No, v novi pesmi moje, ki bo kmalu naša gostja, pa vse pade na whisky. Do moje in do whiskyja pa tale.
1: Sarja vele, trobente svojo glasbo, da jo zbudijo.
0: Legenda starosti slovenske glasbe Zoran Predin in njegove zarjavele trobente. Če želite poslušati en dober podcast pred dvemi dnevi, če se ne motim, je Jana Morel oziroma Backstage z Jano Morel Vidmar objavila pogovor z Zoranom Predinom o uporništvu, nostalgiji in o tem, zakaj je pomembno, da se znaš dobro skregati. Prijetno klikanje in poslušanje.
2: Radio 1.
3: In poletje v najboljši družbi.
2: S Tomažem Klepačem.
4: Kaj smo že v pravem kraju?
5: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
4: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
7: Mega prihranki v NKD pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov. Prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
13: Termacel.si.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Klepač.
16: Tvoje poletje.
15: Tvoj Radio 1.
16: In več dobre glasbe.

0: tvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Več na moon-energia.si.
1: In pogledamo k vremenu. Po noči bo večinoma mirno, na zahodu se lahko pojavi kakšna nevihta, ne lahko oziroma se bo opravijo. Jutri bo pretežno jasno, pa tudi še vedno poletno vroče, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. V soboto nas čaka ohladitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Blaž Benedičič, izvoli.
4: Živjo previdno, pneumatika tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Rauber-Komandi na koncu delovne zapore, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter med Vrhniko in Dragomerom. Zaradi nesreče pa ostaja zaprta cesta obrov Starod pri Podgradu. Radar, modra škoda na dolenski avtocesti v odstavni niši na Višnjegorskem klancu smer Novo mesto in pa kontrola prometa v Ropoči pri gasilskem domu. Srečno pot!
5: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glempingu, aktivnostih.
6: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
1: 32.6. je, še vedno smo skupaj na enki, z nami je pevka in avtorica Mojca Štoka, ki jo poznava pod imenom Moja. Lepo pozdravljena.
7: Živijo, pozdravljeni.
1: Lepo, jaz sem še čisto pozdravil, da imamo nov studio in Mojca je bila nazadnje še v starem studiu.
7: Res
1: je. Oziroma Moja je bila nazadnje še v starem studiu, pa še, o, ko lep studio imate. Je dobro, ne?
7: Če je res, pol je lepo, res. Lepo ste naredili.
1: Kako preživljaš poletje?
7: Predvsem na hladu, bolj v kantini.
1: O, to je lepo.
7: Tako da, če ne pa delovno, no, delovno.
1: Zakaj v kantini, povej poslušalcem?
7: Vinska klet je doma, ne? Treba tudi to narediti. Ja.
1: Ampak daj bomo šli drugo vrst alkohola obdelati. Naslov nove pesmi je Whisky je kriv. Pri takem naslovu te moram vprašati, kaj je za krivo whisky?
7: Jaz te bom pa tako odgovorila. Če hočeš zvedeti, zakaj je kriv whisky, moraš pa gledati video spot.
1: Ok, to ste slišali čisto vsi. Dobro, je v pesmi kaj resničnega ali to si prav samo hotela tako izpostaviti?
7: Vse pesmi so resnične, pri meni.
1: Okay.
7: Jaz ne, pač ne pišem nekaj, kar ne bi bilo res. Tako da je vse, kar je v pesmi, se zgodilo morda enkrat meni ali pa nekomu, ki ga jaz poznam, in sem to upisala oziroma pač doživela tudi sama.
1: Ker se mi zdi, da je neka folklora to, da je vedno nekdo drug kriv za stvari, ki jih mi počnemo.
7: Tipično,
1: ne?
7: Tipično.
1: In recimo, če ni retrogradni Merkur, je lahko viski.
7: Eden mora biti kriv, ne?
1: Eden mora biti kriv, ok. Mojca Štoka, moje je gostja, Whisky je kriv, bomo slišali in tudi videli, tako da priklopite se na Radio 1 TV kmalu. Najprej Taylor Swift in Dijo in potem gremo k Whisky.
8: In še več dobre glasbe.

0: Evo, lahko ti ritmi 20 minut do 19 ure, kljupat sem še vedno z vami in vam delam družbo v enkinem poletnem večeru, z nami pa ostaja moja z novo pesmijo Viski je kriv, ki jo bomo danes slišali in tudi videli radio na TV, dajte priklopiti, pogledati, poiskati kanal, kje smo, da nas boste videli. Zdaj, moja, še enkrat lepo pozdravljena. Zdaj, po bolj osebnih in čustvenih pesmicah si tokrat odprla vrata malo v bolj igrivi pesmici, si šla v country svet, pa ne samo glasbeno, ampak tudi z videom.
1: Ja, v bistvu country je bil zmeraj v meni, tako da zdaj sem dala kočno priliko, da malo poleti tudi to ven in tako. In ne moramo samo jokati, bom rekla, no? Samo baladen.
0: Se to vprašam, ja. Ja. Malo sproščenosti si prinesla notri.
1: Tako, je treba. Tako da mislim, da ful sproščenosti manjka tudi Slovencem, tako da evo, to
0: si,
1: je to.
0: Si naredila. Je to mogoče posledica tega, ker si postala mamica?
1: Sigurno me je spremenilo in sigurno je tudi to malo krivo, ja.
0: Ok, ti sama pišeš besedila in melodijo narediš, pri temu krivo je viski, si dobila najprej refren in potem okrog tega zgradila pesmico, ali si to sproti pisala. Kako ustvarjaš te?
1: Ma, jaz bom rekla tako, v meni v bistvu pesem me najde, tako bom rekla, no. Zato ko v bistvu mi naredi en klik in nekako slišim melodijo, slišim besedilo in potem napišem in potem mahari lahko kakšenkrat še stokrat popravim.
0: Ja.
1: Tako da zmeraj tudi rečem, zame je bilo kakšenkrat dobro in pa je Jan rekel, ne, ni še dobro, znaš boljše.
0: Okay.
1: Tako da zmeraj mu rečem, da je on tisti, ki poskrbi, da imamo zakuri doma, ne.
0: Že ki so imeli Jana in drugi ne vejo, Jan je ta, ki ti
1: Baruca,
0: pomaga, Baruca, ki ti pomaga z glasbo.
1: Tako, ja. Producent, aranžer in kitarist tudi, no, vse.
0: In k njemu greš v studio in delaš, že vedno z njim sodeluješ, ne?
1: Vedno, ja.
0: Ok, in tudi v video igra.
1: Tudi, ja, v bistvu ne samo on, kar vsi člani benda, tako da so se izkazali tudi kot dobri igralci.
0: Ok, ja, bomo potem še kakšno rekli o anekdotah, ki ste jih doživeli med snemanjem videa, zdaj pa demo primerno slišati na Radio 1 v enkinem poletnem večeru, to je moja in Whisky je kriv.

0: To je bila nova pesem, moje whisky je kriv kot whisky in let smo slišali. Jaz sem se zabaval med videnjem videa, še preden sem ga zavrtel na Radio 1 TV, ker sem ga doma pogledal na YouTube, mimo grede tudi vi lahko greste na YouTube in si ga pogledate, kolikrat hočete, vse detaljčke. Pravi, kje se naši salon? Čakaj, oprosti.
1: Na Krasu imamo, to.
0: Ja.
1: Ampak je taki skrivnosten plac, ne povem, kje je.
0: Okej, okay, je privatna stvar to.
1: Privatna stvar.
0: A, lepo. No. In band se spremenil na takarje.
1: Aha.
0: Jan Baruca, ko smo prej v njemu govorili, taki ti pomagal se delati in je tvoj prijatelj tudi vedno, je bil glavni kelner.
1: Točno tako, Bobnar je bil tisti ta bad guy.
0: Potem za Martina ste našli zapadati po tleh,
1: ja,
0: za kaskaderja, to, kar trenira karate. Ne?
1: Ja, ovlada.
0: Konje ste imeli, avto ste imeli, vse ste imeli.
1: Vse, kar je na divjem zahodu. Evo, vsi smo na zahodu Slovenije, tako da je divji zahod to.
0: Ej, a kaj boš počela čez poletje? Kaj te čaka?
1: Ma, zdaj prva dela dopust.
0: O, lepo.
1: Ja, je treba. Ma blizu, tle je Istra.
0: O, lepo.
1: Tako da ne daleč, malo odklopiti in pol pa počasi tak je praznik teranem pršuta pri nas na Krasi.
0: Seveda,
1: ne?
0: Se vidimo.
1: Evo.
0: Z Gostinčiče bova tudi tam
1: no,
0: v Nedeljo.
1: No, super.
0: Ja, na predstavitvi vozlov. Ja.
1: Pa tudi kakšen whisky se bo najdel tam, ne?
0: Ja, veš, da se vedno najde kaj dobrega tam. Hvala za obisk. Srečno pri novi pesmi, vsem vam polagam na srce, pejte pogledati. Si vesela, ko se country vrača nazaj?
1: Ma, jaz sem ful vesela za to.
0: Mislim, vrača, spod
1: sem
0: je pršlo
1: čakala. Meni prva misel na country je prispodoba mene, ko sem bila otrok majhen v avtu 850 z mojimi staršimi, smo poslušali Plava trava zaborava.
0: Evo, o, niste uživali.
1: Ja.
0: Super, še enkrat hvala, lepo se me in lepo poletje.
2: Radio 1. In poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem. Kdo največ ve?
3: Google.
2: In kdo odgovarja najhitreje?
3: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo?
2: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov. In rumena majica je lahko tvoja.
3: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
2: Prijavi se na nič 51 300 300.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1, Celjski val.
5: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
17: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
16: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: Evrovizijska Loreen je pripeljala euforijo na Radio 1, minutko čez 7 uro, čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In še zadnjič danes vas lepo pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada želi prenoviti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Po predlogu zakona naj bi policisti, tožilci in sodniki pri najtežjih primerih delali tesneje povezano, da bi postopki potekali hitreje. Predlog pa že sproža kritike. Varuh človekovih pravic, pa računsko sodišče, tudi KPK, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti, vsi opozarjajo, da pri pripravi zakona niso sodelovali. Zato zahtevajo redni zakonodajni postopek ter javno in strokovno razpravo. V Portorožu medtem spet plapola bela zastava. Glavna mestna plaža je po današnjem razlitju okoli 60 litrov dizla znova odprta za kopalce. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je ugotovil, da so vrednosti mineralnih olj v morski vodi pod mejo zaznavanja. Zdaj pristojni le še ugotavljajo, kako je do razlitja sploh prišlo. V Slovenijo pa se vrača Bob Dylan. Legendarni ameriški glasbenik bo 9. novembra nastopil v ljubljanski areni Stožice, kamor prihaja po 11 letih. Koncert je del evropske turneje, ki bo jeseni obiskala tudi London in še druga evropska mesta. Redna prodaja vstopnic se bo pri nas začela prihodnjo sredo ob 11. dopoldne. Koncertni večer pa bo potekal tako kot nekoč. Brez telefonov, fotografiranja in snemanja, ker uporaba telefonov ne bo dovoljena.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Vreme. Ni se kaj dosti spremenila vremenska napoved od pol urce prej. Pred nami je še vedno topla poletna noč, le na zahodu lahko nastane kakšna nevihta. Spremljate radarsko sliko padavin, zaenkrat je vse čisto nad nami. Jutri bo večji del dneva pretežno jasno in vroče, popoldne pa se bo vreme povsem na severu začelo malce bolj mešati. Tam bodo nastajale krivne nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v večer in pa v noč. V južni polovici Slovenije ostaja velika požarna ogroženost, tako da dodatna previdnost ne bo odveč. Kar se pa temperatur tiče, imamo v Radovljici in v Novem mestu 28, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 29. 30 kaže v termometri Ljubljani, Vrhniki, Izoli, Vranskem in Krškem, 31 pa Semič.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: In gremo na ceste, Blaž ve, kako vozimo.
5: Živjo in previdno pneumatika na vozišču na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravbar, Komando in Uncem ovira promet. In pa zastoj vedno krajši na štajerski avtocesti še proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Zaradi nesreče pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Obrov Starod pri Podgradu. In še zadnja policijska kontrola v Ropoči pri gasilskem domu. Nič 80-22-55, srečno. Pot.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Še vedno na voljo in še vedno na razpolago. Prva ura današnjega oziroma našega četrtkovega večera je za nami. Lepo dobrodošli tudi vsi, ki ste se pravkar pridružili oziroma prišli malce pozneje. Moja, ki je bila današnja naša glasbena gostja, je krivdo prepustila viskiju. Video lahko pogledate na njenem YouTube kanalu, torej Moja, kriv je viski. Mi pa gremo naprej brez iskanja krivca. Ob osmih se stavimo v Slovengradcu, pa Ljubljani, pogledamo še v glasbeno zgodovino, potem pa skupaj izberemo še nekaj za konec tedna. Dobrodošli.

0: Patrični prijetni Los del Rio in Makarena, 13.07, Klepacem z vami, Radio 1, poslušate. Ja, Makarena. Enkrat super poletje, včeraj zavilo v Slovengradec, iskali smo ljudi, pri katerih Radio 1 ni samo tiho igral nekje v zadju, ampak se ga je slišalo čez dvorišče, čez vrt in delavnico, in to počnemo že od začetka poletja. Tudi tukaj smo bili.
1: Pozdravljeni, moje ime je Sandra Leganič, prihajam iz občine Lendava. Rada bi se zahvalila celotni ekipi Radio 1, kar ste super. Hvala vam za prelepo nagrado. Z veseljem bomo jo izkoristili, bomo probali te dobrote. Zdaj pa kaj pa je najbolj važno, zlata, glavni dobitek. Upam, da bo se sreča nasmehnila na moji strani.
0: Jutri na vrsti Ljubljana. Če želite, da Opel Frontera avtohiša vizavije tudi proti vam, pošljite besedo Ljubljana, svoj naslov in podatke na 051 300 300. Radio 1 mora biti pri vas dovolj na glas, da bomo vedeli, da smo prišli na pravi naslov. Naša ekipa bo prinesla poleg sebe tudi prijetne pakete, trnčate, šloterije Slovenije in nutrino lava. Se vidimo!
2: Morje, galebi, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.

0: Geta in Save Me Tonight. Radio 1 poslušate Klepacem, še vedno z vami, lepo in hvala, ker si delamo družbo. Današnji glasbeni koledar je lep dokaz, da za opis v zgodovino včasih potrebuješ samo trenutek, drugič pa kar cel album. Pazite to, leta 2007 sta The White Stripes v Kanadi odigrala koncert, ki ga je sestavljal en sam ton oziroma akord in udarec po bobnih. Potem sta se priklonila in odšla z odra. Guinness ga je najprej priznal kot najkrajši koncert vseh časov, pozneje pa je kategorijo ukinil. Očitno je postalo precej težko določiti, koliko glasbe mora vsebovati koncert, da mu sploh še lahko rečemo koncert. No in jaz sem šel čez drn in strn za sedem gora iskat posnetek tega koncerta in sem ga tudi našel, tako da vam bomo zdaj premierno v enkinem večeru na Radio 1 zavrteli cel koncert, katerega koli benda svetovnih formatov. Cel koncert dobite v nadaljevanju, upam, da ste pripravljeni. The White Stripes, leto 2007 in Kanada. To je to. To je to. To je to. You know I love you so. Kaj so mogli reči v Kanadi šle tisti, ki so plačali stopnino? No, gremo naprej z boljšo novičko. Leta 2000 so Coldplay z albumom Parachutes prvič prišli na vrh britanske lestvice albumov. Na njem je tudi Yellow, ena tistih pesmi, ki je že po prvih tonih spremenil vzdušje v prostoru, kaj šele, če ste na koncertu. Kmalu vam zavrtim celo Yellow in Coldplay, tako da ostanite.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
6: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
12: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Kupijem novo Pikazi.
15: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
16: Vse za šolo v paketu.
17: Kupijem novo Pikazi.
18: Že 30 let.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Shawn Mendes in YYY, zakaj. 34:07, uro, noč bo po večini mirna, le zahod lahko dobi kakšno nevihto, tako pravi vremenari. Jutri bo jasno in še vedno poletno vroče, drugem delu dneva pa bo predvsem v severni polovici Slovenije bolj nevihno. Še vedno na jugu velja požarna ogroženost okolja, v soboto pa dobimo nekaj več hladu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž Benedič se javlja na najhitrejši prometni telefon, nič 80-22-55 in kaj dogaja, povej.
4: Pa prinašam, da nesreča ovira promet na koncu gorenjske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Šentvid in razcepom Koseze. In pa krajši zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. In pa zaradi nesreče zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Obrov Starod pri Podgradu. Radar ali kontrol ta trenutek niste opazili, če bo karkoli, kot rečeno, nič 80-22-55. Varno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Ja, mislim, da se lahko večina strinja, če rečemo, da se četrtko večer lepo drži oziroma se komaj da začenja, ker je zunaj še vedno dovolj svetlobe. V zraku pa je tisti poletni občutek, ko se nikamor več ne mudi tako zelo močno. Ne vsem, ampak velike večini. Klepač sem z vami in ostal bom do 22. na Radio 1 v enkenem poletju. Lepo, da smo skupaj. Imagine Dragons, Thunder, Žan Serčič in Ari Venera in Mars. Potem pa skupaj na radio1.si izberemo, kam za konec tedna. Ostanite.

0: Žan Serčič in Ari Marsin Venera, 18. manjka do 20. ure, klepač sem z vami, lep pozdrav pod dobrodošli. Vikend se začne jutri, idej pa je toliko, da jih ni smiselno tlačiti v en sam break, tako bomo rekli. V en vklop, zato smo jih zbrali na radio1.si, kliknete, pogledate in izberete tisto, kar vam je najbližje, jaz pa vam pri dveh dogodkih vseeno malo pomagam, da vas malce usmerim. Nekatere obletnice niso samo številka, za njimi so ljudje, intervencije, neprespane noči in ogromno prostovoljnih ur, zato prostovoljno gasilsko društvo Tešanovcih imajo za sabo že 130 let in kot se spodobi za tak jubilej pripravljajo veliko zabavo obeležitev. Z nami je Sašo Koca, član društva in pa podžupan občine Moravske Toplice. Sašo, lepo pozdravljen in dobrodošel.
1: Lep pozdrav vam, tudi pa vsem poslušalcem radija.
0: V soboto boste jubilej praznovali tako, kot se spodobi. Kako bo potekal dan od gasilske parade pa se tja do večerne veselice?
1: Ja, dan bomo začeli že zelo zgodaj. 6. zjutraj imamo po vasi tako imenovano budnico. Bo zgodba potovala gor pa dol po vasi in ljudi budila. Ne? Potem ja. Je dan malo premirja, če tako povem pod narekovaje.
0: Ja.
1: Ob petih zbor gasilcev, vsi, ki pridejo, povorka po vasi, šeti se začne proslava, potem pa se začne veselica, ob osmih štarta Dejan Vunjak z brendirami, barabami.
0: In kar je pomembno, vstop je prost, ne?
1: Ja, vstop je prost, seveda, ja.
0: Ja, ja. Veš, kaj še to, če bi mogel nekoga iz druga konca Slovenije v enem stavku prepričati, da v soboto pride v Tešanovce na Dejana Vunjaka z brendevimi barabami in vso to procesijo, ki si jo prej omenil, kako bi je to povabil?
1: Samo eno besedo bom, pa dve besede, prekmerovnica, dobri ljudje, dobra pijača, dobra hrana, potem smo znani, to bo tudi v soboto, to vabljeni, naše lepe konce te države.
0: Si že dosti povedal, tako da ja. Ok, fajn praznujte in
1: hvala.
0: Uživajte. Lep pozdrav, te Šanovce. Čau.
1: Hvala, enako dio.
0: Tako je, zdaj pa iz vzhoda Slovenije še na zahod. V Senožečah bom ta konec tedna povezoval tradicionalne pastirske igre. Jutri se začne s tekmovanjem v birpongu, v soboto pa pride na vrsto igre dobre volje. Nekaj v slogu igre brez meja lahko rečemo, le da bo vse skupaj po Senožeško. Zvečer pa sledi še ples z ansamblom Fantje spod Šilentabora, v soboto pa je vstop prost. To je tudi pomembno. Za vse druge ideje, kam čez vikend, pa pogledajte na radio1.si.
2: Poletje je čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostitev.
4: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Pa smo bili v začetku 80-ih, Culture Club in Karma Chameleon, ko jih manjka 12 do 8 ure. Na Radio 1.si imate torej zbrane vikend dogodke in če se ne morete odločiti, kam išti čez vikend, vam na nek način ostane najlepša možnost. Potu neznano. Potu neznano, tam se dogaja najlepše stvari, torej da ničesar ne načrtujete in preprosto vidite, kam vas odnese, če vam čas dovoli. Tudi to je dober poletni načrt, sploh za par. Kmalu! Ed Sheeran, kmalu Thinking Out Loud in pa Serial Strumbling in ostanite.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1, Celjski val.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
10: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
9: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Jebi, dejte nov sveder.
17: Tole je zihr, pilih beton.
18: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
20: Obiščite Medicum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medicuma. Smo več kot le trgovina.
19: Medicum. Z nami ste varni.

0: kako je ta ura po 8 hitro teče. Noč bo za večino krajev mirna, nekaj več pozornosti pa velja zahodu, ker lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bo spet pravi poletni dan, vroče in toplo bo, pa pretežno jasno. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ponekod se lahko nadaljujejo in zavlečejo tudi v noč. Na jugu še vedno previdno v naravi je požarna ogroženost še vedno velika, sobota pa prinaša nekaj hladnejšega zraka in vremena. Trenutne temperature Logatec, Slovenske Konjice 27, Maribor, Šmarješke Toplice 28, Izola, Polzela, Murska Sobota 29, Ljubljana, Cerkve ob Krki, Črnomelj, Ajdovščina pa 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič. Povej se.
2: Evo, zastoj samo še na Štajerski avtocesti krajši proti Mariboru pri Dramljah, je pa cesta Mozirje Luče zaprta zaradi nesreče v Ljubnem ob Savinji pri avtobusni postaji. In še zadnji radar, v Ljubljani meri na Ižanski cesti na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Točno tako je nastajam z vami do 22. ure in hvala, nekje na polovički smo. Včasih se čisto navaden trenutek spremeni v zgodbo samo zato, ker se nekdo ne ustraši in ostane miren. Po dveh pesmicah imam dve garaži, dva drobci na obiskovalca in gesto, ki se je na dveh različnih krajih končala skoraj da enako. Je spetna zgodba iz tujine, mogoče na ključje, mogoče samo lep trenutek, v vsakem primeru pa dovolj nenavadna, da sem jo uvrstil med današnje neverjetne zgodbe. Če mi želite pomagati s kakšno svojo neverjetno zgodbo, dejte mi jo postati na nič pet ena 300 300. Zdaj pa Damjana David in Joker Auti. Oh yeah.

Damjan David Tyler, Nile Rodgers, Talk to me, 10 minut čez 8 uro. Evo ga in smo pri nevrjetnih zgodbah, ta je spet ena spletna iz tujine. Ne bomo zdaj prodajali kot kakšen znanstveni dokaz, ampak je kot nekaj, kar človek sliši in si reče, ah, lepo, mogoče pa svet res znaš včasih presenetiti. Ampak gremo k zgodbici. Mlada Shelby je nekega dne v garaži opazila kolibrija, tisto drobceno ptičko s krili, ki mahajo tako hitro, da jih človek skoraj da ne vidi. Kolibri je bil ujet, letel je po garaži, ni našel izhoda in počasi mu je zmanjkovalo moči. Shelby je naredila nekaj, kar človek naredi bolj po občutku, kot pa zanalašč, in je tako iztegnila roko. In kolibri je priletel k njej in je pristal na dlani. Previdno ga je odnesla ven in potem spustila. Že to je bil dovolj lep trenutek. Približno mesec dni pozneje pa so jo poklicali, ker se je podobno zgodilo v garaži njenih sorodnikov. Spet ujet kolibri, spet ptica, ki ni našla poti ven, in sorodniki, ki so tekali za njim po garaži. Shelby je še enkrat samo iztegnila roko in tudi drugi kolibri je točno njej pristal na dlani. Odnesla ga je na prosto in ga spustila, torej ponovila vajo. Sama pravi, da sta bila oba verjetno samo izčrpana in da sta v tistem trenutku sprejela pomoč. Mogoče res ne imela kakšne posebne energije, mogoče je samo ostala dovolj mirna, da sta ji prestrašeni ptici za nekaj sekund zaupali. In tudi to je lepo. Tako da mirno nadaljevanje enkenega večera želim vsem vam. In za mirnost bo naslednje 3 minute skrbel Elton John in njegova Nikita. 11:08 je, več enkene dobre glasbe. Uživajte!

0: dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Mike Smith, Nice to meet you, 18:08, četrtko večer je, vi ste zradi mena, Klepač sem z vami, lepo, da si delamo družbo in preden gremo naprej, še hiter pogled na dneve, ki jih danes obeležujemo. Svetovni dan kač je danes. Jep, te ne vohajo samo z nosom, ampak predvsem z jezikom, s katerim iz zraka pobirajo drobne delce in tako preverjajo, kaj se dogaja okrog njih. Svoj dan imajo danes tudi sveža špinača, morski prašički, osebni kuhari in poročna vabila. Kar pomeni, da je danes idealen dan, da morski prašiček dobi malce špinače, kuhar prost večer, poročno vabilo pa končno znamko. Vi pa en super komad prihaja, Ray! Super energija in super komad, Ray, Where is my husband? Kmalu.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
5: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
6: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
7: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
6: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
7: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
6: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
8: Samski?
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje.
12: Tvoj Radio 1.
2: In tvoji poletni hiti.

0: Jason Derulo, Want to, Want me, Radio 1, poslušate Klepacem z vami. Moramo pogledati v četrto četrtino, šesta minuta evropskega prvenstva v 20, torej do 20 let. Četrt finale Slovenci igrajo proti Turkom in trenutno lepo, solidno, vehementno vodijo za 84 proti 67. Mislim, da bodo do konca lepo pripeljali tole tekmo in potem se srečajo v polfinalu s Francijo, ki je premagala danes Hrvaško za 10 pik, torej 76 proti 66. Bravo naši! Kar se pa vremena tiče, tudi bravo vreme na svoj način. Pred nami je topla, poletna, prijetna noč z možnostjo kakšne nevihte na zahodu. Vedno so kakšne opcije. Jutri bo večinoma jasno, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na sever nastanejo tudi kakšne krajevne nevihte. Še vedno za jug velja požarna ogroženost okolja, v soboto pa pride nekaj hladnine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na svoj način. Pred nami je topla, poletna, prijetna noč z možnostjo kakšne nevihte na zahodu. Vedno so kakšne opcije. Jutri bo večinoma jasno, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na sever nastanejo tudi kakšne krajevne nevihte. Še vedno za jug velja požarna ogroženost okolja, v soboto pa pride nekaj hladnine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
2: Še vedno prisoten in še vedno vam na razpolago in na voljo, če ste ravno prišli v našo družbo, lepo dobrodošli. Upam, da uživate. Blaž Benedičič tukaj še ostaja še kakšno sekundico, dve, ker se odpravljajo domov, mogoče. Temi žogico poznaš, ko se gleda. Ja. Veš, zakaj tista bela črta vmes?
3: Ja, ne vem, nekje jo morajo zašiti ali kako.
2: Ma namen. Ampak nisi daleč. Vse razložim potem, ko bomo slišali Alexa Warrena, Ordinary in Baby Lasagna, Rim Tim Tiki Tak Tik Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim T

In smo spet binarni v songu Baby Lasagna, Rim Team, Tagi Dim, 22 do 21. Klepac sem z vami, lepo da smo skupaj. Prej sem omenil tisto značilno belo črto na teniski žogici. Zdaj, teniška žogica ima gumijasto sredico, če se lotimo sestavljanje, sem šel pogledat. Čez njo pa proizvajalci pritrdijo dva kosa filca. Izrezana v taki značilni zaviti obliki, ima svojo funkcijo to. Bela črta je pa čisto preprosta, kot je rekel že prej Blaž, gotovo spoj med tema dvema filcama. Pravzaprav to sploh ni črta, ki bi jo na žogico naricali pozneje. Kot sem rekel, to Dacke se pač dva kosa filca srečata. In zakaj sta tako nenavadno izrezana? Ker je treba z dvema kosoma čim bolj enakomirno ovit okroglo žogico. Pri igri pa glavno delo prav upravlja tale filc. Ustvarja namreč zračni upor, vpliva na hitrost, na trdoto žogice, let in pa vrtenje žogice. Brez njega bi gumijasta kroglica letela veliko hitreje in bi bila precej bolj nepredvidljiva. Torej, bela vijuga, če potegnemo črto, ni okras, nima nekakšne skrivne teniške moči, je pač zlepljen stik dveh kosov filca in to je to. Evo ga, jaz sem redoveden, vi pa imate odgovor, zdaj pa z njim naredite, kar želite.

0: Mister Novitol, Teddy Swims, 14 manjka do 9 ure, še vedno klepač tukaj, evo ga, in gremo še pogledat Eurobasket do 20 let. Slovenci smo v četrtfinalu razbili Turke z 72-90. Bravo naši, v polfinalu se srečamo s Francozi.
1: Tvoje poletje,
2: tvoj Radio 1,
1: s Tomažem Klepačem. Klima na ful, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: Radio 1 Celjski val. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Poletje ima nov naslov. Steak & Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak & Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
11: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Pravi, 9 uro smo prebili, klepacem še vedno z vami, kar se vremena tiče. Po noči bo precej jasno, s kakšno ploho ali pa nevihto na zahodu, jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bodo možne nevihte, še bo vroče. No, za razliko sobote, ker bo spremenljivo oblačno s krivnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter in bo zato posledično tudi hladneje. Še vedno pa predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature pa tako 25 Litija, Štore, Pucenci, Hajdina, Vinica 26, termometer v Mariboru kaže 27, v Ljubljani in Čatežu 28, v Izoli pa 29 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah zaenkrat poteka vse normalno, tam, kjer so delovišča, je pač malce več gneče, upoštevajte cestno-prometne predpise, drugače pa eno oviro imamo, pneumatika, guma po domače, na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Še vedno z vami, še vedno na voljo in hvala, ker si lahko delimo tale poletni večer, ki je nekako kar pripravljen za kakšno dobro zgodbico še. Dobre zgodbe, ki nas poleti malo ustavijo, dajo kakšno stvar za razmisliti, malo spočijo možgane ali pa jih zaposlijo, kakorkoli. Naslednja, ki jo boste slišali kmalu, govori o človeku, ki je pri svojem delu ustrajal pri vajah, pravilih in pripravah, ki so šle drugim pošteno na živce. Zdelo se mi je, da pretirava, no potem pa je prišlo jutro, ko nihče več ni zavijal z očmi. Sicer je dobra zgodba z grenkim priokusom, a vendarle po dveh sledi res dobra zgodbica.

in Ivona. 10 minut čez 9 uro klepacem z vami. Prej sem vam obljubil, oziroma vsak dan vam obljubim eno resnično dobro zgodbo in mislim, da imam tudi danes, čeprav kot sem povdaril prej, ima grenak priokus. Boste slišali zakaj. Dobrodošli v enkinem večeru, klepacem z vami. Današnja dobra zgodba govori o človeku, ki je nevarnost imel resno, še preden so jo videli drugi. Rick je bil vodja varnosti v podjetju Morgan Stanley, ki je imelo pisarne v svetovnem trgovskem centru v New Yorku. Po bombardiranju oziroma po bombnem napadu na stolpnici leta 1993 je bil prepričan, da se bodo napadalci nekoč še vrnili. Zato je izdelal podroben načrt evakuacije in ustrajal pri rednih vajah. Marsikomu so šle na živce. Nekateri so se pretrževali, drugi so zavijali z očmi, a eni so ga pljuvali. Skratka, nobenemu se ni dalo, on je ustrajal, Rick ni popustil. Ko je 11. septembra 2001 prvo letalo treščilo v stolp, severni stolp, so po zvočnikih v južnem stolpu ljudi pozvali, naj ostanejo na svojih delovnih mestih. Rick je presodil drugače, vzel je megafon in zaposlenim naročil, naj takoj zapustijo stavbo. Usmiril jih je po stopniščih, jih miril in skrbel, da so ostali zbrani in pazite to, skoraj vseh 2700 zaposlenih podjetja je prišlo na varno. Rick bi lahko hočel z njimi in ko so ga sodelavci prosili, naj gre tudi sami odgovoril, takoj, ko bom prepričan, da so čisto vsi zunaj. Vrnil se je v stolp, da bi poiskal ljudi, ki so morda še ostali v njem in se žal nikoli ni vrnil. Ostala pa je njegova odločitev, ki ni nastala tistega jutra, nastala je leta z vsako vajo, ki je šla ljudem na živce in z vsakim opozorilom, za katerega so drugi mislili, da je pretirano opozorilo. Včasih največje dobro delo ni tisto, kar ga naredimo v enem velikem trenutku, je tisto, na kar se dolgo pripravljamo, ker nam je dovolj mar, da ne odnehamo.

Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. 18:09, Klepač še vedno z vami. Kipa, kar sem dobil vnuka, mi internet ponuja vse mogoče članke o otrocih, dojenčkih in vzgoji, kot da sem spet starš na novo. No in danes sem naletel na eno zanimivo raziskavo, ki mi še konc koncu pravi, da lahko delim z vami, ki pravi, da se ljudje na glasbo odzivamo že pri 3 mesecih starosti. Na prve prave plesne gibe pa začnemo kazati nekje okrog prvega leta, torej prvega rojstnega dneva. Kar je meni kot nekomu, ki se ukvarja z glasbo, ki vrti glasbo kot DJ-ju, še posebej všeč, občutek za glasbo je očitno nas veliko prej, preden sploh znamo plesati. Tako da je to dobro. Zato ne bo

0: Alvaro Soler bo kmalo z nami, morda kdo pleše že, morda samo kdo lovi ritem z nogo. Pomembno je, da nas glasba premakne. Uživajte.
1: Radio 1
2: in Poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem. Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
3: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na 051-300-300.
3: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
5: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30-odstotni popust. Pohitite v NKD in prihranite.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Tvoje poletje,
3: tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: Pink poslušamo Just Like Fire, točno pol deseti ura, Klepac sem z vami in danes sem prav res vesel, sploh kako prebiram te športne dogodke naših mladih športnikov. Zdaj vemo, prej smo govorili o temu, da so na evropskem prvenstvu do 20 let naši košarkaši danes premagali Turke in se bodo v polfinalu darili s Francozi za finale. Pa še eni so bili danes na evropskem prvenstvu in sicer tudi rokometaši do 20 let, kjer so danes premagali Španijo s 30-23 in se bodo potem pomirili v finalu proti, ne v polfinalu proti Mačarom. Tako, obrščeni so v polfinale tudi naši rokometaši. Neverjetno ni se bat za prihodnost skupinskih športov. Kar se vremena tiče, tudi ni nekih sprememb, tudi ni strahu, po noči bo precej jasno, s kakšno ploho in vihto na zahodu, jutri pa pretežno jasno, popoldne in zvečer možne nevihte. To je to, še bo vroče, v soboto pa nekaj ohladitev.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še vedno pozor na gumo na vozišču na Štajerski avtocesti, kjer ovira promet med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, proti Mariboru, drugod pa vse poteka tako kot mora. Srečno, varno, previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Tako je, četrtkov poletni večer je in skupaj smo na Radio 1. Američani bodo 250-letne odvisnosti zaznamovali tudi s posebnim kovancem za $1. Na eni strani bo beloglavi orel, na drugi strani pa Donald Trump. Kovanec prihaja jeseni, že zdaj pa deli javnost, se ameriška zakonodaja podob še živečih ljudi na denarju praviloma ne dovoljuje. Ampak Trump gor ali dol, če mi kdo ponudi milijon kovancev z njegovo podobo, me pač nič ne bo motlo. Milijonček je pač milijonček.

0: Leoni, Don't Worry, Radio 1, Klepac z vami in gremo malce nazaj v preteklost. Danes so se v Dobro jutro šovu z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem pogovarjali o denarju. Logično, dopusti so tu, denar pa gre v teh dneh iz denarnice običajno precej hitreje kot sicer tisti, ki ga imate. No, nekdo se je odločil, očitno odločil, da si ga bo sam natisnil in ko govorimo o ponarejanju denarja, se človek vpraša dejansko, kakšna je kazen spoh zreti nekoga, ki se loti česa takšnega. Poslušajte predvsem, pa ste zdaj tole, kakšno kazen je dobil.
1: V Gorišnici, to je blizu Ptuja, so ujeli Italijana, ki je plačeval s ponarejenimi bankovci.

0: Misliš, itak je po mojem sumljivo, da čez poletje srečaš Italijana na Ptuju, ne pa ob morju. Ampak vseeno, ko so ga ujeli, je imel pri sebi 164 ponarejenih 20
1: wow.
0: in 21 lažnih stotakov. In policija opozarja, da je očitno še kar nekaj ponaredkov v obtoku in seveda lastniki najbrž sploh ne vejo, da so ponaredki, ker on je do onega momenta, ko so ga ujeli, prečeval z njimi. Ne?
1: Super, in kaj naj zdaj s tem opozorilom?
0: Kaj pa vem, pač preveriš bankovec.
1: Kaj? Ne?
0: Preveriš bankovec. So pa nepridiprava peljali k sodniku, ki je zanj kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji.
1: Niso ga zaprli?
0: Ne.
1: Ampak ne sme domov?
0: Očitno.
1: Aha, in s čem si bo zdaj plačal to bivanje, dokler mu ne sodijo?
0: Upam, da s kartico. Upam.
2: Dobro jutro šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
2: Radio 1. Poletje je.
5: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
2: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe. Na

0: Kakšno lepo besedilo. Alenka Godec, življenje je lepo, super popotnica v večer, ki je še pred nami. 18. manjka do 22. ure. To je to za danes. Jaz začenjam čez kakšno minutko z vikendom, Enkin večer pa se nadaljuje jutri. Za vse, ki ga spremljate tudi preko TV-ja, Radio 1 TV, bo precej lepši, vam garantiram. Z vami bo v studiu Nina Marčeta. Sicer pa jutro začnete že tako tako lepa in prekrasna za Ana Perlič in Istok Gustinčič. Jutri se bodo pogovarjali o stvareh, ki jih pozabimo, ko gremo na dopust. Čez dan pa vas čakate Enkini legendi, Lovše in pa Roškar. Jaz vas vabim v soboto, če nimate kam, da prijete vse množeče na pastirske igre, proti večeru se bodo dogajali, oziroma čez cel dan se bo dogajalo. Za danes pa samo še to, še misel za konec. Lep večer ne popravi vsega, kar je šlo čez dan na robe, lahko pa poskrbi, da vsega tega ne odnesemo sabo v noč. Mirno noč.
1: Radio 1.
2: In Poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. So v laseh. Koža še topla od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
2: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
3: Ravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
4: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1, Celjski val.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: prieten Radio 1 tipuje ponka.
1: Mám dosti primjerno butve, včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike, le možnosti ogromno.
2: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
0: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj Kopija Nova Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pikasi. Že 30 let. Radio 1 Celjski val.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Bogi stvar, jeg som nar. Jeg som bogi stvar, jeg som nar. Jeg som nar, jeg som bogi stvar. Pršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pametni je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam

0: odgovarja najhitreje?
1: Mama, na vprašanje, kaj je za kosilo?
0: Zdaj preverimo še tebe.
2: 30
0: sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živopej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu, ali bi samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoju reku.

0: Spinela do Spinela, moje pamet šlo maloru. Ankošenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu hovoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šov. Ljudje so žleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaboj še ko ta kuo člov kresna mora bet za det.

0: Uči se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na 051-300-300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Radio 1, Celjski val.
1: Radijska mreža Radio 1.

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.